0: Слухай, щоб надіятися.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Момент розгону. Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Филистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є силач Голіаф. Царя Саула ж вдалось налякати. Почав він бійця для двобою шукати. Бо що йому трон і жінки і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний. Він грає на арфі, на вигляд наївний. Він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид: «Як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись! Я буду по вірі з тобою битись!» Силач розсміявся: «Взявши ломаку, ідеш на мене, як на собаку?» Давид взяв каміння, поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава до ніг пастуха раптово упала. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги, у тому й родзинка, ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, то там і скелети, і Голіафи, і ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад. І має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні духа сміливість зріє, ти скажеш: «Хворобо, тобі не вірю. Ісус переміг на хресті Голгофським». На пращу поглянеш по-філософськи, бо страх, боягузтво, біль і тривогу ти переможеш вірою в Бога. Тисячу до, тисячу після, але твоя не закінчиться пісня. Віра у нас дієва, практична. Це не наука метафізична, а битва – це просто момент розгону від пастуха до царського трону.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
4: Олександр Марченко про високі стандарти.
5: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса. Чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як треба. Коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність. Коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі! Приємно ще раз мати можливість провести час в роздумах над Біблією і над нашим життям. Сьогоднішня тема проповіді називається «Сезони». Неважко зауважити, що життя кожної людини складається з певних періодів, з певних сезонів. І кожен сезон має щось прекрасне для нас, можливо, має щось повчальне, або, можливо, має і випробування для нас. Спілкуючись з старшими людьми, не раз я чув такий вираз «не пропусти життя». І хоча цей вираз звучить досить дивно, з кожним роком свого життя і з вивченням Біблії я зауважив таку річ. Є певні періоди або сезони в нашому житті, які приносять досить важливий досвід і знання. І от саме якщо не зрозуміти, що саме приносить нам кожний сезон життя, то дійсно можна пропустити життя. Можна упустити багато радості, можна не навчитись і знову робити помилки. Що говорить Біблія про сезони життя? Давайте прочитаємо два уривки Святого Писання. Книга Екклезіаста, 3 розділ, 1 вірш. «Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору». Деякі інші переклади Біблії говорять «все має свій сезон». І також прочитаємо ще один текст з другої книги Хронік, 12 розділ, 33 вірш. Я візьму тільки уривок. «Від синів Ісахара, котрі мали розуміння часу і знали, що і коли слід чинити Ізраїлю». Виявляється, часи, періоди треба ще й правильно розуміти і знати, як поступати. Пам'ятаю той день в своєму житті, коли я вперше мав можливість полетіти в гелікоптері. І хоча я дуже люблю літати, деякі побоювання таки з'явилися. А що, якщо щось зламається чи трісне? А може там щось забули прикрутити? І в цей момент прийшов пілот цього судна, і ми розпочали з ним розмову. Я одразу поспішно його запитав, а що буде, якщо трісне пропелер чи одна з лопастей? Капітан відповів, о, ми розіб'ємось. Це не дуже мене заспокоїло, але далі я почув прекрасне пояснення. Кожна деталь, кожна частина судна має свої певні години або так званий сезон роботи. І по закінченню робочих годин, по закінченню цього сезону, ставиться нова деталь. А стара деталь не викидається, а проходить певні обстеження на мікротріщини. Ця інформація потім використовується для вдосконалення майбутнього виробництва і також для навчання нових спеціалістів. І ось подібно так і є в нашому житті. Є сезони, коли ми маємо вчитися, є сезон, коли ми повинні працювати, є сезон, коли стають тріщини в нашій долі, і все це приносить з собою певний важливий досвід. Тому важливо розуміти, в якому сезоні життя ми живемо і що ми повинні робити. Початок життя. Сезон дитинства. Сезон сміху і безтурботності. Але діти так спішать вирости. І кожний день народження – це така велика радість. О, я вже в 8-му класі. Я не буду дружити з тим, що в 6-му класі. Він ще малий. І так хотілось бути дорослим, щоб вже вирватися зі школи. І я пам'ятаю, в своєму житті прийшов час, і останній день останнього класу школи настав. Я стояв і просто дивився на школу. Та невже? Та не може бути. І так закінчився сезон мого дитинства. І тільки пізніше ми всі починаємо розуміти, який це був благословенний час. Статистика говорить, що 90% часу, котрий діти проводять з батьками, це в дитинстві. І так само батьки. 90% вашого часу з дітьми – це коли діти ще малі і вдома. Будьмо вдячні за сезон дитинства у своєму житті і в житті своїх дітей. Важливо розуміти, деякі сезони життя повинні закінчуватись, і ми повинні переходити в наступний. І хоч як приємно було в дитинстві, ми повинні дорослішати і ставати більш відповідальними. Хто мав честь доглядати маленьких дітей, напевно, усі спостерігали таку картину, коли маленька дитина сама починає тримати ложку і намагається їсти, для прикладу, йогурт. І варто відволіктися батькам на 2 хвилини, як ми побачимо таку прекрасну картину. Йогурт по всьому столі, на одежі і на голові. І велика щира посмішка з 2 зубами. І ми тішимось, фотографуємо і всім показуємо знімку, бігом в інтернет виставляємо, люди лайки ставлять. Але коли я вже дорослий, тільки 1/2 ложки супу на сорочку вилю, то вже мені лайки ніхто не ставить. Чому? Та сама дія. Тільки сезон не той. Досить простий приклад, але суттєво важливий. Так, як ми робили в дитинстві, не годиться робити в дорослому віці. Так, як ми поводили себе колись, то з часом ми повинні ставати кращими. Тільки в чистоті серця ми повинні бути як діти, а у іншому ми повинні зростати, ми повинні ставати кращими людьми. Як ми спілкувались колись, то зараз повинні спілкуватись краще. Є сезони в житті, за які не треба триматися з усіх сил. Потрібно перегорнути нову сторінку життя, з минулого взяти урок і рухатися вперед. Сезон молодості. Молоді часто здається, чому так сильно за нас батьки переживають. Я ж розумна людина. І це так. Молодь має знання, але досвіду життя ще немає. А молодість – це критичний сезон життя, сезон, коли приймаються рішення, які будуть

впливати на все життя. Яку професію виберете, з ким одружитись, де будете жити. Будьмо дуже обережні в період молодості. Критично важливо прислухатися до людей старших, до людей з досвідом життя. Сезон життя, коли ще живі наші батьки, мами, наші дідусі і бабусі, цей сезон не вічний, і він досить швидко проходить. Прийде день, коли їх не стане. Це також один з тих сезонів, які ми цінуємо після того, як втратимо. І тут важливо взяти приклад з авіації. Стара деталь не викидається, а з того, як вона вироблена, як зношена, з мікротріщин можна навчитись. Зі шрамів життя старших людей можна дуже багато навчитись. Хто ще маєте батьків в своєму житті, хто ще маєте дідуся і бабусю, цінуйте цей сезон. Звертайтеся до них, вчіться з їхнього досвіду. Можливо, в своєму житті ви пройшли сезон важкої печалі. І так багато питань, чому, коли кінець, і так багато незрозумілого, і так мало відповідей. Колись давно мені в руки попала книга «Не розтрачай свої печалі». І вже сама назва цієї книги несе досить глибоку пораду. Якщо ви пережили горе, то ваш досвід може стати великою допомогою для тих, хто зараз проходить через подібний сезон. Через вас Бог може лікувати інші поранені серця. Ви можете стати каналом благословіння для інших. Ви можете дати певні поради, як уникати помилок. Сезон печалі Бог може сильно використати для лікування інших людей. Сезон випробувань. Вогняний сезон. Фінансова безвихідь, відсутність здоров'я, війна, тиск, вогонь, випробування вогнем. Глибоко в надрах нашої землі молекули мінералів стискаються докупи колосальним тиском, і це відбувається під дуже високою температурою. І так, в результаті цього колосального тиску і температури народжується прекрасний, чистий, дорогоцінний камінь – діамант. 1 травня 1980 року. Місто Харциск, Україна. В Євангельській церкві проходить молодіжне зібрання. Раптом під час служіння радянська влада вламується на служіння, жорстоко розганяє молодь і арештовує служителя Євгена. Безбожна влада засудила Євгена Пушкова на 8 років строгого режиму. Будучи в тюрмі, Євген почав складати пісні. Він не мав паперу, він не мав ручки, і просто в пам'яті почав формувати ці пісні, цю поезію. Коли до нього прийшли люди на побачення, вони мали з собою все, щоб записати. І там, в жорстокій радянській тюрмі, лягли на папір слова такої пісні. «Небо, о, синє небо, де вже немає ні смутку, ні горя, де нема сліз, де блаженна доля, вічно там сяє Христова краса, так туди лине безсмертна душа. О, які любі оселі твої, в славному небі всі скарби мої. Там мій Спаситель, небесний жених, жде свою церкву всіх любих своїх». Сезон гоніння, сезон великого тиску і вогню приніс багато сліз і горя, але саме і тоді сформувалися прекрасні діаманти. Дозвольте уточнити, я не бажаю нікому, щоб проходили через муки, але це для тих, хто зараз проходить через вогонь. Знайте, якщо ви тримаєтеся Бога, визволення прийде. Весь цей колосальний тиск страждання Бог може повернути так, що ви станете діамантом. Ви можете стати взірцем сили і слави Божої. Ваше пережиття може стати сильним уроком для інших. Кожний сезон нашого життя має щось для нас. Благословіння, навчання, випробування, призначення, відповідальність. І дуже важливо зрозуміти, що і коли треба робити. Так як сини Ісахарові мали правильне розуміння свого часу, свого сезону, що і коли треба зробити. Приблизно 2000 років тому Ісус Христос наблизився до міста Єрусалиму, і коли Ісус побачив місто, заплакав. І в сльозах Він промовив,

0: такі слова: «О, Єрусалиме, якби хоч цього дня ти зрозумів, що потрібно для миру тобі, але це закрите тобі. Бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги валом оточать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе з землею, і поб'ють твоїх дітей, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозумів ти часу відвідин твоїх». Приблизно через 30 років після цих слів римська армія під проводом полководця Тита оточила Єрусалим, римляни знищили місто, єрусалимський храм був охоплений пожежею, оздоблюване золото плавилось і стікало між каміння. Пізніше люди намагалися дістати це золото і перевернули кожний камінь в пошуках металу. І таким чином збулося пророцтво Ісуса Христа. Не залишилося навіть каменя на камені. Бо не зрозумів ти часу відвідин твоїх. Виявляється, що можна пропустити час, сезон Божого навідування. Можливо, пропустити сезон, коли Бог хоче навідати і війти у ваше серце. Давайте чесно запитаємо самі себе, чи розумію я сьогодні свій час? Чи розумію я свій сезон? Чи розумію, що я маю робити в даний момент в своєму житті? Якщо ми не будемо вчитись від історії, якщо ми не будемо вчитись від Біблії, ми попадемо в біду, яку можна було б уникнути. Чи не повторюю я сумну помилку міста Єрусалиму, відкидаючи Ісуса Христа? Ісус не карав Єрусалим, але радше бачив, що це місто із-за своєї безбожності не має захисту Всевишнього. Чи не повторюю я таку помилку сьогодні? Чи не пропускаю я сезон Божого навідування? Сезон, коли Бог хоче, щоб людина прийняла Його в своє серце. Шановний слухачу, можливо, ці слова торкнулися вашого серця, але ви ще не запрошували Бога у своє життя. Я хочу сказати вам, ви ще маєте таку можливість покаятися перед Богом і запросити Його в своє серце. Біблія вчить, що в житті кожної людини почнеться ще один важливий сезон. Сезон, який буде мати початок, але не буде мати кінця. Це вічність. Коли закінчиться земне життя, ваша душа, тобто ви, перейдете у вічність. Але ця вічність може бути або у вічних муках, в озері Вогняному, або у прекрасному місці, котре Бог приготовив тим, хто любить Його. Бог зі своєї сторони зробив все, а тепер вибір за вами. Ви можете зробити це прямо зараз. У простій, щирій молитві покайтеся перед Богом за ваші гріхи. Запросіть Його у своє серце, і ви станете дитиною Божою. І сам великий Бог буде з вами в кожному сезоні вашого життя, тут на землі і потім у вічності. Зробіть правильний вибір. Нехай благословить вас Господь.
1: Цінуємо час. Життя не вічне, короткі дні.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. В простій сердечній молитві попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить!

0: утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх.
1: Псалом 16, вірші з 5 по 8.

0: Спасіння дається дарма, але його треба взяти.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ми живемо в світі, але не можна, щоб світ жив у нас.
0: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Як стати другом Богу? Мати друзів або навіть одного друга, але такого справжнього та вірного, відданого, я вважаю, це великий скарб та щастя, даровані нам на цій землі. І для нас є чудова новина. І вона полягає в тому, що Бог, він бажає бути вашим другом. І варто зазначити, що дружба з Богом – це живі та реальні взаємостосунки. А в нашій студії лунає перший телефонний дзвінок. Я його з радістю приймаю. Вітаю вас!
5: Слава Ісусу Христу! Мирного неба бажаю! А хочу сказати, що для мене самим найкращим другом це є наш Спаситель Ісус Христос, бо Він учням своїм сказав, в Євангелії пише, що ви тепер мені не раби, а друзі. І тепер ми його друзі, ми його учні, що ми вчимося від нього, бо він наш Господь, наш Спаситель, це на першому місці. Він для мене самий кращий друг, а на другому місці це мій чоловік, якого Бог мені дав, що ми вже з ним стільки років разом, всякою було. Але він мене підтримує, і я його підтримую. І хочу сказати по Біблії, що цар Давид мав самого ліпшого друга, який потім загинув, і я не можу згадати його імені, а він же його сина взяв до себе в царський палат. І я маю зараз дуже багато друзів. Мені Господь дав стільки друзів через ваше радіо. Якби не ваше радіо, в мене би не було ні сестер, ні братів. І я бажаю нам усім, щоб ми вірили в Слово Боже, трималися за Ісуса, і в нас все буде добре. Дякую вам щиро, хай Господь благословить ваше служіння, всіх слухачів, які слухають радіо нас в Україні і за її межами. Дякую вам щиро.
4: Дякуємо вам, пані Ірина, за те, як ви світло з такою любов'ю сьогодні долучилися до нашого етеру. Я щиро радію, що Господь дійсно є вашим другом. Потім ви зазначили, що після Господа вашим другом є чоловік. І це настільки дійсно важливо, тому що, як сказано, що чоловік і дружина – це одна плоть. І чоловіку голова – Господь. І після Господа дійсно йде чоловік, і він має бути нашим другом. Стосунки побудувати міцні, здорові між чоловіком і дружиною неможливо без дійсно глибокої, справжньої дружби. І слава Господу, що ви знайшли багато друзів на нашому Світлому Радіо. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу! Я, Житомирська область, Валентина, найкращий мій друг, найкращий – це Господь Ісус Христос, яким я заключила завіт. І йду з ним, він мене зустрів, він мене веде. Я дуже вдячна. Сказано в Біблії, хто твій друг? Запитували, а он твоя мама, он твої брати. А він сказав, мені мама і брати мої, які слухають слово, виконують його, йдуть за мною. Усі мої, мама і брати. Я дякую Господу, що ми його стали і братами, і люблячими дітками благословенними. І мені самі друзі, це ведучі, хто проповідає тут. І наші брати і сестри у цьому радіо. Я слухаю і назидаюся, бо я не знаю. Я дуже дякую Господу, що дав життя за нас. Це найкращий друг, який викупив нас дорогою ціною, кров'ю своєю. Омив нас, оправдав і веде вузенькою стежечку. Я дуже йому вдячна. Хай Бог разнику благословить усіх. Хай Божа благодать і милість буде на кожному і на кожній. Амінь.
4: Дякуємо, пані Валентино, всім нашим слухачам, хто доєднується і хто просто слухає нас. Ми бажаємо рясних Божих благословінь. Якщо наші стосунки з Богом стають живими, реальними, постійними, безкорисливими і заснованими на взаємній довірі і відданості, вони перетворюються на дружбу з Богом. А Бог зі свого боку, він вірний, він регулярний, він завжди на місці і він завжди чекає нас. Я дякую вам за очікування і вітаю вас у нашому етері.
7: Вітаюся. Слава Ісусу Христу. Ну, написано, що хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружелюбним. Ну, от Ісус теж сказав, що не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І також він сказав, що я вас назвав друзями своїми. Писання каже, що ми були розположені ворогами до Бога, тобто були розположені до гріха, до злих діл, але він нас направив до себе. Як це робиться? От він вибирає учнів. На самому теж в той же час він каже про те, що всякий навчився від Бога, приходить до мене. Тобто Бог його учить, і він вже спроможний чути слово від Ісуса Христа. Він його приготував для цього, і він спроможний на те, щоб слухати. І от один такий приклад є послання до філіппійців. Там такий образ, як вона дружба з'являється, звідки вона береться. І Павло каже, що я дякую Богу за вашу участь у благовістуванні. То що це означає? Тобто він є той, хто благовістує, і є ті, хто слухає, ті, хто приймає. Так само Ісус зробив з нами. Він дає нам те,

0: більше за те, що ми бажаємо, і нічого з бажаємого нами не зрівняється з тим, що він дає. Таким образом, він наповняє серця наші і робить він такими, що воно і розпространяється і далі. Тобто ця участь у благовіставанні, в тому благі, що він, чим він багатий, і участь в тому, що ми слухаємо, приймаємо. І воно робить те, що воно розпространяється і далі. От за це слава Богу, за те, що він має такий для нас план і таку любов, щоб це зробити з нами. Бо ми були розположені до злих діл, а він зробив і назвав нас друзями. Слава Богу.
1: Слава Господу! Дякую, що заговорили українською, вам дуже личить, і це було дуже приємно і почути від вас вашу думку і те, що ви цінуєте наше світле радіо. Дякую вам щиро. На зв'язку з нами ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Доброго дня! Відразу на думку спадає, хто був другом Ісуса Христа. Родина Марти, Марії і Лазаря. В Біблії декілька раз згадуються події, коли Ісус був у них вдома. По всьому відчувається, що там Він себе відчував комфортно. Вони любили Ісуса, шанували Його, вірили Йому. І це бачив Ісус. В Біблії згадується, що коли Ісус побачив, як переживають Марія і Марта за Лазарем, як вони плачуть, заплакав Ісус теж. Наскільки мені відомо, це єдиний раз, коли Ісус плакав. Тож вони були один для одного навіть більше, чим друзями. Вони були духовною ріднею. В земному житті є така ситуація. Коли дівчина і хлопець вступають у шлюб, їх називають подружжя, корінь друж, тобто вони стають один для одного друзями, і вони звуть один одного. Він каже: «Ти моя дружина», а вона називає його: «Ти мій дружина». І за цих друзів в Біблії сказано: кого Бог здружив, того ніхто не може роздружити. І в радості, і в горі вони разом до кінця життєвого шляху на землі. І мені найвірнішим другом є мій дружина. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Дякую щиро, пані Анно. Цікава примітка за те, що дійсно одружуються і ось цей корінь друж. Дякую, що поділилися. Давайте розглянемо питання, кого Бог називав друзями у Біблії. Перший приклад, кого я хочу навести, це Мойсей. У книзі «Вихід», 33 розділ, 11 вірш написано: «І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хтось із другом своїм». З цього ми можемо зробити висновок, що вони були друзями. Другий приклад. Авраам, Ісаї, 41 розділ, 8 вірш. Написано: «А ти, Ізраїлю, рабе мій, і Якова, якого я обрав, нащадок Авраама, друга мого». Звернімо увагу, що Бог називає Авраама своїм другом. І про це, я хочу зауважити, згадується тричі і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті. Наприклад, друга книга Хронік, 20-й розділ, 7-й вірш, написано: «О наш Боже, хіба ж не ти вигнав жителів цієї землі заради своїх людей Ізраїлю і віддав її навіки нащадкам Авраама, твого друга?» Знову згадалось про те, що Авраам був другом Господа. І ще один приклад. Якова, 2-й розділ, 23-й вірш. «І справдилося писання, як каже: вірив Авраам Богові, і це залічено йому в праведність, і він був названий другом Божим». У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю вас в нашому етері.
3: Я так само всіх дуже вітаю. Це Лариса з тракту Глинянського, і дуже прекрасні свідчення сьогодні. Ну просто чудові, я в захваті від цих свідчень, від таких щирих побажань навіть. Ну, по темі дня хочу сказати, що друзями Ісуса Христа були його учні. Він сказав їм: «Ви мої друзі». Але тут ще такий є маленький нюанс, що він говорив учням: «Ви будете моїми друзями і моїми учнями, якщо будете мати любов між собою, довіру, любов, щире спілкування, ніякої заздрості, виконання своїх духовних обов'язків». Ну, тоді був старий заповіт, вони так само, учні, знали його і ще більше навчалися від Ісуса Христа тим словом, яке було написано ще такими давнішими пророками. І деякі учні вважали, що він так само є пророк. А коли вже він задавав питання: «А за кого ви мене маєте?», і вони так і казали: «Чи ти пророк Ілля, чи ти там ще щось казали йому, учителю, раві». А тільки Петро сказав, що ти син Божий, син Божий. Тобто і то на це таке його свідчення. Ісус сказав: «Це не плоть і кров тобі сказали, а це ти почув від Отця мого», тобто Духом Святим. І я хочу сказати, що щоб наближитися до Ісуса Христа, треба бути таким самим лагідним, смиренним, нікого не ображати, не гніватися, не сперечатися, тому що він казав: «Я лагідний і чистим серцем. Візьміть на мене оце ярмо, ярмо моє любе, і тягар мій легкий, тягар». Навіть він казав про цей тягар, і він знав, про що він говорить. Він вже натякав навіть на оцю спокутну жертву свою, але каже: «Вам буде легше, і ваш сум обернеться на радість». А про себе можу сказати, що зараз мій найкращий друг – це моя дочка Софія. Вона має такий характер чудовий, і вона дуже переживає за мене, і взагалі переживає за все. Ну, в неї таке чуйне серце, я навіть дивуюся. І я хочу сказати, що і в Біблії написано, що будьте як діти. Діти – ну, ми можемо наближатися, будучи як діти, але ви знаєте, якщо нашими друзями стають наші діти, то це така радість, така величне таке спілкування, відчуваєш допомогу, особливо коли різниця там між батьками, дітьми 25 років, 30 років, може бути і 40 років, така може бути пізня дитинка народитися. І хочу сказати, я дуже задоволена тим, що вона мені так допомагає і морально, і підтримує, цікавиться моїм здоров'ям. І це чудово. Тим бажаю такої великої радості від наших дітей і наближатися до Ісуса, будучи так само його лагідними, смиренними і коханими дітьми його, і його Святого Духа. Амінь.
1: Дякуємо, пані Ларисо. Ви, так би мовити, трішки привідкрили нам шляхи до дружби з Богом. А я щиро радію, що у вас є такий чудовий друг, як ваша донька Софія. Гарне дуже ім'я, мені подобається. Що ж, я хочу трішки поговорити про дружбу Авраама з Богом. Що ми можемо побачити у цій дружбі? Насправді, Бог заради своєї дружби з Авраамом благословляє ізраїльський народ. Головне, що він це робить через тисячі років після смерті Авраама. Тобто, Бог вірний своєму другові, якого вже давно немає, який вже помер, настільки, що заради нього він готовий захищати ізраїльський народ і допомагати їм. І створити дружбу з Богом важливо не лише для нас, а й для наших дітей, і для нашого майбутнього потомства, і багато поколінь туди вперед. От якщо поглянути, так, скільки поколінь минуло, там 30 чи 40 після Авраама, а дружба Авраама з Богом впливала на його дітей та на інші покоління. В студії лунає телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю і вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу, старі дорогі мої любі друзі, це Віктор із Таращанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих рясних благословень, Божої любові. Наш Спаситель Ісус Христос впливав на народи не владою, жорстокістю, а смиренням, таким, як Він прийшов у цей світ, не щоб Йому служити, а щоб послужити іншим. І він служив, незважаючи на все те, що він знав, що з учнів один його зрадить, один зречеться, а інші його залишать у такій тяжкій ситуації перед тим, як його той привели на цей накатування. І також і на смерть. Але він, незважаючи на це, любив їх. Він так само і любить і нас. І він знає всі наші гріхи, і всі ці гріхи, що ще зробимо. А приклад цьому, він упокорився себе до раба, коли він обмив ноги учням. Цим він показав це смирення, цю любов до учнів. Так само він проявляє любов до нас. І ми повинні так само поступати, як він поступав. Обмивати ноги – це означає, що ми повинні служити одне одному, допомагати одне одному, підтримувати, молитися. І це буде дуже угодно Господу. І це так само ми будемо його друзями, так і він для нас. Так що хай Господь благословить усіх вас. Я вас всіх люблю, благословляю. До нових зустрічей, до побачення з Богом.
1: Дякую вам, пан Віктор, що ви доєднались. Дійсно, а в Євангелії від Івана, 15 розділ, 12-13 вірш, написано, що «Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». Зауважте, що ось ця любов, як дійсно зазначив пан Віктор, і до цього говорили наші слухачі, вона робить нас другом Божим. Як ми можемо з вами дізнатися, що ми любимо людей? Коли ми, як сказано у слові, покладаємо душу за них. А як ми можемо покладати за них душу? Це коли ми чимось жертвуємо заради нашого друга. Коли ми знаємо, наприклад, що у людини є якась проблема, чи їй потрібна підтримка, і ми там беремо піст за неї, хоча хочеться їсти, хоча там не планували брати піст, але ми беремо цю жертву за нашого друга. Наприклад, зараз там 5 ранку, хочеться спати, у нас там тяжкий день попереду, а ми вже біжимо з дому, тому що ми знаємо, що другові потрібна, наприклад, допомога. І так далі, і інші приклади. Ось ця відданість, ось ця вірність, ось ця готовність прийти на допомогу.
5: Програма транслюється у повторі.
1: То як же стати Богові другом? Давайте поглянемо на прикладі Авраама. Він повірив у Бога та довіряв Богу. Довіра – це той фундамент, який тримає всі стосунки. Стосунки в родині, стосунки в бізнесі, стосунки в дружбі. І як тільки втрачається довіра, все руйнується. Довіряй та постійно спілкуйся з ним. Дружба з Богом, вона будується на тому, що ми поділяємо з ним кожний день нашого життя. Спілкуватися з Богом у міру того, як ми проживаємо свій день. Знаєте, що ще ось хочеться зауважити, а відрізняє просто знайомих людей від дійсно близьких друзів? Наявність

0: таємниць. Те, чим діляться наодинці, чим діляться чимось особистим. І ось перший друг, кому ми маємо розповідати ці тайни, і дійсно ці таємниці збережуться, будуть недоторкані між вами двома, найкраще ці таємниці розповідати Богу. І варто зазначити, що є у відповідь також від Бога відкриття Його таємниць нам. Коли ми стаємо з Ним ближчими, Він починає довіряти нам свої думки, починає відкривати своє серце щодо інших людей, щодо намірів Його на наше життя. Він дає нам якесь особливе розуміння якихось подій у світі. І це не вигадка, а це дійсно підтверджується Словом Божим. Тому що написано від Івана 15 розділ, 15 вірш, що «Вас же я назвав друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця». Тобто Бог зі своїми друзями нічого не приховує. Він не залишає якусь частинку розуміння собі, а Він ділиться всім. Він хоче дати тобі все для твого блага на цій землі, для твоєї повноти життя на цій землі. Тому, знаєте, просіть втручання Його у всьому. Сідаєте щось робити, помоліться за це. Щось ремонтуєте, помоліться за це. І знаєте, ось цей досвід Божої присутності – це звичка. І цю звичку її можна виробити. Ви повинні навчити свій розум пам'ятати Бога, пам'ятати, що Він відкритий і що Він очікує спілкування з нами 24/7. Він готовий допомогти нам 24/7. В нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я хотів би спочатку розповісти декілька прикладів, як я розумію дружбу. От у мене друзі дитинства, а мені вже за 60. Серед ночі телефонує мені мій друг і каже, я поїхав на рибалку, там дуже далеко, і десь там застряв у машині. Приїдь, витягни. Я думаю, ну ти ж вже ж доросла людина, ну чого ти поперся в ту там, щоб машина застряла. Ти ж знаєш, що там не проїдеш. А я цього друга знаю. Він такий вертольот, що він, ну, як кажуть, безшабашний. Поїхав та й поїхав. А з другого боку, я кажу, дякую тобі, Боже, що він до мене звернувся за допомогою чи побратим. Закінчився бензин. Він телефонує. Мені телефонує. Ви знаєте, яке це щастя? У мене закінчився бензин. Приїдь, допоможи. І до мене звернувся. Це дружба. І от дивиться, каже Господь, я стою під дверима і стучу, стукаю. Хто відтворить, я зайду і будемо вечеряти разом. Що виходить? Бог стукає, але наше завдання – відкрити двері, підійти на нього. І цю клямка, чи як там називається українською, ну, у нас в нашому наречі клямка це називається, ручка з нашої сторони. Раз, відкрили, і Господь зайшов, відкрили душу свою. Ми вечеряємо разом. Ми не боїмося, що це ворог. Ми не боїмося, що він прийшов серед ночі. Оце я вважаю дружба. І відкрите серце для Бога. Це такі мої поняття. Дякую за увагу.
0: Дякую вам. Дійсно, Господь стоїть біля дверей і стукає завжди. Завжди, і варто про це пам'ятати, і варто відповідати йому на його поклик. Варто не віддалятися від нього, а якщо віддалився, повернутися, тому що він завжди готовий прийняти, він завжди готовий пробачити, він завжди готовий допомогти, відкритись вам і підтримати. Завжди готовий. Євангелія від Іоанна у 15 розділі, 14 вірші написано: «Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідую».

0: боятися Бога не з почуття обов'язку, тому що це неправильний підхід до будування стосунків з Богом, не з почуття страху чи з почуття якогось примусу, а через те, що ми просто любимо Його, наш послух Йому має бути не тому, що ми намагаємось заробити Його прихильність, тому що її заробити не можна. Вона, як ми знаємо зі Слова Божого, вже дана нам благодаттю. А тому, що це має бути нашою просто природною відповіддю на Його любов. Ми маємо йти за Христом просто з відчуття вдячності за те, що Він зробив для нас на Христі. І варто зауважити, що справжня дружба, як ми знаємо, вона не пасивна, вона дієва. Ми маємо бути ініціаторами. Ми маємо робити щось не тому, що це роблять нам, а тому, що ми готові і ми хочемо це робити для наших друзів, для нашого чоловіка чи нашої дружини. А тому ми маємо пам'ятати, що дружба з Богом, вона теж дієва. Ми не можемо дружити з Богом, коли ми нічого не робимо для Бога, коли ми нічого не робимо для ближнього. Маємо на лінії ще один телефонний дзвінок, і я приймаю його і вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу! Еліда ще не збив. Я розкажу про виноградину і галузок Івана 15:6. Коли хтось перебувати не буде в мені, в Ісусі, той буде відкинений. Отець мій прославиться, якщо рясно зародити, і будете мої учні. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, щоб любили один одного. Ми повинні любити всіх людей, а дружити потрібно з віруючими. Якщо дружимо з грішниками, можемо і ми впасти у гріх. 2 Коринтянам 6:14. До чужого ярма не впрягайтеся з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Яка спільність у світла з темрявою? Ми повинні свідчити грішникам про Ісуса Христа, а не повинні робити те, що вони роблять. Небо радіє, коли один грішник кається. Слава Богу! Дякую всім слухачам Світлому Радіо.
0: Дякуємо вам, пані Ліда, що ви долучились до нас, встигли долучитись. Ціную дзвінок кожного нашого слухача. І, знаєте, хочу додати до вашої відповіді дійсно, що ось ми, як виноградна лоза, ми маємо приносити плід. Це сказано в 16-му вірші, що не ви мене обрали, а я вас обрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. І коли ми не приносимо плід, то ми не можемо бути друзями Божими. А коли приносимо, то ми наближаємось до Нього. Ми не прийшли у цей світ, щоб просто жити, як хочеться нам, а ми прийшли у цей світ, щоб служити, щоб виконувати те доручення від Господа, яке Він дав кожному з нас. Тому дійсно варто намагатися кожного свого дня щось робити для Бога і навіть, можливо, аналізувати ввечері, а що я зробив, або зранку, а що я можу зробити, якій людині я можу послужити, де я бачу якусь проблему і де я можу якось зарадити та допомогти. Знаєте, Бог дуже цінує, коли ми з Ним абсолютно чесні. Тому що неможливо бути бездоганними, неможливо досягнути якоїсь досконалості, тому що ми люди і немає досконалості серед людей. Але Бог, Він цінує і наполягає на повній правдивості. І я б хотіла сказати, що чесність – це один із найвищих проявів довіри у дружбі. І от де у Біблії ми можемо побачити, як

0: люди спілкувалися чесно з Богом. А на прикладі Авраама. Бог дозволив Аврааму розпитувати його і навіть сперечатися з ним щодо руйнування Содома. Авраам, він випитував у Бога, що треба зробити для порятунку міста, і хочеться навіть зазначити, що він торгувався з Господом доти, доки він не звів необхідну кількість праведників. І це було з 50 до 10 людей. І ця історія, вона записана у книзі «Буття», розділ 18, вірші 16-33. Тобто ми не лише говоримо з Богом про свої якісь хвилювання і складаємо йому подяку і так далі. Ми можемо побачити на прикладі Авраама, що він навіть з Господом випитував у нього і торгувався. І, звісно, це ми маємо робити на добро, якщо є необхідність не заради себе, а як Авраам, він заради інших людей це робив. Далі інший приклад. Так само, знаєте, терпляче Господь виховував Давида, тому що Давид його дуже часто звинувачував в такому якомусь, так би мовити, зраді, те, що Господь його покинув. І ось просто один із прикладів, щоб навести, це Псалом 13. Там Давид каже: «Доки, Господи, будеш забувати мене до кінця, доки ховатимеш обличчя твоє від мене». Він чесно говорив з Господом про те, що йому здавалось, що Бог відвернувся від нього. І він плакав, чесно Господу про це говорив. А також, до прикладу, Йов. Було йому дозволено вільно виливати свої скарги під час його страждань. І все ж таки Бог, він виправдав Йова завдяки його чесності. А друзів Йова він викрив за те, що вони якраз таки не були настільки ж правдиві, як був Йов. І це ми можемо прочитати у книзі Йова, 42 розділ, 8 вірш. Я читати цей уривок не буду, але цей уривок вчить нас, що Бог, він не приймає отакої награної побожності, а не щирих двояких сердець і суджень, знаєте. Натомість він навпаки цінує чесне серце і навіть у найскладніші моменти, і підтримує ось цю силу молитовного заступництва за інших і навіть за тих, хто нас ображає. На лінії з нами ще один слухач. Я вітаю вас в нашому етері.
1: Вітаю вас всіх з Божим днем. Ви знаєте, в мене таких два випадки було. Тоді вже не два, вже три. Дружила я з сусідкою. Ми переїхали, і якось так з нею здружилася. І от в неї народилась дитина, і вона хоче хрестити. Ти підеш до мене комою? Я говорю: вибач, я не можу в цьому участвувати. Я підтримую тебе, благословляю, але я говорю, ходжу трошки в другу церкву, і я не можу сказати, що це правильно хрестити дитину, як воно ще не знає. Та, ти посвящаєш їм уже Богу, але як те, що ти цих кумів вибираєш, як вони будуть діяти далі на розвиток дитини і на її послуг і так далі, і так далі. Ну, в общем, коротше говоря, я відказала. Ну, вона трошки обідилась, може ні. І потихеньку, а куди ти ходиш, а де ти, що ти? Ну, я її раз взяла в церкву з собою, другий раз, слава Богу, вона покаялась, повірила, і зараз благословенна Богом сестра. Другий випадок тут же, невіруюча, третя вже наша. Їдемо, я пригласила її до цієї, а вони куми, пригласила до цієї копати огород. Добре, поїдемо. Ну, вона взяла з собою бутилочку там, як завжди, приготувалися. Зібрались ми на електричці, там було два брати, і ще сестри були. Ну, копали, сідаємо їсти. Вона ще почали ж молитися, брати. Вона дивиться на нас. Ну, подоставали хто що, а бутилочки нема. Ну, і вона, слава Богу, приховала.

0: potom prihlasili i u crkvu, ona prišla odin raz i tak, tože da ne pidiše u pastor, prihlasili znovu, a ona, da, ne znaju, može prijdu, može ne prijdu, te, no všem, potihenko opet prišla, slava Bogu, tože, blagoslovena sestra, obidvi vone služat v crkvi, obidvi, slava Bogu, i однієї вже син в пастирі, ну, тиця на пастира, і та сама, і слава Богу, багато вони користі приносять, вони служать церкві, вони і в участвують в служінні переселенців, інвалідів. Ну, в общем, отак і змінюючи. Так що треба дружити, але треба голову мати і знати, куди і як її повернути. Щоб не ми оказались під впливом тих людей, а щоб вони, дивлячись на наше життя, на нас, наоборот, були з нами і старалися поступати так, як ми, і приймали Бога своїм Господом і Спасителем. До побачення. Дякую, що ви слухали.
1: 100%, пані Ніна, я з вами згодна. Дякую за чудові приклади. Дійсно, бути відкритими до того, щоб спілкуватися, до того, щоб допомогти, навіть якщо це не друг, а просто людина, ось яку ми, можливо, не знаємо або знаємо не так добре, все одно ми маємо дійсно бути відкритими, і через нас люди будуть приходити до Господа. Пані Ніна, я дякую вам, що ви зателефонували. Це був цінний дзвінок. І наостанок приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю всіх служителів, слухачів. Я коротенько хочу сказати, багато вже було сказано, що в Біблії написано, що наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас, Якова 4:8. І з цих слів ми бачимо, що ми можемо зблизитися з Богом та дружити з Ним, тому що в Біблії Він багато розповідає про себе. І ми знаємо, що він найкращий друг, тому що ніхто нас не любить так сильно, як Бог. Він завжди хоче для нас всього найкращого, як написано в 1 Петра 5:7. І він готовий вислухати нас. Бог любить всіх людей, але для праведник він близький друг. Прислів'я 3:32. Тому декому здається, що ніколи не зможе дотримувати всіх законів, але ми знаємо, що він милосердний і дорожить кожним. Але є такий один нюанс, що в Псалом 25:14 написано, що Бог стає близьким другом для тих, хто боїться його. Тому ми знаємо, що повинні мати перед Богом і страх. Але це не такий страх, що ми боїмося його. Тому що якщо ми любимо Бога, ми стараємося не робити нічого, що зашкодило стосункам з Богом. І такий страх перед Богом, ми знаємо, що Ісус теж мав, Він слухався Бога. І тому ми завжди хочемо слухатися, ми знаємо, що Він люблячий, мудрий, справедливий, Він сильний. І завжди нас любить, йому не байдуже, чи ми прислухаємось до його порад, чи ні. І наші вчинки можуть завдати йому або болю, або потішити його серце. Тому за все ми повинні дякувати Богові і віддати йому славу. Якщо ми маємо страх перед Богом і не думаю про себе дуже забагато, то він завжди буде нас благословати, буде нашим другом. Як написано в Псалом 95, що ми маємо робити? 6-й вірш. Прийдімо, поклонімось Богу, клонімось йому, схилимо коліна перед Богом, нашим Творцем, бо він наш Бог, а ми народ, який він пасе.
1: 100%. Дякуємо вам, пані Марія, що ви доєдналися. Дякуємо кожному нашому слухачеві за ваші думки, за те, що ви були щирими в нашому етері, за те, що ви поділилися своїми розуміннями, дружби. Наш ефір добігає кінця, але варто зазначити, що наші стосунки з Творцем, вони тривають щомиті. І вони ніколи не добігають кінця. Сьогодні ми багато з вами поговорили про дружбу. І хочу вам побажати

0: по-перше, щоб ви самі були такими вірними і щирими друзями, яких ви, можливо, мрієте мати у своєму житті. А друге, і найважливіше, ніколи давайте не забувати, що у нас вже є найкращий друг. І цей друг ніколи не зрадить. Він захистить нас, наші інтереси, навіть тоді, коли ми помиляємося. І він єдиний знає, як перетворити весь хаос, який відбувається в нашому житті, на красу. Пам'ятайте, що Бог, він не шукає релігії, а він шукає нашого серця. І я щиро бажаю кожному з нас цього тижня зробити ще один крок назустріч Богу. Залишайтеся на Світлому Радіо.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом Радіо слухачам Еммануїл. У повсякденному житті.
2: Слухай, поки є час.
3: Господь наш благий, ми дякуємо тобі, Боже, за милість твою, за любов твою, яку ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую тобі, Господь, за це. Боже, і ти, люблячи, ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ, і ми благаємо тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну, дай твоїй благодаті, щоб Україна була твоїм народом, який знає тебе, який поклоняється тобі, який відображає твою славу, твій характер, твої цінності, твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо тебе про це. Молимо тебе зараз за керівництво країни. Господи, дай їм твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. І ми просимо Тебе благословити, помилуй. Тобі за все слава, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
2: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пісня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
1: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людських. Радіо Еммануїл.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе сьогодні. І ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність. Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і послано Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. І хай Твоя милість, і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Сполучені Штати. Парк Гілеспі. Люди часто готові віддати багато, щоб допомогти переслідуваним по всьому світу братам і сестрам. Викладач з соціології у семикласників Парк Гілеспі, можливо, став першим, хто віддав своє волосся. Почувши розповіді християн про Судан, учні парка загорілися ідеєю допомогти біженцям, яких переслідували за віру. Палка дитяча пристрасть здивувала навіть їхніх учителів. Те, що розпочалося з пориву семикласників зібрати ковдри для нужденних суданців, згодом поширилося по всій школі і, зрештою, у громаді. Гілеспі зателефонував на один з телеканалів в Шарлотті, що у Північній Кароліні, і розповів про роботу, яку виконують діти, щоб полегшити страждання суданців. Діти зносили ковдри у класні кімнати, однак питання про їх перевезення ще не було вирішене. Коли з'явився репортер з телеканалу, Гілеспі повідомив, що коли буде оплачено рахунок, він поголить свою голову. Невдовзі після того, як репортаж пустили в ефір, почали надходити кошти. Так, з любові до людей, яких він ніколи навіть не зустрічав, Гілеспі поголив голову. Увесь колектив школи зібрався, щоб подивитися на процес гоління. Репортер зняв цю подію на відео. Американцям часто здається, що вони можуть небагато зробити, аби допомогти переслідуваним християнам з інших країн. Парк Гілеспі довів, що можливість не є обмежена. Парк Гілеспі і його учні навчають нас, як у співчутті народжується винахідливість, обов'язок і, зрештою,

ціна. Парк і його учні були раді віддати все, навіть до останньої волосинки на своїй голові. Співчуття – це природна реакція на страждання, але його самого недостатньо. Ми мусимо активізувати наше співчуття завдяки творчому вирішенню проблем. Також необхідно зобов'язатися виконувати свої рішення і бути готовими заплатити за них. На якій стадії цього процесу перебуваєте ви? Чи ви вже почали реалізовувати своє співчуття через творче мислення? А чи зобов'язалися ви допомогти у справі? Чи готові діяти тепер?

0: Дивлячись на натовп людей, він переймався до них жалістю, бо люди були змучені і безпорадні, як ті вівці без пастуха.
1: Матей, 9 розділ, 36 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 23 травня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх.
1: Псалом 118, 71 вірш.

0: Вітаю вас, наші шановні слухачі! З вами знову програма «Подорож країною Біблія». Залиште на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь до нас. Ми продовжуємо вивчення Святої Біблії. І сьогодні зупинимося на розгляді книг пророків. Маніфест Месії – це тема нашої зустрічі. Давайте відкриємо книгу пророка Ісаї. Послухайте.
1: О, всі спрагнені, ідіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть купіть живності і безплатні вина та молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Послухайте мене пильно і споживайте добро, і нехай розшукує в наситі ваша душа. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми. І хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки – не мої це думки, а дороги мої – то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої – за ваші дороги, а думки мої – за ваші думки. Бо як дощ і сніг сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдцеві, так буде і слово моє, що виходить з уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати повадження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місці тернини зросте кипарис, а замість кропиви з'явиться мирт. І стане усе Господові на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться. Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми розглядаємо святе Боже Слово – Біблію. Ми зупинилися на розгляді пророків. І перший пророк, якого ми почали вивчати, це Ісая. Щойно я читав з 55-го розділу книги пророка Ісаї, цей розділ дає нам зразок дивовижного проповідування Ісаї. Цей розділ також показує нам дещо з філософії служіння та проповіді Ісаї. Як я вже зазначав, Ісая був великим пророком, і як великий пророк він звертався до основних потреб суспільства. Ісус робить те саме в Новому Завіті. Послання Ісуса стосується спраги та голоду. Те саме робить Ісая. Чи є тут спраглі та зголоднілі? Ви знаєте, що таке переїсти і що таке недоїсти? Коли ви з'їдаєте більше калорій, ніж спалюєте, всі ваші надлишкові калорії відправляються на склад, і ви товстієте. Якщо ви товстий, це не обов'язково означає, що ви добре їсте. Повнота може означати, що ви або переїли, або недоїли. Ісая розповідає про це в 55-му розділі книги пророка Ісаї. Чи ви знаєте, що можна їсти таку їжу, яка не наситить вас? Вона може зробити вас товстим, але вона не наситить вас. А я маю добру їжу, яка наситить вашу душу. Я маю рідину, яка вгамує справжню спрагу. Якщо ви хочете вгамувати свою спрагу та голод, прийдіть до мене і послухайте. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Цим посланням Бог запрошує через Ісаю: «Прийдіть до мене». Це запрошення часто зустрічається в Біблії. «Шукайте Господа», казав Ісая. Він проповідував цю основну звістку, яку проповідували всі пророки. Ісая проповідував, що людина повинна покаятися, що вона повинна залишити свою безбожну дорогу та прийти до Бога.

проповіді, Ісая обіцяє, що Бог пробачить, і що Бог задовольнить потреби тих, хто шукає Його. Всі пророки приєднуються до Ісаї в проповіді цієї основної звістки. Проповідуючи цю чудову звістку, Ісая демонструє функцію Божого Слова в служінні пророка. Центром філософії проповіді Ісаї було Боже Слово. Чи ви пам'ятаєте, як я казав, що ці пророки стояли перед Божим Словом та примушували його сяяти? Всі пророки проповідували Боже Слово, яке давалося через Моїсея. Саме про це Боже Слово і говориться в 55-му розділі книги пророка Ісаї, де він говорить наступне. Зведення разом людини та Бога є великою проблемою. Якщо ви хочете прийти до Бога і шукаєте Бога, що вам потрібно? Проблема в наступному. Бог є Богом, а ви людина. Бог не думає так, як думаєте ви, і Бог не робить так, як робите ви. Взагалі, різниця між тим, як думає Бог, і як думаєте ви, і між тим, як діє Господь, як діє людина, настільки велика, настільки небо вище за землю. Яким же чином ви здійсните вирівнювання між Божими думками та людськими думками? Що ви здійсните, щоб вирівняти різницю між діями Бога та діями людини? Ісая говорить нам, що це найважливіша функція Божого Слова. Ісая проповідував: «Божі дороги – не ваші дороги, Божі думки – не ваші думки». Ось чому Соломон задає таке питання в притчах, розділ 20, вірш 24. «Від Господа – кроки людини, а людина – як вона розуміє дорогу свою?» Якщо Бог не робить так, як робить людина, і не думає, як людина, а я хочу йти його дорогою, і я хочу виконувати його волю, я не повинен завжди очікувати, що я зрозумію дорогу, якою він веде мене. Бо Бог застерігає мене, що він не думає так, як думаю я, і він не робить так, як роблю я. Боже Слово – це чудовий інструмент в руках пророка, через який Бог здійснює вирівнювання між думками людини та Божими думками, цінностями людини та Божими цінностями. В цьому контексті Ісаї розповідає нам, що він думає про Боже Слово. Він говорить: «Боже Слово – немов дощ чи сніг, які сходять з неба і туди не вертаються, аж поки землі не напоять і родючою вчинять її». Ісаї дає тут певний курс по філософії проповіді. Ісаї говорить: коли ви проповідуєте Боже Слово, воно завжди довершує мету, для якої Бог послав його. Боже Слово завжди приносить плод. Якщо люди будуть відповідати на Боже Слово, воно зведе людину та Бога разом. Боже Слово здійснить вирівнювання між Богом та людиною. Зараз, коли це трапляється, як казав Ісая, ви будете благословенні, ви відчуєте радість, мир та плоди, про які Біблія так багато говорить. Ісая називає це дивом. Ісая дає нам побачити філософію його проповіді та служіння. Коли пророцькі книги починаються з надання історичної інформації, це означає, що історичне бачення є важливою частиною пророцького послання. Ось чому дається історична інформація. Важливо знати те, що коли певний пророк проповідував в період правління певних царів, тоді ви зрозумієте, чому він проповідував саме те, що проповідував. В таких книгах, як книга пророка Йони, якщо в них немає історичної інформації, це означає, що послання цього пророка не потрібно розуміти в умовах його історичного контексту. Послання книги не потребує історичних даних. В книзі пророка Ісаї в перших віршах говориться, що Ісая проповідував в часи правління Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії. Таким чином ми дізнаємось, що Ісая проповідував приблизно 60 років, бо він жив та проповідував в періоди правління цих царів. Коли Ісая проповідував під час правління царя Узії, ізраїльське царство процвітало. Узія правив перед падінням царства. Узія був гарним та успішним царем. Він був доброю людиною, і Бог благословив його. Ізраїль знаходився в зеніті свого розквіту під час правління Узії. Отже, ви можете здогадуватися, що Ісая проповідував до багатих людей. Це було на самому початку служіння Ісаї. Але служіння Ісаї тривало не лише під час правління Узії. В той рік, коли помер цар Узія, Ісая мав свій духовний досвід.
Наступним царем, під час правління якого проповідував Ісая, був Ахаз. Ахаз був дуже злим царем. Друга книга Хронік, 28 розділ, описує, як правив Ахаз. Наступним великим періодом, в який Ісая продовжував проповідувати, був період правління царя Єзекії. Єзекія був добрим царем. Під час правління Єзекії Ісая мав свій зоряний час. Саме тоді Ісая проповідував чудові послання. В проповіді Ісаї є більше пророцтв про Месію, ніж в будь-якій іншій пророцькій книзі. Ісаю цитують в Новому Завіті набагато частіше, ніж будь-якого іншого пророка Старого Завіту. Читаючи книгу пророка Ісаї, шукайте на месіанські пророцтва. В цій книзі ви знайдете багато знайомих віршів з Біблії. Наприклад, в книзі пророка Ісаї ви знайдете пророцтво, в якому дається ім'я, яким потрібно називати Месію, коли він прийде. І кликнуть ім'я йому – Дивний, Порадник, Бог Сильний, Отець Вічності, Князь Миру, Еммануїл, Бог з нами. Ці імена Месії дуже сильно наголошують на тому, що саме Месія буде Богом в людському обличчі, або Бог з нами. Одним з його імен буде Бог Сильний. В цьому пророцтві Ісаї про Месію він також говорить нам дещо про дух, який буде виражений через Месію, коли той прийде. Ось одне з моїх найулюбленіших пророцтв про Месію. «І вийде погінщик із пня Євсєєвого, і галузка дасть плід із коріння його, і спочине над ним дух Господній, дух мудрості та розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього, його уподобання в страху Господньому». Це стосується семи Божих духів в книзі «Об'явлення». Коли ви прочитаєте книгу «Об'явлення», ви повинні зрозуміти, чому перекладачі та люди, які складали Біблію, помістили цю книгу в кінці Біблії. Коли щойно навернені люди починають цікавитися Біблією, вони часто кажуть: «Давай розглянемо книгу «Об'явлення». Книга «Об'явлення» – це об'явлення Ісуса Христа. Книга «Об'явлення» містить лише одне об'явлення». Однією з причин того, що книга «Об'явлення» така важка для розуміння, є те, що книга «Об'явлення» – це книга символів, і кожен символ в книзі «Об'явлення» є біблійним символом. Кожен символ книги «Об'явлення» можна знайти в якомусь іншому місці Біблії. Тому для того, щоб зрозуміти мову символів книги «Об'явлення», потрібно спочатку вивчити книгу «Буття», книгу «Вихід», книгу «Левит», книгу «Числа» та інші 61 книгу Біблії. Ось чому книгу «Об'явлення» помістили в кінці Біблії. Бо для того, щоб зрозуміти «Об'явлення», ви повинні знати всі інші книги Біблії. В книзі «Об'явлення» 4 та 5 розділах, коли відкриваються двері в небеса, ви чуєте такий вираз – «Сім Божих Духів». В 4 розділі, після того, як двері на небо були відчинені, Іван Богослов бачить там престол. А перед престолом горять сім світильників, то сім Божих Духів. В 5 розділі книги «Об'явлення» ми читаємо, що серед престолу і чотирьох істот, і серед старців стоїть агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони – сім Божих Духів, посланих на всю землю. В мові символів книги «Об'явлення» та в книгах пророків Єзекіїля та Даниїла роги – то символ сили, а очі – то символ мудрості. Отже, на мові символів в книзі «Об'явлення» говориться, що цей агнець, що виглядає неначе заколений, що, очевидно, відноситься до Месії, є чудовим вираженням Божої сили та Божої мудрості. В Біблії число 7 – це число досконалості або завершеності. Тобто, символи в книзі «Об'явлення» 4 та 5 розділах говорять про наступне. Досконала Божа сила – та досконала Божа мудрість були виражені, коли Агнець прийшов у світ і був розіп'ятий. Уважно прочитайте перші два вірші 11 розділу книги пророка Ісаї і порівняйте їх з мовою символів 4 та 5 розділів книги «Об'явлення». На нашому наступному занятті я б хотів порівняти це пророцтво Ісаї з мовою символів книги «Об'явлення» дещо детальніше. Обов'язково приєднуйтесь до мене наступного разу.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю і море і водні джерела».
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе».

та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 23 травня.
1: Хто чинить правду, той собі готує дорогу, а нечестивий упаде у своєму беззаконні. Приповісті, 11 розділ, 5 вірш. Слово Боже говорить про побожне життя, використовуючи образ прямої дороги, а також про те, що Ісус іде перед віруючими в Нього, а вони ідуть за Ним. Ті ж, хто прагнуть зла і ворогують з Богом, страждають від наслідків цих гріхів.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Ти стукаєш, Боже, у серце жорстоке. Ти просиш, відкрий, буду завжди з тобою. До тебе прихилю я небо високе. У щасті й горі ти будеш зі мною. Хмаринкою вкрию од літньої спеки, надішлю відлигу на люті морози. Весну подарую, а перші лелеки залишать її на твоєму порозі. Покровом, рятунком для тебе я стану, вестиму тебе, як єдину дитину. Живою водою зцілю твої рани, ніколи-ніколи тебе не покину. Открий своє серце, у ньому притулок, знайду я для тебе, твій Бог і Спаситель, прийми, не відмов, цей найкращий дарунок тобі пропонує твій цар і вершитель. Наступає момент, коли кожна людина задумується над тим, задля чого вона живе, для чого вона прийшла в цей світ і яка її місія. І мислячі люди приймають нашого вершителя, нашого спасителя в своє серце. Давайте помолимося, в кого серце готове надати нашому Господу притулок у

0: В ньому. Отче наш, моє серце відкрите для Тебе. Живи у ньому. Прости мені мої гріхи. Прости все, що я вчинив негарного і недоброго. Мають лише гарні думки, що з Твоєю допомогою я очистюся від цього грішного життя і буду намагатися жити праведним і чистим і світлим. Я вірю, що більше 2000 років назад Ти прийшов у цей світ як людина і як Бог, забрав всі мої гріхи, був розп'ятий на хресті, віддав своє життя за мене і на третій день воскрес. Моє серце щиро вірить у це. Живи в ньому. Я приймаю Тебе, віддаю Тобі своє життя і приймаю Твої заповіді. Я молилася, я молився во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Єдність, про яку молився Ісус Христос. У Євангелії Ісус неодноразово молився про єдність. Як зрозуміти, про яку саме єдність молився Господь, читаючи ці вірші? «Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене за словом їхнім, щоб усі були єдини, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть нас єдине, щоб увірував світ, що ти послав мене, і славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдини, як і ми єдине». Євангелія від Івана, 17 розділ, з 20 по 22 вірш. Що він мав на увазі, говорячи «бути єдиними»? Вживатися одне з одним? Чи Ісус розумів це якось інакше? Коли ми увірували, ми стали відзначені обіцяним Святим Духом. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Якщо ми задумаємося, що в одній віруючій людині є Дух Божий, і в іншій людині той самий Дух Божий, не інший Дух, а той самий, і в третій людині той самий Дух Божий, то ми зрозуміємо, що ми єдині між собою Духом Святим. В Ісусі Христі був той самий Дух Божий, який зараз є в кожній віруючій людині. Той самий Дух, не інший, тому Господь говорить, щоб усі були єдини, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдини. Євангелія від Івана, 17 розділ, 21 вірш. Ісус говорить нам, віруючим, що якщо ми з'єднані з Ісусом Духом Божим, то ми будемо робити ті ж діла, які Христос робив, і навіть більше. Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого йду. Євангелія від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Це здається неможливим. Як можна робити більше, ніж Ісус Христос? Це можливо, але тільки Духом Святим. Як і Христос не сам від себе творив діла, а тим же Духом Божим. Ісус сказав, «Істина, істина, говорю вам, син нічого не може

0: може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. Бо що Він творить, те так само творить і Син. Євангелія від Івана, 5 розділ, 19 вірш. Ми так само маємо Духа Господнього через віру в Ісуса Христа, але нам потрібно отримати откровення про це. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам Духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням великої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. До Ефесян, 1 розділ, 17 по 20 вірш. Той самий Дух, який був у Христі, і яким Бог воскресив Христа з мертвих, цей же Дух перебуває у нас, віруючих, і цей же Дух воскресить нас так, як воскресив Ісуса Христа. Через цього ж Духа ми всі з'єднані між собою у тіло Христове і являємося один для одного членами цілого тіла. Тому розділення між нами є дуже болючим для всього тіла Христового. Тому, чи страждає один член, з ним страждають усі члени, чи славиться один член, з ними радіють усі члени. І ви – тіло Христове, а нарізно – члени. 1 Коринтянам, 12 розділ, з 26 по 27 вірш. Тому нам не лише не можна роз'єднуватися, а навпаки, нам потрібно об'єднуватися і приймати одне одного з любов'ю, як члени тіла Христового, незалежно від того, до якої церкви чи деномінації ми належимо. Будь-який розбрат між віруючими у Христа приносить образу Святому Духові. І не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення, усяке роздратування і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть знищені у вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. До Ефесян, 4 розділ, з 30 по 32 вірш. Отже, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, незалежно з якої вона церкви чи конфесії, то це означає, що в цій людині є Дух Божий. І якщо ви також сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом, це означає, що ви з тієї людини брати у Христі. Це означає, що ви діти Божі, і у вас один Отець. А якщо у вас один Отець і між собою ви брати, то ви повинні мати любов між собою. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Євангелія від Івана, 13 розділ, 35 вірш. Якщо є любов, є і єдність. Якщо любові нема, єдності також немає. Любов – це і є те, що об'єднує нас з Ісусом Христом. Одне з одним уже назавжди, тому що любов ніколи не минає. 1 Коринтянам, 3 розділ, 8 вірш. Ось ця любов робить нас єдиними з Богом, єдиними між собою. Ця єдність у любові – це і є нашим спасінням. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. А той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.
2: Дивлюся, мамо, у ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривог.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі, вона для нас не молодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола

0: Богом та людьми, людина – Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само й жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва по тому. І Адам не був зведений, але зведена бувши, жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі, любові та в посвяті з розвагою.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Бо відступство безумних заб'є їх, і безпечних безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність. Владою, яка дала мені Ісусом Христом, я зараз наступаю на всю силу ворожу і виступаю проти духів ідолопоклонства, непослуху, впертості, неповаги, аби мої діти ніколи не знали їх, і нога їхня ніколи

ніколи не стала на цей згубний шлях. У твоєму слові написано: «Діти, будьте слухняні батькам вашим, в усьому, бо це благоугодне Господу». Я прошу тебе, поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Наверни їхні серця до тебе, аби всі їхні справи і вчинки були тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу ходіння перед тобою, перед світлим лицем твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1, 19-20, Псалом 106, 10-12, Притчі 30-17, Притчі 1, 8-9, Неємії 9, 26-27. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
1: Великий і всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе в молитві прохання за тих людей, хто сьогодні в пошуках роботи. Ми живемо тут на землі, де зустрічаємо різні випробовування, різні виклики, де багато переживаємо людської несправедливості. І ми просимо Тебе по-особливому за тих людей, хто сьогодні в пошуках робочого місця, для того, щоб годувати себе і сім'ю. Почуй нашу молитву і молитву тих, хто сьогодні кличе до Тебе. Дай, Господи, щоб кожен, хто шукає роботи, міг знайти її, міг виконувати її із задоволенням і міг дякувати Тобі за те, що Ти всемогутній Бог, і що Ти чуєш наші молитви, і що Ти піклуєшся про нас і ведеш нас по життєвому шляху. В ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за те, що ти дав мені життя, і за те, що у тебе є чудовий план для мого життя. Допоможи мені так жити, щоб цей план здійснився. Амінь.
3: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
4: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
5: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
4: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
5: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
4: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства

0: дитинства закохався у дочку своєї квартирної господині та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
1: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
0: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
1: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
0: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
1: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
0: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
1: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
0: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
1: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю. Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
0: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
1: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
0: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
1: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
0: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою.

покладіть жертву на Бога, попіклується Він вами, і тоді земна дорога набагато легше стане. Нас Він любить, наче сина, відчуває наші болі, ні одна в нас волосина не впаде без Його волі. Він своїх не забуває, зберігає їх від злого, тим, хто віру в серці має, є добра багато в нього.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому літають повітряні кулі?
2: Не дитячі різнокольорові кульки, а великі повітряні кулі з підвішеним до них кошиком. Адже вони дуже важкі. Що ж допомагає їм злітати в повітря і долати величезні відстані?
1: Експеримент.
2: Вам знадобиться легкий паперовий пакет, велика свічка, сірники і пляшечка води. Вода буде необхідна для дотримання техніки безпеки, коли ви працюватимете з вогнем. Раптом доведеться гасити полум'я. Якщо ви потримаєте над вогнем легкий паперовий пакет, він наповниться гарячим повітрям і полетить. Колись давно жили собі у Франції брати Монгольф'є. Ставлячи досвіди, вони виявили, що коли легкий паперовий мішок розкрити над вогнем догори дном, то він наповниться нагрітим повітрям і підніметься вгору. Брати зробили першу повітряну кулю, потім другу, а потім вирішили показати це диво публіці. За 10 хвилин повітряна куля, пройшовши шлях у 4 кілометри, вдало приземлилася. Брати Монгольф'є стали героями дня, а всі повітряні кулі, в яких для створення підйомної сили використовувалося димне повітря, відтоді стали називатися монгольф'єрами.
1: Найбільша висота, на яку може піднятися повітряна куля, дорівнює 32 кілометрам.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Світло з глибини вічності. З тобою радіо «Еммануїл».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудрих.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Невженна та людина, яку врозумляєш ти, Господи, і навчаєш закону Твого.
1: Псалом 93, 12-й вірш.

0: Ciao.
1: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Біблія – авторитетне джерело знань».
2: Шановні друзі, щиро вітаю вас, мир вам! Бажаю з вами поділитися думками Божого Слова для духовного збагачення наших душ. Зачитаю Слово Господнє з Післання до Євреїв, 11 розділ, 1 вірш. Віра же є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тема мого звернення до вас – це Біблія – основне джерело знань. Чому саме так? Всі ми знаємо, що без віри Богу догодити неможливо. І так говорить Біблія. Тому що потрібно вірувати, що Він є. Якщо нема віри, що Бог є, то кому догоджати? З ким попробувати знайти гарний зв'язок або подружитися? Звісно, всі ми переконані, що Бог є. І Слово Господнє свідчить нам в оприділенні віри, що таке є віра. Друге значення оприділення – це доказ небаченого або впевненість невидимому. Впевненість невидимий Бог. Але я впевнений в невидимому Бозі. Питання – а який той Бог? Друге питання – а як йому догодити? Що йому подобається, що йому не подобається? Третє питання – а які плани в того Бога? Що він планує про людство? Буде кінець світу, не буде кінця світу, що зараз говориться? І ряд інших питань – як з ним дружити? Які плани про моє особисте життя у нього? І чи це якось має вплив на мою долю? Який Бог? Тому Слово Господнє каже, я впевнений в невидимому. Коли я маю віру євангельську, віру Божу, віру, основану на Біблії, на Слові Господньому. Ніде, ні в яких книгах, які не основані на Слову Божому, ми не знайдемо опису, хто такий Бог, який Він. Тільки Слово Господнє відкриває, що Бог наш є Бог єдиний в трьох лицях. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Біблія Свята нам відкриває, який Бог має характер, які атрибути Божества, що Він святий, що Він вічний, що Він всюди присутній, що Він всемогутній, що Він премудрий. Тільки в Біблії ми це можемо знайти, з яким Богом ми маємо справу. Що кожна особистість діє самостійно, але вони діють в гармонії. Отець Бог має свою певну ділянку роботи. Я зараз маю на увазі процес спасіння людства, щоб люди попали в Царство Небесне. Ісус Христос має свою ділянку роботи. Він прийшов на землю, воплотився в людське тіло і прожив звичайне людське життя. Дух Святий має свою ділянку роботи. І всі вони мають атрибути Божества. Ісус Христос також Бог. Слово Господнє це доказує. Є певні лже-євангельські напрямки релігії, які говорять, Ісус Христос – це якийсь один із ангелів. Але досліджуючи ретельно Святу Євангелію, ми бачимо, Ісус Христос – Бог. Також досліджуючи ретельно Євангелію, Біблію, ми бачимо, Дух Святий – Бог. Він також святий, Він вічний, Він премудрий, Він всезнаючий, Він всюди присутній, Він всесильний, Він Бог. І зараз Дух Святий є управитель всіма справами церкви аж до другого приходу Ісуса Христа. Тому що Ісус вознісся, і Він зараз в небесному святилищі, є наш ходатай. Він прийшов в небесне святилище не з кров'ю телят, ягнят, як це було в Старому Заповіті. З особистою кров'ю Він прийшов в святилище. Тільки Біблія нам розкриває, дає ці знання, базу цих знань. Тільки Свята Біблія – це авторитетне джерело знань. Вона розказує про духовний світ правильно, тверезо, як воно є, реально. Також Біблія нам відкриває, що духовний світ, ще є темний духовний світ, є диявольський духовний світ, є сатана, є в нього свої падчі ангели, біси, як ми кажемо на них, демони. І Біблія нам говорить, де його є жилище, що робить сатана, який в нього є план щодо кожної людини. Коли людина може, якщо навіть якісь прокляття є, сатана якийсь вплив зробив на родину або на чиюсь долю, як можна позбутися?

Як перемогти можна всі плани диявола в особистому житті, щоб бути вільним, захищеним, спокійним, впевненим в майбутньому? Тільки Біблія відкриває. Тільки Біблія навчає, яка є людина. Хто є людина? Що вона є богоподібна? Що вона є вічна? Що вона може попасти в небеса? Що для неї є шанс попасти в небеса? Тільки Біблія навчає цьому. Тільки Біблія навчає про майбутнє. А що буде в майбутньому? А що буде за межею смерті? А що там є? Тільки Біблія навчає. Це авторитетне джерело знань. Святе Писання. Тільки тут є істина про ці всі питання. На всі філософські питання. Хто є людина? І яке майбутнє в неї дає Біблія? Тому, шановні друзі, я закликаю вас переконливо полюбити Біблію. Полюбити її читати, читати і читати. Кожний день потрішечки її читати, вивчати, вивчати і досліджувати. Ісус Христос одного разу сказав релігійним діячам і всім, хто його оточував, це ми читаємо Євангелія Івана, 5 розділ, 39 текст. Досліджуйте Писання. Бо ви думаєте мати життя вічне через них, а вони свідчать про мене. У Святому Писанні ми знаходимо правильне вчення про Христа, про те, як людина може отримати вічне життя, як людина може бути спасенною вже сьогодні. Якщо раптом день смерті, вона забезпечена Царством Небесним. Вона буде в Царстві Небесному. Тільки Святе Слово Господнє відкриває нам це. Біблію Господь писав для нас на протязі 16 століть. Це велика робота Божа для нас. Біблія – це великий подарок благодаті Божої для нас. Це великий скарб для нас. Якби не Біблія, як би ми знали, який Бог на третьому небі, як Біблія говорить, на третьому небі, який Він, який Його задуми, який Його характер, як Йому догодити. Якби не Біблія, як ми знали би про Христа? Якби ми знали зміст жертви Христа? Чому Він святий, невинний, прекрасна особа? А так помер, а так закінчило життя. Ми би не знали про його воскресіння, про його вознесіння, про те, що він знову гряде, і що він прийде вже у славі з ангелами, і його прихід буде видний, як блискавка видна від сходу до заходу. Так він навчав. Якби не Біблія. Якби не Біблія, якби ми знали, хто ми. Ми би мусили повірити в теорію еволюції, що ми нащадки звіра. А яке тоді почуття власної гідності або самооцінка? Як добре, що є Біблія, вона говорить, що кожна людина створена за образом Божим і за подобою Божою. Кожна людина на планеті Земля – це син Божий і дочка Божа. Тільки на сьогоднішній день люди розділяються на дві групи – син Божий, дочка Божа, які вже прийшли до Бога і мають Бога в серці. І син Божий, дочка Божа, які ще, Біблія називає, блукають на своїх стежках. І Господь їх зове – прийдіть до мене. Прийдіть до мене усі, стружені, обтяжені гріхом, прийдіть до мене усі, і я сильний вам дати спокій, вічне життя, Царство Небесне. Біблія розкриває нам ці всі прекрасні істини. Бог її писав 1600 років, отакий великий відрізок написання Біблії. Також приємно нагадати, що Господь задіяв 40 авторів. 40 авторів задіяно в написанні Святого Писання. Це люди високої освіти, люди зовсім без освіти. Люди, які були при владі, царі, міністри, лікарі. Люди, які пастухами були, прості люди. Також приємно відмітити те, що вони навіть один одного не бачили за своє життя. Хто перший писав, хто останній писав, останні автори, вони навіть не пересікалися в житті. Але Біблія написана як одна книга, гармонійно, дуже так взаємопозв'язано між собою. Кожні 66 книг, які є в Біблії, вони одна доповнюють іншу. Одна ховається в іншій або розкриває іншу. Це єдина книга, а не 66 окремих книг. Головна теза, про що говорить Біблія про Бога. Вона написана, щоб розказати нам про Бога. Отця, Сина, Духа Святого, про людину, про духовний світ, який він, про небеса, що нас чекає за межею смерті. Все це навчає, розказує Біблія. І ось кілька порад, як ставитись до Біблії. Перша порада –

не просто читати, а досліджувати. Читати, роздумувати, може який історичний довідник взяти, щось там глянути з історії. Це перша порада. Любіть Біблію. Хай вона буде сама читаєма книга, або постійно читаєма книга. І не просто для ознайомлення, ну що там, ну як там, а досліджувати Слово Господнє. Друга порада. Роздумуйте про неї постійно. Старайтесь, щоб ваш розум завжди був наповнений думками про Біблію, про біблійне вчення. Так ми знаходимо, робив успішний чоловік в свій час Давид. Це, ми знаємо, людина взята від овець, від отари овець, він був пастушок. Але його Господь високо-високо підняв на царя. І який він був цар? Він був найуспішніший цар Ізраїлю того часу. Він із слабенької держави, яку хто хотів, той і завойовував, і робив підданими своїми. Слабенької держави зробив могутню імперію. Його ім'я було як ім'я великих на землі. Він завоював всі оточуючі народи кругом себе і прогнав всіх ворогів від себе. Звідки у тебе, Давиду, такі здібності, такий розум, така мудрість? А він свідчить в одному із своїх псальмів: «Як я люблю святий Божий закон! Я весь день про нього роздумаю». Ось чим наповнив свій розум, якими думками наповняв цар Давид. Біблійними думками. Про Біблію він роздумував. Весь день роздумую про Слово Господнє. Це для нас великий урок. Роздумуйте про Слово Господнє. Читайте, запам'ятовуйте, роздумуйте про Слово Господнє. Говоріть Слово Господнє, як в Ісуса Навина 1.8 написано. Хай не відходиться книга від уст твоїх. Говоріть Слово Господнє. І що? В вашому серці зросте віра. Ви будете збагачені досвідом. Ви будете збагачені мудрістю. Ви будете збагачені знанням. Правильним, духовним, біблійним знанням. Ви будете збагачені миром душі, спокоєм душі. І ще інший багато благ наповнить вашу душу, прикрасить вашу душу. Ви станете духовно багатою людиною. Духовно, що ви інших зможете благословляти. І з іншими можете поділитись прекрасним біблійним вченням. Біблія – це, можна сказати, збірник прекрасних принципів для успішного життя, для щасливого життя. Вона не тільки про Бога говорить, про людину, це є збірник принципів щасливого життя. Тому я закликаю вас, дорогі друзі, хай ця книга буде правильно вшанована вами. Оцей подарок Духа Святого. Це Дух Святий керував всіма цими авторами, і вони писали, і він компонував, і зараз ми маємо таку прекрасну книгу. Вшануйте роботу Духа Святого. Полюбіть Біблію, наповніть нею свій розум. І ви ніколи не пожалкуєте, тому що це книга продуктивна, це книга реальна, адекватна до нашого життя, і це книга, що дуже прекрасно усвідомлювати, дуже і дуже позитивна, оптимістична, і вона дасть велику впевненість в майбутнє, коли ми будемо полюбляти цю книгу. Дуже велика користь від цієї книги. Любіть Біблію. Божих вам благословень. Амінь.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 23 травня.
2: Навчай юнака згідно з дорогою його, і він не зверне з неї, коли постаріє. Приповісті, 22 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішнє мудре слово з книги приповістей нагадує про важливість виховання молодшого покоління у вірі та благочесті. Пам'ятаємо, що наші настанови та особистий приклад мають глибокий та вічний вплив на серця молодих людей та їх життєвий шлях. Приділяємо увагу духовній підтримці, ділімося своєю вірою та мудрістю, щоб закласти міцний фундамент для їхнього майбутнього у Господі.
3: Ваше світле

0: Радио Эммануил.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів, ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, алілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: «25 листопада 1810 року народився видатний хірург, анатом і педагог Микола Іванович Пирогов. Засновник військово-польової хірургії, він започаткував використання анестезії при оперативних втручаннях. Пирогов першим запропонував також тактику медичного сортування поранених, яку продовжують застосовувати у бойових діях і по сьогодні». Після облоги оборони Севастополя, під час якої для догляду за пораненими Пирогов скористався допомогою сестер Милосердя, що, до речі, теж було нововведенням на той час, повернувшись до Петербурга, на прийомі в імператора Олександра II він доповів цареві про негаразди в армії і потрапив у немилість. Його вислано до Одеси на посаду опікуна Одеського і Київського навчальних округів. Тут він спробував реформувати систему шкільної освіти, яка тоді існувала. Такі його дії призвели до конфлікту з місцевою владою, і вченому довелося залишити свою посаду. Де б не був Микола Пирогов, він проводив безоплатну хірургічну діяльність. При цьому всі мали стояти в одній черзі. Відомий, наприклад, факт: якось на прийом до Пирогова приїхав губернатор з дружиною. Лікар порадив їм стати у загальну чергу. Красуня губернаторша спочатку лаялася, потім розвернулася і поїхала, щоб повернутися назад і все ж таки стати в чергу. Наступні 3 роки, у 1859 році, вчений опікувався Київським навчальним округом. У Києві, де майже всі учні свого часу скуштували різок, сталося нечуване. За свідченням професора Бунге, з 1859 до 61-го тільки одного учня було покарано. 11 жовтня 1859 у Києві за допомогою Миколи Івановича Пирогова

0: було відкрито першу в царській Росії недільну школу для дорослих. У розквіті творчих сил Пирогов усамітнився у своєму великому маєтку «Вишня» неподалік Вінниці, де побудував будинок, аптеку, лікарню і сад з екзотичними рослинами, які садив сам. Тут лікар жив, оглядав хворих, вів прийом пацієнтів. Заробляючи до кінця своїх днів медичною практикою, Микола Іванович двічі на тиждень з 8 ранку до 8 вечора приймав бідняків безкоштовно. Після операції завжди ховав руки в кишені, щоб йому не вздумали всунути гроші. Для успішного спілкування з місцевим населенням Микола Іванович вчив українську, яку використовував у своїй повсякденній роботі з пацієнтами. Він ненадовго виїжджав з маєтку тільки за кордон, а також на запрошення Петербурзького університету для читання ним лекцій. На той час Пирогов вже був членом кількох іноземних академій. Відносно надовго Пирогов залишив Вінниччину лише двічі. Перший раз у 1870-му під час французько-прусської війни, бувши запрошеним на фронт від імені Міжнародного Червоного Хреста. Другий раз у 1877-му вже в досить літньому віці, коли кілька місяців працював на фронті під час російсько-турецької війни. Своєю самовідданою, здебільшого безкорисливою працею він перетворив хірургію на науку, озброївши лікарів науково обґрунтованою методикою оперативного втручання. Тіло Пирогова спочиває у склепі церкви біля його будинку-музею у Вінниці. Ось що думав і писав видатний хірург за життя. Сміливо і незважаючи на будь-які історичні дослідження, кожен християнин має стверджувати, що нікому зі смертних неможливо було додуматися і ще менш дійти до тієї висоти і чистоти морального почуття і життя, які містяться у вченні Ісуса Христа. Не можна не відчути, що вони не від світу цього. Віруючи, що основний ідеал вчення Христа по своїй недосяжності залишається вічним і вічно впливатиме на душі, що шукають миру через внутрішній зв'язок з Богом. Ми ні хвилини не можемо сумніватися в тому, що цьому вченню судилося бути незгасним маяком на звивистому шляху людського прогресу. Отже, головний справжній прогрес людства Микола Іванович Пирогов вбачав в тому, щоб люди за духом наблизилися до Євангелії, стали добрими, правдивими, чистими серцем, безкорисливими, милосердними. Звичайно, і прогрес соціальних реформ в народах необхідний, але він немислимий без прогресу людських відносин, без вдосконалення кожної окремої людської душі. Камінь, кинутий у воду, викликає кола. Почуття, думки і справи людини теж викликають відповідні їм кола у навколишньому світі – добро або зло. Людське добро народжує і відгук добра, покращуючи людські відносини і саме життя. Зло, що таїться в одному серці, отруює життя багатьох оточуючих. Це може бути і йде проти законів матеріалізму, але відповідає дійсності. Отож, книга найвищого вдосконалення «Євангелія» була улюбленою книгою Пирогова. Він вірив, що євангельське откровення вводить душу у вічність. Своє життя Пирогов будував на євангельських засадах. Глибока вченість, любов до Бога і людей, боротьба за правду, справедливість у світі, а головне – милосердя до тих, що страждають, і хворих. Ось образ людинолюбного лікаря Пирогова.
1: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми будемо правити світом. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм Отцем на його престолі. Об'явлення 3.21. Що має на увазі Ісус, коли говорить це церкві в Лаодикії? Сидіти з Ісусом на його престолі? Справді? Це обіцянка кожному, хто перемагає, тобто хто йде у вірі до кінця. 1 Івана 5.4. Незважаючи на будь-який загрозливий біль і спокусливу гріховну насолоду. Отже, якщо ви істинно вірите в Ісуса, ви будете сидіти на престолі Сина Божого, який сидить на престолі Бога Отця. Під престолом Божим я розумію право і владу правити Всесвітом. Саме там сидить Ісус. «Бо йому належить царювати», – сказав Павло, – «доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги». 1 Коринтян 15.25. Отже, коли Ісус каже «дозволю сісти зі мною на моєму престолі», Він обіцяє нам частку в управлінні усім світом. Чи це має на увазі Павло в Ефесян 1.22-23? «І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все в усьому». Ми, церква, є повнотою того, хто наповняє все в усьому. Що це означає? Я вважаю, це означає, що Всесвіт буде наповнений славою Господньою. Числа 14.21. І одним з вимірів цієї слави буде повне і беззаперечне поширення його правління всюди. Тому Ефесян 1.23 буде означати – Ісус наповнює Всесвіт своїм славним правлінням через нас. Розділяючи Його правління, ми надаємо Йому повноту. Ми правимо від Його імені, Його силою, під Його владою. В цьому сенсі ми сидимо з Ним на Його троні. Ніхто з нас не відчуває цього так, як належить. Це занадто. Занадто багато. Занадто добре. Занадто дивовижно. Ось чому Павло молиться про Божу допомогу, щоб він просвітив очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія його покликання. Ефесян 1.18. Без всемогутньої допомоги тут і тепер ми не можемо відчути диво того, ким нам судилося стати. Але якщо нам буде даровано відчути це, як воно є насправді, всі наші емоційні реакції на цей світ зміняться. Дивні і радикальні заповіді Нового Завіту не здаватимуться нам такими дивними, як здавалися колись.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я...

0: Я вас слухаю, і вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати, щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
1: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: і вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. Цитата з Біблії.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
1: З української на українську і навпаки.
2: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись. І теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри, не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення – вислову «взяти на

0: навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».
1: Епілог. Наш час. Через дорогу вітер гнав опале сухе листя, і на мить здалося, що то неймовірна зграя попелястого птаства женеться кудись вдалечінь, шпортаючись та перекидаючись. Шумний потік перетнув гостинець і полетів вздовж дороги, створюючи мелодію осіннього настрою. Дорогою до рідного села я ще раз зауважив, якими прекрасними, налитими фіолетом ранками зустрічає землю багата осінь. Читачів, напевно, цікавить, яка ж доля спіткала нашу дністрянську знахідку – раритетне видання першої повної української Біблії, яке британське та закордонне біблійне товариство видало у 1903 році. Її хотіли викупити за достойну суму чи обміняти на коштовності. Але покупці книг, поціновувачі стародруків та колекціонери раритетів не врахували найважливішого. Справа була зовсім не в грошах чи раритетності старовинної книги. Вона просто стала символом мого життя. Старе видання Святого Письма пробудило в душі зацікавлення знайомими словами про Бога, які я ще змалку чув від дідуся Івана і бабусі Насті та від батьків. Живі слова, які мені та багатьом іншим читачам вдалося розгледіти, зрозуміти та прийняти з-поміж рядків на старих сторінках, гармонізували мій внутрішній світ. Жива мова Біблії згасила той пекучий вогонь.

вогник вже не дитячого невдоволення, неприємне відчуття меншовартості та браку життя, до якого дотикається кожна людська істота, народжуючись у непростий світ. Святе Письмо стало правильною відповіддю на запитання, яке народжує плин буття. Воно задовольнило невгамовне бажання доленосних пошуків і осмислення рожевих світань та палаючих заходів. Біблія розтлумачила мені вічну таємницю тиші, можливість володіння невловимою радістю від обіцянки та зміст омріяної перемоги над власною волею. А стара книга, яку ми ще дітьми знайшли в землі занехаєного панського подвір'я, хоча і є раритетною та цінною, залишилася для мене лиш матеріальною пам'яткою, що завжди нагадуватиме про подію, яка раз і назавжди, безповоротно, змінила все життя. З тих пір минули роки. Наша Дністрянка помітно змінилася. Вже немає старого будинку Ліщука, який колись був об'єктом наших дитячих інтересів, і з яким пов'язана найцікавіша пригода дитинства. На його місці, наприкінці Двірської, тепер красується розкішна сучасна споруда. Замість чагарників – охайний фруктовий сад. Замість старих воріт – висока кована брама. Давно відійшов у вічність Ілля Дмитрович Прокіс. З панською економією та дідом Ільком померли й усі старі таємниці та бувальщини. Залишилася лише одна. По селу, на жаль, вже важко віднайти дітлахів, очі яких горіли би невгасимими вогниками прагнення до пошуків та відкриттів. Тепер все по-іншому. Незмінною залишилася тільки наша спільна історія і старий Дністер. А що сталося з трьома юними шукачами пригод та власної долі? Ми виросли. Колишні необстріляні робінзони, завзяті нишпорки, створили власні сім'ї, народили дітей, стали дорослими чоловіками. Але згадка дитинства живе в душі кожного. Ми зрідка зустрічаємося, коли я навідуюся до любої Дністрянки. При кожній зустрічі не втомлююся нагадувати хлопцям, що скарб, який ми знайшли, належить нам трьом. При цих словах друзі усміхаються, і я знову бачу відважну іскорку, що блищала в очах дністрянських детективів, коли під акомпанемент коників-стрибунців та зозуль ми відкопували омріяний скарб у дворі економії графа Дубовницького. Я люблю дивитися в очі товаришам, тому що бачу там своє дитинство і необірваний зв'язок наших душ, який, незважаючи на пройдені роки, різні життєві дороги, спосіб життя, соціальний стан та заняття, досі поєднує наші долі та серця. Я обіцяю друзям, що до кінця своїх днів повертатимуся до Дністрянки, щоб бути проповідником добра та любові. Ділитимуся з ними незмірним багатством, яке вдалося розгледіти в старих пожовклих сторінках вічної книги, знайденої в залізному ящику серед зарослів ліщукового подвір'я. Не ми обираємо країну, родину і дім, де народжуємося. Не ми будемо на світанні струджених батьків і гонимо їх на панське поле, щоб було хоч хліба вдосталь в хаті для дітей. Не ми насичуємо щедрістю їхні душі для каліки, сироти та вдови, щоб колись вернулось теє в поколіннях. Не ми стискаємо їхнє серце од жалю, коли вони у слід озлобленому та зарозумілому своєму ж насліддю з любов'ю тихо шепочуть. А може вернеться, може одумається. Не ми пізньої ночі змушуємо старих-престарих людей гасити лампадку, схиляти біля постелі натруджені коліна і молити Бога за своїх нащадків, дітей, внуків,
та правнуків. Не ми. Ми просто народжуємося малими дітьми.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
2: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були спраглі по тобі, щоб шукали тебе і покладали надію, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам

і ще час. Час, коли ми можемо прийти до Тебе, Господь, схилити коліна перед Тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось Тобі, ми потребуємо Тебе, ми упокоряємось перед Тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав Тебе і був для слави Твоєї. Хвала Тобі, молюсь в ім'я Ісуса Христа.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав в вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Людина, як трава, дні її, немов цвіт польовий, цвіте і відцвітає. Повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на те,

0: тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх.
1: Псалом 102, вірші з 15 по 18.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто вражав первістків у Єгипті, ангел-губитель чи Господь? У Старому Заповіті є вірші, в яких описується десята кара Господа над єгиптянами у контексті виходу євреїв з єгипетського рабства, ураження первістків єгиптян. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід 12:23. Як зрозуміти, хто ж усе-таки вразив первістків – Господь чи ангел-губитель? Усе, що відбувається на небі чи на землі, відбувається з Божої волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі».

0: всьому цьому не згрішив Іов вустами своїми. Іов 2.10. Тому усе, що відбувається з вами чи довкола вас, якимось чином знаходиться у волі Божій. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Звісно, нам здається, що лихо чи зло не може приходити від Бога, тому що Бог благий, тому що воля Божа блага, угодна і довершена. Римлянам 12.2. І звісно, нам не зрозуміло, чому Господь так чинить. Так як Бог великий, а ми люди плотські, ми не розуміємо Божої волі, не розуміємо Божих думок. «Мої думки – не думки ваші, ні ваші путі – путі мої», – говорить Господь. «Але як небо вище за землю, так путі мої – вище за путі ваші, і думки мої – вище за думки ваші». Ісаї, 55 глава, 8-9 вірші. Але Господь хоче, щоб ми не давали місце дияволові. Ефесянам 4.27. А як це? Це тоді, коли ми думаємо, що сатана може діяти своєю волею, незалежно від Бога. Не робіть з диявола всемогутнього Бога. Лише ви самі робите диявола всемогутнім у вашому житті. Знайте, що диявол – ніхто у порівнянні з Богом. Дати місце дияволу – це визнати, що Бог не контролює диявола, а значить він може сам бути творцем обставин. Це означає, що Бога немає у цих обставинах. Якщо ми тільки припустимо, що щось відбувається з нами не з Божої волі, або що Бога немає поруч із нами, цим ми вже спокушаємо Бога. Вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. Вихід 17.7.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Той, хто припускає, що Бог його залишив, а сатана узяв над ним владу, той спокушає Бога і знаходиться у великій омані і нечесті. Нечестя дому Ізраїлевого і Іудиного велике, дуже велике, і земля ця повна крови, і місто сповнене неправди, бо вони говорять, залишив Господь землю цю, і не бачить Господь. Єзекіїля 9.9. Тому що б там з нами не відбувалося, щастя чи скорбота, радість чи біль, злидні чи достаток, ми повинні вірити і уповати на Бога у всіх обставинах. Більше того, в цьому упованні ми повинні радіти, що Бог з нами, продовжувати молитися Богу і дякувати Йому за все, що з нами відбувається. Завжди радійте, безперестанно моліться, за все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам, 5 глава, 16-18 вірші. Отже, хто ж все-таки вражав первістків, Господь чи ангел-губитель? Якщо навести приклади, що ви, керівник якогось підприємства, доручили щось зробити працівнику, і він це зробив, виконуючи ваш наказ. Хтось може сказати, що це зробили ви, а хтось скаже, що цю роботу зробив працівник. І то, і інші варіанти відповіді будуть правильними, тому що працівник виконував вашу волю. Так само і тут. Це Господь доручив ангелу-губителю вразити первістків, тому абсолютно очевидно, що це робив ангел-губитель. Але так само очевидно, що це робив Господь, тому що Він послав цього ангела-губителя виконувати свою волю. Сатана – всього лише виконавець Божої волі. Бог – все у всьому. Він керує всім небесним воїнством, всіма ангелами, всіма подіями, всіма людьми. Написано: «Хто може противитися волі Його?» Римлянам 9.19. Так, нам складно це усвідомити, тому що ми обмежені своєю логікою, своїм розумом, своїм пізнанням добра і зла. Тому що написано: «О глибину багатства і премудрости і розуму Божого, які незбагненні суди Його і недослідимі путі Його. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником Йому, або хто дав Йому наперед, щоб Він мав віддати? Бо все від Нього, ним і для Нього, Йому слави повіки. Амінь». Римлянам 11 глава з 33 по 36 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння.

0: рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
1: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
2: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоїний буде і він.
1: Цитата з Біблії.

чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони –

0: Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Усіх вітаємо, дорогі слухачі, в студії Світлана Іванченко. Благословенного усім ранку, благословенного дня. Зовсім скоро ви зможете долучитися до обговорення теми дня. На сьогодні тема «Найкращі ліки для душі». Які ви знаєте найкращі ліки для нашого серця, для нашої душі? Якими ліками ви користуєтеся щодня і можете порадити їх нашим слухачам?

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа. Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
4: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Вітаємо усіх, дорогі слухачі. Нагадаємо, що сьогодні у нас тема «Ліки для душі». І у нас уже є слухач, який готовий поділитися із усіма нами своїми ліками. Вітаємо вас. Вітаємо в нашому ефірі.
8: Це вітає вас, ваша Діаночка зі своїм батьком.
7: Дуже приємно.
8: Діаночка, наша дорога, як ведуча, так і сестричка, сім'я вся наша, Божя Нива, радіородина. Хочу ще сказати з приводу духовних ліків. У нас тільки одні ліки духовні. Це цитати з міста писання і відповідні откровення, які ми отримуємо, коли читаємо, розсуждаємо над Словом Божим. Ну, і взагалі-то ще молитви, звісно, і коли ми розмовляємо

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжуємо нашу тему дня, і у нас на проводі іще є слухач, який готовий ділитися із нами своїми дослідженнями, своїми ліками, які дієві для лікування душі. Вітаємо вас!
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів, вітаю ведучу, вітаю всю команду.

0: світлого радіо. І хочу сказати, що в нас є єдиний лікар наших душ, це наш Ісус Христос. А Ісус Христос, як піднявся до Бога, Господи, Він послав нам Духа Святого, щоб ми не залишились сиротами. І зараз Дух Святий, Він і утішає, і наставляє, і облічає Духом Святим. Тому ми живемо, я, наприклад, живу молитвами. Я, коли, що я хочу сказати, що в мене радіо працює цілими сутками, я не виключаю його. Тому що якщо є якась хвилинка вночі така, що я можу закрити очі і поспати спокійно, то я знаю, що за мене моляться хтось. Хай по радіо, хай повторюються ці молитви, але вони лунають. Там наші, через радіо, Господи, ми піддержуємо всі молитвами нашими, наші руки наших воїнів, наших захисників. І один одного. Ділимо своїми і негараздами, і радощами. Так що Дух Святий з нами, і Він нас утішає. І живемо тільки молитвами. Хай Бог благословить кожного. І хай, Господи, Україна стане на коліна перед Богом. І хай Дух Святий буде в кожному серці. Щоб кожне серце звало до Бога. І щоб кожне серце слухало це віщування цього радіо. Дякую, що і ви піддержуєте не особливо дуже те, що піддержуєте літніх людей, тих, які не можуть відвідувати церкву, тих, але крім того, що ми чуємо в церкві, ще багато корисного ми чуємо по радіо, толкування Слова Божого, наставлення. Все, Господи, і я теж піддержую всіх, хто підтримує радіо. І призиваю і других теж спонсорувати, тому що треба, я розумію, і записи хороших пісень, і проповіді, і все. Це все требує фінансів. Так що хай кожен щось в чому трошечки собі відмовить і благословляє своїми пожертвами світле радіо. Дякую, що ви слухали. Спасибі вам за все. До побачення.
1: Дякуємо вам за такі щирі слова, за підтримку, за молитви. Божих благословень вам. Божих благословень.

0: дня ліки для душі. І у нас на зв'язку слухачка із Харкова. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Ісус Христос в найважчі часи усамітнювався на горі, молився. Мойсей теж так робив. Спокій в душі набував молитвою. Тож і для мене найкращі ліки, коли тебе мучають проблеми, молитва. Частіше молитва – розмова. Все розповідаю Богові, і неодмінно приходить допомога. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Слава Богу, дякуємо, дякуємо. Так, молитва дуже важлива. І дякуємо за підтримку, яку ви завжди нам надаєте, підтримуючи нас, молитесь. Дякуємо вам за участь в ефірі.
2: Пастка злого в гріху його уст, а праведний з утиску вийде. Світле радіо Еммануїл.

Продовжуємо обговорення теми дня. Нагадаю, що сьогодні тема «Ліки для душі». Якими ліками ви користуєтеся, шановні слухачі, і можете поділитися своїми рецептами лікування душі? Будемо раді почути ваші голоси і ваші рецепти. А з нами ділиться Єлизавета, вона усіх вітає і бажає, нехай у вас сьогодні буде багато щасливих моментів.

Тетяна Густяк пише: «Добрий день! Не скажу чогось особливого, але перед тим, як іти сьогодні на роботу, маючи певні хвилювання, відкрила Псалом 23 і прочитала: "Господня земля і все, що на ній". І це підбадьорило та наповнило впевненістю.

0: буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20.

0: Ми продовжимо наше обговорення, теми дня «Ліки для душі». І зараз у нас на зв'язку іще є слухачі, які готові поділитися своїми рецептами ліків. Вітаємо, ви в ефірі!
1: Добрий день, Світле Радіо, це сестра Валя з Вягель. Я хочу сказати, ліки наші, моєї душі, мабуть, усіх вірних, у Слові Божому. Ось восьмий псалом говорить: «Господи Боже наш, яке то величне ім'я Твоє по всій землі. Милість Твоя простирається по всій землі». Це втішає. Потім 26-й псалом: «Господь, світло моє, кого мені боятись?» Це породжує також надію, віру укріпляє. І все таке. І Господня земля, і все, що наповнює її, вселенна, всі живучі на ній, в ній. Це дуже утішає. Тоді пісня, ліки – це пісня, яка піднімає над землею пісні. От в часи тривог, вірний Спаситель мій. Ми виросли на цих піснях, бо ми вже трошки підтоптані. От в такому віці. Потім молитва, Хочу сказати, також це ліки. Ти читаєш псалтир, ти молишся. Я також пишу вірші. І це також як розмова з Господом, як молитва. Ну, такий вірш можу розказати. Я йшла по дорозі без Тебе. Я часто спіткалася, Боже. Тоді говорив Ти до мене. Та я хіба слухати можу? І ось я почула про Тебе. Та потім ще довго блукала. Віри не було в мене, слово не переконало. Та й камінь водичка точить, вода живая, що з неба. Коли спасти тебе хочуть, не опирайся, не треба. Тож зараз, щаслива я, Боже, спасіння в Ісусі маю. У молитві до тебе приходжу, Ісуса свого прославляю. Ну, таке от. Також це от рада, коли сидиш у кімнаті, пишеш і розмовляєш з Господом. І взагалі Господь наш, наше спасіння в Ісусі. Це така радість, що ми знаємо, що ми Божі. І що б там не було, а ми будемо з Господом.
0: Амінь.
1: Все, я хотіла сказати.
0: Слава Богу, дякуємо вам, дякуємо за такі надихаючі слова, за вірш, за вашу участь. Спасибі велике.

0: Продовжуємо тему дня, продовжуємо наше спілкування з вами, дорогі слухачі, і у нас на зв'язку іще є дзвінок. Є слухач, який готовий ділитися своїми ліками. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Добрий ранок.
0: Доброго раночку.
1: Я вітаю вас зі святом Шавуот, це п'ятидесятниця сьогодні.

0: на серце, то приймаю ліки. Або як їх приймати треба? Я приймаю їх з молитвою. Я кажу, щоб ніякі побочні явлення не впливали на мене. Тільки то, проти чого я приймаю ці ліки. Оце таке моє ставлення до цього. З Богом будьте благословені.
1: І вам благословень та зцілення і повного одужання. Щиро дякуємо за вашу участь.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Продовжуємо наше спілкування, і у нас на зв'язку іще є хтось, хто готовий ділитися з усіма слухачами своїми рецептами ліків. Вітаємо, ви в ефірі!
2: Я так само всіх дуже вітаю, прекрасних наших слухачів, дорогоцінних і милосердних. Ви знаєте, все було дуже правильно сказано. Так само хотіла сказати і за молитву. Це спілкування з Батьком Небесним. І коли ми з ним спілкуємося, нас огортає Святий Дух. І ви знаєте, я скажу про себе, що я його відчуваю фізично. Він дійсно мене огортає, заспокоює, приносить цей душевний спокій. Тобто я вже так дуже не турбуюся, а що мені цей день готує, які в мене будуть проблеми чи труднощі, чи що я, може, не так зроблю або не так подумаю. І ви знаєте, цей душевний спокій в щирій молитві до батька з великою вдячністю. Я завжди прошу за здоров'я і себе, і своїх родичів, і своєї донечки, і мами, і сестри, і за всіх слухачів, за всіх, хто страждає. І це приносить таке відчуття огортання радістю, такою душевною радістю, душевним спокоєм. Тому що якщо ми не будемо це робити, не будемо вдячні за все, що принесло нам наше життя, навіть коли ми чимось були незадоволені, задавали собі питання, а за що, а як, а що сталося, все одно Господь веде нас своєю дорогою. Ми повинні бути вдячні за все. І так само передавати цю вдячність і іншим людям. Вони все одно, як було сказано, що людина навіть може не знати, що в неї є ангел або ангели. І оті ангели, вони можуть бути в чому завгодно, і в сонячному тому лучику, і в повітрі, і в квітах, і в словах, і в ділах, і в дітях, і в наших знайомих, і в наших церковних братів, сестер. Це все наші ангели. І якщо ми будемо їм вдячні за все, буквально за все, за їхні слова, діла,

0: такої поради, то нас огортає оцей душевний спокій, і це нас лікує. І щоб саме головне не було ніяких докорів сумління, тому що кожна людина в чомусь сумнівається, вона страждає по-своєму, кожна людина страждає по-своєму. Але вже, як було сказано, Господь взяв на себе, ой, на тій Голгофі забрав ті наші труднощі, хвороби, знедолення якесь, він забрав це, але ми повинні бути вдячні за кожну його пролиту за нас краплину крові, за кожну його думку, за кожне його величне слово, яке він залишив нам через апостолів в Новому Заповіті. І я хочу сказати, душевні ліки, крім всього, що було сказано, щоб ми були спокійні і просто настільки довіряли Господу, наскільки він якби і нам довіряє, веде нас цією дорогою, повна вдячність і повна довіра, без всяких сумнівів. Тоді наші очі відкриються, наші духовні очі відкриються, і буде душевний спокій, і будуть оті душевні духовні ліки. Амінь.
1: Дякуємо вам, дякую за те, що ви так чудово долучилися до нашого ефіра. Ми щиро вдячні за підтримку, за ваше натхнення, яким ви завжди ділитеся. Благословень вам!

0: І у нас іще є дзвінок. Зараз намагаємося його прийняти, щоб разом із вами послухати ліки, якими користується іще наш дорогий слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю, дуже приємно. Слава Ісусу Христу. Мене чутно?
0: Так, навіки, слава, чутно дуже добре.
1: Дякую. Для мене ліки – це перемоги. Перемоги в Ісусі Христі. Наприклад, перше, що визнати, у чому я, ну, покаятися, ну, покаятися важко, а, ну, от, наприклад, якщо я п'яниця, є така технологія, спочатку треба сказати, так, я п'яниця, якщо я грішник, треба сказати перед Богом, не перед кимсь, я грішник, ну, щось я зробив не так, обманув, подумав погано, чи ще що зробив у думках, чи у діях, визнати. Спочатку визнати – це перша перемога над собою. І навіть така от для мене теж дуже таке маленьке лікарство, будемо казати народне, це порядок. Я люблю, щоб вдома був порядок, я убираю, а сам думаю, для чого ти убираєш? Не для того, щоб показати, що ти такий, там, у тебе все супер-пупер, ти чище всіх. А для того, щоб, якщо прийде для мене мій, ну, прийде друг у вірі, чи, ну, побратим, чи посестра, то вона, їй приємно зайти. Вона зайшла, вона бачить чистенько, вона бачить, що, ну, тут працюють. І так мені важко, але я починаю з цих перемог, і далі Господь, тільки у Господі. Перемога тільки і за Господом. І до великих перемог так доходимо. Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам за участь і дякуємо за ваші рецепти ліків для душі. Шукаю, співає для вас Ольга Андрушко.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: І у нас іще є дзвінок. Іще вітаємо слухача. Ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі, світлячки, шановна ведуча, всі мої друзі. Це Віктор із Старичанки. Я бажаю вам здоров'я, миру, божих благословінь. Що я хочу сказати? Я ось багато сказано і про вдячність, і все. А ось я згадав дуже хороші слова з Біблії. Це послання до Колосян, 3 розділ. І там написано дуже, все написано, там все є якраз, всі ліки для душі. Зодягніться, вибрані Богом в щире милосердя, в покірність, лагідність, терпіння, і також прощаючи одне одному, і хто на вас має скаргу, як Христос вам простив. І ви маєте мир Божий. І це і дуже хороші слова. І також співаючи псалми з вдячністю і прославляючи Господа нашого. І також все, що робите, робіть в ім'я Ісуса, і дякуючи Богові і Отцеві. Оце саме найкращий, я так думаю, вірш для душі. Так що будьте благословенні, прочитайте, і це буде дуже-дуже хорошо для нашої душі. Спокій і мир Божий Ісуса Христа. Дякую. Будьте благословенні. До побачення з Богом.
1: З Богом. Дякуємо і вам. Дякуємо за вашу участь. Костюк Роман співає для вас.
3: Як прославити тебе, щоб змогли всі.

як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
6: Обговорення нашої теми дня сьогодні завершується, але у нас ще є дзвінок і є слухачі, які готові ділитися рецептами ліків для душі. Вітаємо вас в ефірі.
7: Доброго дня.
6: Доброго.
7: Вітаю всіх.

0: Миру і Боже благословіння. Наш буде так, як ліки, як наша поведінка, тому що в Ефесянам 5:8 написано, що поводьтеся як діти світла. Якщо ми хочемо поводитися як діти світла, то там буде необхідний той Святий Дух Божий. І тому що без нього ми не зможемо лишитися чистими в цьому світі. І тому Святий Дух допомагає нам захищати себе від будь-яких поглядів, які суперечать поглядам Бога. Тому Святий Дух допомагає нам, це є кліки наші. Він приносить плід такий, як великодушність, праведність. І правда, Ефесянам 5:9. А щоб отримати Святий Дух, треба просити у Бога, тому що Ісус запевняв своїх учнів, що Небесний Батько дасть Святий Дух тим, хто просить у Нього. Коли ми отримуємо Божий Дух Святий, то ми так... тоді довольні дуже, бо він нам допомагає. І ще ми отримуємо Божий Святий Дух, коли разом з братами і сестрами вихвалюємо Бога на зібраннях. І завдяки впливу цієї могутньої сили ми точно зможемо жити так, щоб це подобалось Богові. Тому що Бог... Луки 11:9 говорить, що невпинно просіть і отримайте, шукайте і не знайдете, стукайте і вам відчинять. Так що ми завжди хочемо служити Богові, бо Він достойний хвали. Дякуємо Йому за те, що Він дає сили Святого Духа нам, коли ми просимо Його від усього серця. Дякую, до побачення.
1: Дякуємо вам за такі натхненні рецепти ліків для душі.

Ось іще Лариса додає: «Доброго дня! Для мене ще є ліки для душі, коли я іду і роблю якісь добрі діла, провідую хвору людину, обговорюю з нею Боже Слово. Після цього мені стає добре, що не даремно пройшов день, хоч даремно не проходять дні, тому що перебуваю у молитвах та читанні слова. Та велике насичення, коли чуєш радіо Еммануїл, голоси ведучих братів та сестер. Щиро дякуємо! Усім благословень!» І подяка кожному, хто сьогодні долучився до нашого етеру. Наступні етери, наступні дні також будуть відкриті для ваших голосів і для ваших думок. Дякуємо вам за підтримку, за те, що підтримуєте нас і молитовно, і фінансово. Слава Богу за кожного, хто ділиться своїм добром, своїм милим серцем з слухачами Світлого Радіо і з усіма нами, з командою, яка працює для вас.

0: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
2: Цитата з Біблії.

Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому Кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу Твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і наш український народ. Ми дякуємо Тобі за все і віддаємо Тобі всю славу, честь і хвалу. Бо Твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, шановні слухачі, вітаємо всіх, хто зараз з нами. І я хочу звернути вашу увагу на спогади, ваші особисті спогади, де, напевно, є місце такій фразі, яку ви чули чи від бабусі, чи від мами, чи просто від людей старших від вас. Якби знав, що трапиться, соломки підстелив би. Насправді, в житті бувають такі ситуації, які ми не можемо передбачити, не можемо якось запобігти, щоб їх не сталося. І в нас наслідок цих ситуацій щось трапляється, щось ламається в житті. Коли ламається щось видиме, ну, зазвичай ми знаємо, що з цим робити. Чи йдемо до лікаря, чи робимо щось, щоб відновити те, що зламане. А коли ламається душа, коли зламані стосунки, що робити в таких ситуаціях? І це стає очевидним. Тому сьогодні я дуже рада представити вам гостю в нашій студії, шановну пані, яка на власному досвіді пережила і переконалась, що щоб в твоєму житті люди, спеціалісти, фахівці, лікарі не говорили і не називали зламаним, Бог сильний відновити і зцілити. І я дуже рада, що сьогодні ви почуєте свідчення того, що зробив Господь в її житті у тих ситуаціях, коли вона не знала, що робити. Тому представляю вам, шановну пані, нашого гості, пані Надію Ващенко. Доброго дня.
3: Доброго дня. Я вас дуже рада вітати.
2: Да, я сподіваюся, що за 30 хвилин наші слухачі познайомляться з вами настільки близько, що теж будуть раді знайомству з вами. Тож, давайте почнемо з того, що як у вашому житті сталася така ситуація, що не знали, що діяти. І як вона, в чому вона виявлялася? Якими були ваші стосунки?

0: стосунки в родині, ваші стосунки з чоловіком, коли ви одружилися, і все було добре, як це виглядало?
1: Як в багатьох сім'ях, в нас починалося прекрасно. Прекрасна сім'я, люблячий чоловік, дітки. Все було так, як повинно бути, так, як я мріяла. Що, можливо, так, як кожна дівчинка уявляла себе мамою. Хотіла мати прекрасного принца, турботливого, який любить і виявляє увагу. Але якраз проходить якийсь період часу і приходить якась пітьма, якась незрозумілість. Приходить в життя речі, які здаються просто, ну, як сніг на голову падають. І ти розумієш, що між тобою і коханою твоєю людиною щось трапилось. Ніби хтось третій лишній вірвався в твоє життя.
0: Угу. А ви сказали, що мріяли про людину, яка б турбувалася про вас. Тобто, коли ви вийшли заміж, ви мали ці стосунки?
1: Так,
0: взаємопорозуміння, турботу.
1: Так, так. Так.
0: А потім після якихось обставин там щось трапилось, змінилися ці стосунки. Як ви відреагували? Це сталося в один день, чи це було поступово? Як ви побачили те, що чоловік змінився? В чому це виражалося?
1: Ну, це виражалось навіть якимсь страхом по відношенню до мене. Він навіть боявся їсти ту їжу, яку я готувала. Навіть він казав такі слова: «Я не буду, тому що ти можеш щось мені підкинути туди в їжу». Я просто сміялась, сказала: «Ну як це так? Я ж варю для всієї сім'ї, і діти, і я». Усі.
0: Тобто в ньому була така підозра, наче ви ворог у своєму
1: так,
0: ж домі.
1: Так, так. Наче я
0: стала що ви думали, що це таке з ним? Ви намагалися з ним поговорити? Що це...
1: Звичайно, як кожна нормальна людина, я спочатку хотіла ці стосунки якимсь шляхом зрозуміти, що сталося. І він просто уходив від цієї розмови, він просто замикався ще більше, зачинявся в своїй кімнаті, навіть спав він окремо.
0: Що роблять жінки в таких ситуаціях? Найперше, зустрічаються з своїми подружками, да? І намагаються з'ясувати, у кого таке було. Що ви робили в цій ситуації?
1: Я дуже вдячна, що в цей період я почала шукати Бога. Бог торкнувся мого серця, я вже починала молитися, я починала вже шукати ту церкву, де Бог мене, ну, ніби більш відчувала присутністю. І тому я першу починала свою молитву питати у Бога. Я розуміла, що він великий, що він мудрий, що він дуже сильний. Я розуміла, що Бог має те, чого не маю я. Він знає серце, як моє, так і мого чоловіка. І тому в першу чергу я віддавала своє серце у цій проблемі, я плакала перед Богом.
0: Ви плакали, то вам було, ну, ви переживали біль.
1: Ну, звичайно, тому що я розуміла, що в мене моя прекрасна сім'я, про яку я мріяла, яку я мала. Мої стосунки з чоловіком, і навіть його стосунки з дітьми, я просто розуміла, що вони теж не такі, як були. Він просто не хотів бачити ні мене, ні моїх дітей. Не наших дітей, вірніше, він так сказав.
0: І з дітьми не хотів спілкуватися.
1: Просто йому було, я розуміла, що йому було чимось дуже тяжко. Mm-hmm. От я просто бачила очі, які потухли. Я бачила голос, який змінився.
0: Mm-hmm. От знаєте, коли стаються такі перепади, ну, жінка ж, от ви сказали на початку, що кожна дівчина мріє про принца, да? Чому? Тому що кожна дівчина відчуває себе всередині принцесою. І навіть коли цій дівчині вже 70 виповнилося, вона все одно відчуває себе принцесою. Бо це виявляється в тому, що їй приємно, коли ну, за нею доглядають, там, їй служать, дарують квіти. Це якось Бог так поклав таке прекрасне. Ну, це подобається чоловікам навіть, да? Ця риса наша, вона подобається тим, хто створений нас це опікувати. І знаєте, коли зникає, такі відносини зникають, жінка що найперше робить? Вона починає ображатися. От мене цікавить ця сторона. Чому ви зайняли позицію шукати виходу, а не просто ображатися і говорити, ну я ж принцеса, в чому справа? Чого це ти тут таки придумав собі тут не спілкуватися, не бути зі мною, ну змінитися? Ну ви ж знаєте, що дуже багато жінок попадають у цю пастку і роками ділять цю образу зі своїми подругами. Зростається образа всередині, вони виправдовують цю образу. Чому ви якось і не зайшли в ці двері?
1: Я думаю, що якось я в серці відчула, що це не той шлях.

0: Я просто зрозуміла, що це набагато глибше, ніж просто
1: вражатися. Бо ж ви говорите, що вам було боляче.
0: Боляче було. Але от якось я зрозуміла, що це треба шукати щось вище, ніж просто образа. Образа – це таке, ну, звичайне почуття, реакція просто така, от, яка нічого не дає, будемо так сказати.
1: Добре, тоді скажіть мені, от конкретний вечір, ви, у вас все там добре на роботі, ви прийшли все в гарному настрої, що стається вдома, і ви знову стикаєтесь з цією прірвою між вами і чоловіком, і це вже не вперше, і що, жодного разу не було, щоб ви не махнули рукою, не сказали, та ну, ти дістав мене?
0: Ну, по-перше, трудно було сказати дістав, коли людина взагалі закривалася в іншу кімнату. От. Мені залишалося тільки просто побачити, що мені треба робити те все, що я повинна робити. Готувати їсти, говорити йому ласкаві слова, вести себе так, як я повинна вести. Я просто відносила до нього, як до хворої людини.
1: Угу.
0: От я розуміла, що в нього захворіла душа. Не тіло, а душа. А якщо душа хвора, значить її лікувати треба чим? Любов'ю. Угу. І це я розумію, що на тому своєму початковому етапі, ще моєму пошуку Бога, це був саме правильний вихід. Тому що хвора душа лікується тільки любов'ю.
1: Тобто оце довготерпіння, воно виходило з вашого співчуття йому?
0: Так, так. От я тепер розумію, що це було дійсно співчуття, тому що я розуміла, що заглянувши її очі, я розуміла, що там така біль, така мука. Я розуміла, що в його душі щось трапилося набагато гірше, чим я можу собі уявити.
1: Ну, це дивовижно, тому що ви говорите про те, навіть розумію, що тоді ви ще не були ну, віруючою, укоріненою в слові
0: так,
1: людиною,
0: я не була.
1: Але все одно ви керувалися Божим законом, дивись
0: так,
1: не на себе,
0: так,
1: а співчувай тому, хто поряд, і служи тому, хто поряд, піклуйся про ближнього свого, так?
0: Угу.
1: Ну, це благодать, це просто благодать у вашому житті, тому що насправді, коли немає мудрості прислухатися до цього тихого голосу, про який ви говорили, всі інші виходи – це пастка. Образа – це пастка.
0: Ну, це пастка, тому що це егоїзм нашої душі. От жінка, яка починає ображати, вона виражає цим свій егоїзм, що я потребую любові, а ти мені цієї любові не даєш. Я потребую уваги, а ти мені цієї не даєш. І закривається. І це нічого не дає. Одна стінка йде на іншу стінку.
1: Угу. І навіть і не йде, а
0: розходиться в різні
1: боки.
0: Ну, спочатку йдуть, а потім розумієш, що вже після цього удару нічого не залишається, як розійтися. Але ніколи з цього доброго нічого не було, коли йшла стінка проти стінки.
1: Ми зараз зробимо невелику музичну паузу для того, щоб ви, шановні слухачі, змогли зателефонувати за номером 280-0305 і поставити свої запитання нашій гості пані Надії. Тому що у продовженні програми ми будемо говорити про те, як все-таки Бог, яку стратегію відкрив Бог для неї і її чоловіка, щоб відновити їхні стосунки. 280-0305, пані Надія, шановні пані.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми сьогодні говоримо про відновлення сімейних стосунків. У нас в гостях пані Надія Блащенко. І вона свідчить на власному досвіді, ділиться тим, що сталося в її сім'ї після благословенних стосунків, які вони мали після одруження. Щось трапилось з чоловіком, вона не знала причини, але між ними постало розділення. І от пані Надія почала звертатися до Бога. І зараз ми почуємо, як же Бог відповів. Бог не відповідає якимось незрозумілим для нас чином, але говориться чітко і ясно, і говорить не для того, щоб ми тільки послухали, але щоб ми і робили. Отже, пані Надія, що сказав вам Господь?
3: Звичайно, я молилася, і я дуже хотіла зрозуміти, що сталося. І Бог почав мені через своє слово, через Біблію відкривати. І колись я читала послання Єфесянам. Мені сказали, що там є прекрасні молитви з першого розділу 17 вірша. І я так думала, прочитаю ці молитви, про себе буду молитися. І потім я пішла в другий розділ. І в 14 вірші я прочитаю це місце. Він, бо наш мир, Господь наш, нас є мир, що вчинив із двох одне. І раптом ці букви, вони почали наче іншим шрифтом бути набрані. Вони почали бути такі яскраві, виділені. І я зрозуміла, що Бог чинить мій мир. Мир моєї сім'ї, любов моєї сім'ї. І із двох, із мене і мого чоловіка, він чинить одне. І тут написано, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. І я просто зрозуміла, це відповідь, це та молитва, якою я повинна молитися, що мій мир – це мій Господь Ісус, який вчинив з мене надії і мого чоловіка одне. І зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. І він знищив закон заповідів, що з обох збудувати з собою одного нового чоловіка, мир вчинивши. І я просто зрозуміла, це моя відповідь, це мій ключ до щастя, до повернення миру, любові, злави до мою сім'ю. І я починала молитися цим місцем. А в процесі того, як я починала далі читати Біблію, Бог відкривав далі своє слово. Він відкрив, що останні часи дружина, це місце Єремії є, не спасе дружина чоловіка. Він там ставить знак питання. І я зрозуміла, що це воля Бога, щоб спасати мені, мого чоловіка, від цієї
2: щоб тьми. Не просто бути поряд з проблемою, да?
3: А молитися,
2: а відвоювати.
3: Відвоювати. Я розуміла, що це проблема якась не просто фізична, а це якась духовна атака йде. Уже починаючи шукати Бога, я зрозуміла, раз є Бог, значить є протилежна йому сила.
2: Так, да, якщо Бог хоче зробити з нас одне.

0: І він сказав, що двоє стануть однією плоттю. То диявол хоче тільки розділення. І коли вам це стало відкритим, ви почали молитися за свого чоловіка. Що стало відбуватися у вашому домі?
1: Звичайно, почали мінятися обставини.
0: Угу.
1: І я просто зрозуміла, як ця пітьма почала відходити, відходити і відходити. У нас почалися знову розмови, ми почали разом проводити вихідні, як раніше, з дітками, гуляти разом, кудись там їздити на пікніки. Поступово все повернулося, мир і злагода в дім.
0: Я хочу сказати вам, шановні слухачі, що це слово «поступово» важить біля 5 років. Тому, якщо в вашій ситуації зараз ви вже, можливо, упустили руки, то підніміть їх, будь ласка, зверніться до Слова Божого, станьте такою наполегливою, якою Бог створив вас, і не віддавайте своїх стосунків просто на розшарпання дияволу. Тримайтеся за Бога, і нехай Він і вас веде, і ми будемо раді і ваше свідчення почути через деякий час. І благословляємо, щоб це сталося не через 5 років, а набагато швидше.
1: Звичайно, це краще.
0: Проте я хочу ще, щоб ви поділилися обов'язково, чим, що сталося вдалі в вашому житті. Я знаю, що невелика відстань була між цією перемогою і новим тиском у вашому житті. Що було в той раз?
1: У 93-му році це вже давно було, але це було настільки реально, наче зараз. Я пішла на звичайний медичний огляд. І лікар раптом запросила ще одного лікаря, потім ще одного лікаря. І мені дали направлення до онкодиспансеру. І в онкодиспансері вже остаточно мені поставили дуже поганий діагноз. Це рак шийки матки. І знову ж таки я розуміла, що на той час я практично не знала, моя мама медик, і я практично не знала людей, які лікували, вилікувані були, будемо це сказати, лікарями. Mm-hmm. Я розуміла, що це на якийсь час протягується життя, але результат взагалі я бачила, що негативний. І я просто зрозуміла, що мені знову треба вертатися до того, який мені вже один раз допоміг. І я знову почала шукати Слова Божого, я почала молитися до Отця. В Біблії він сказав, що «воззови до мене». Це був дійсно крик мого серця, тому що старший хлопчик був вже підлітком, а дівчинка, їй було 5 років, 6, і я розуміла, що їй дуже потрібна мама. І я просто молилася, навіть не знаючи ще волі Божої на зцілення, тому що я ще не добре так знала Біблію, але я знала, що Господь не хоче, який є, так любить мене, який є сама любов, що Він не хоче, щоб я померла. І залишилась моя маленька дівчинка без мами, якій так потрібна була мама. І я просто взивала, кричала до Господа, говорю, Боже, я знаю, що я буду на небі, якщо я помру, але я не вірю, що Ти хочеш моєї смерті, Ти хочеш, щоб маленька Катя залишилася без мами. І ви знаєте, Бог знову відповів. І раптом я почула про одну конференцію, я пішла на ту конференцію, не вірячи навіть, що може там на цій конференції, просто я серцем відчула, що мені треба там бути.
0: Mm-hmm.
1: Це теж було, дійсно, Бог вклав це бажання в моє серце. І там на конференції тому проповіднику Бог сказав, що в мене є рак. І він молився, і через місяць з мене просто почало виходити це все. Я просто як цю пухлину, ці метастази, вони просто напротяг 3 місяців виходили.
0: Ви отримали підтвердження від лікарів, що так, ви були зцілені?
1: Так. І як саме що цікаве, що через 2 роки в мене ще народився хлопчик. У мене чоловік ще, він з багатодітної сім'ї, і він дуже хотів ще дітей. А у мене був резус-фактор з ним різний, і лікарі казали, що я не можу виносити. У мене дійсно були такі випадки, що я просто не могла виносити дитину.
0: Угу.
1: А тут після цього зцілення в мене народився Віктор ще в 96-му році.
0: Угу.
1: Так що це дійсно Бог робить чудеса. І коли Ігорка на нас, він не тільки ту проблему рак забрав, ранами Ісуса ми зцілені, але навіть та несумісність крові, яка була в мене із чоловіком, і яка вже заважала мені виносити дитину, якщо резус чоловіка був, то він якимсь чином це теж було все в цьому плані нормально.
0: Скажіть, будь ласка, пані Надя, а що робити жінкам, щоб от бути в такому стані, про

0: Який ви говорите, ну, якби завжди, знаєте, як от вас слухаєш і розумієш, що насправді Бог вам дає ясність тоді, коли потрібна ясність. За рахунок чого це відбувається? Я думаю, дякую тому, що я зразу прийняла Бога як Бога. Не якогось далекого, чужого, якому нема діла до наших проблем. А його прийняла дійсно як тата, батька, якому є до мене, і яка в мене є потреба, до кого маленькі дітки біжать? До батьків. Угу. Чи забили ручку, чи ніжку, чи там щось страшне, чи щось інше. За любою проблемою, великою чи малою, яка дитину, чи її щось злякало, куди вона біжить? До батьків. Можливо, дитині щось приснилося, вона прокинулась, там тінь падає від чого. Куди вона біжить? У спальню до батьків? І мама, тату, там якісь там тінь, яка злякала, чи ще щось. Я пам'ятаю просто навіть себе в дитинстві. І я думаю, що це мені дуже допомогло, що я прийняла Бога як такого прекрасного отця. Він набагато мудріший від моїх батьків і набагато сильніший від моїх земних батьків. Тому що він Бог. Але любов його я прийняла настільки, що я зрозуміла, що з любою проблемою я можу бігти до нього. І він мені допоможе, він мене захистить. Він мене навчить тому, чому я не знаю. І Слово Боже, воно для мене це відповідь. Хоча Бог відповідає не тільки через Біблію, але дуже часто мені Бог відповідав саме через Біблію. Я відкривала місце, починала просити, Боже, дай мені відповідь на ту чи іншу проблему. Навіть якщо це не була така серйозна проблема, як ці два випадки, які я сьогодні сказала.
1: От про ці проблеми я хочу запитати. От, шановні слухачі, хочу вам ще повідомити, що на сьогодні пані Надія є пастором церкви у місті Вишгород. І зараз я хочу вам поставити запитання саме як пастором. Дуже багато людей говорять, ну добре, я піду як до тата. А чого це він такий тато, що у вас у житті і там забор зламався, і там зламався, і чого, і це сталося, і це сталося. Що ви радите таким людям?
0: По-перше, треба не забувати, що ми живемо в цьому світі, де не тільки є добрий тато, а є злий, будемо так сказати, злі демони, і часто ми живемо якраз не по заповідям нашого Небесного Отця, а живемо так, як ми звикли жити у цьому світі. І тому, слухаючи і виконуючи ці заповіді, які нам диктує ворог світу цього, князь, верніше, цього світу, ворог Бога, сатана, угу, ми попадаємо в такі ситуації. І ми живемо на цій землі, де не завжди є добро, навпаки, Слово Боже каже, що цей світ лежить в злі.
1: Я згадала про того хлопця, про якого запитували у Ісуса, який, пам'ятаєте, був від народження сліпим. Угу, угу. І зразу його запитали, що?
0: Хто згрішив?
1: Чи батьки? Чи, знаєте, от є причина у них. Угу. А Ісус сказав, це сталося ради слави моєї, да, щоб виявилося слава моєму. І так я розумію, що і в житті людей може бути проблема наслідком нашої особистої помилки. Може бути проблема наслідком духовної атаки. Можна розбиратися, що є причиною, так, а можна шукати, який є відповідь. Вихід. І просто те, про що ви говорили, для мене є великим свідченням те, що ви звернулися до Бога, ще не будучи віруючою людиною, просто знаючи, що Він є, щоб знайти вихід. Тому що багато людей припускаються помилки, вони йдуть до ворожок, виясняють, що там таке відбулося з моїм чоловіком чи зі мною, а звідки це прийшло, а щоб хтось це зробив, щоб вигнав все. А Бог говорить, що свобода тільки у Христі, що тільки Він нам дарував цю свободу.
0: І коли людина звертається до цих сил окультних, якраз ці ворожки, то вона ще на себе найбільше, ще більше проблем натягує, ще більше проблем приходить в її життя. Тому нам треба зразу звертатися до того, який сотворив нас, до нашого захисника, до того, який купив нас своєю кров'ю, усіх сил тьми, до Ісуса Христа, нашого Господа. Тому що тільки сила Ісуса Христа, вона перемагає зло.
1: Амінь. Тому на завершення я попрошу вас, щоб ви помолилися з наших слухачів, які, можливо, зараз слухають, Можливо, у вас така ситуація, що ви не формуєте вже запитання. Не впадайте у вічі, будь ласка. І зараз помоліться разом з пастором Надією зі мною. І пам'ятайте, що Слово Боже говорить, якщо двоє або троє погодяться про щось на землі в ім'я Ісуса Христа, то вони отримують. Якщо Бог, якщо ви не приймали Ісуса в своє

0: серце, то, будь ласка, спочатку повторіть за нами молитву покаяння і прийміть молитву благословення від пастора. Скажіть, будь ласка, прямо зараз, скажіть, Отець Небесний, я вірю, що Ти віддав свого Сина, Ісуса Христа, задля мого спасіння. І я прошу Тебе, Ісусе, стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа я молилася. Амінь. Від цього моменту ви так само, як пані Надія, протягом не одного року можете звертатися до Отця Небесного, як до свого власного Отця.
1: Амінь.
0: І давайте зробимо це зараз з пастором Надією.
1: І я хочу, щоб ще сказати, читайте Біблію, читайте Слово Боже, читайте Євангеліє, Псалтир. Псалтир – це, в принципі, дуже багато там таких молитв, які теж я починала читати, і вони дуже прекрасно відкривалися мені. Я просто бачила відповідь на мої проблеми. І я просто молилася цими місцями з Писання. Біблія, вона жива книга. А зараз я просто помолюсь за наших радіослухачів. І я прошу, Отець Небесний, Бог наш, Отець наш, Ти любиш своїх дітей, Ти любиш кожне своє творіння. І Ти, Господь Боже, сам сказав, що цей світ, він лежить у злі. І я молю Тебе, Боже, Ти зараз бачиш кожну жінку, яка зараз перед цим приймачем плаче, приносячи Тобі цю нужду, цю проблему. Ти бачиш, Господь, кожну людину, Господь Боже, які, слухаючи цю передачу, Господь, звертається зараз до Тебе своєю нуждою. Боже, можливо, це не та проблема, яку сказала я. Можливо, це щось особисте, чого знаєш тільки Ти, Господь, тому що Ти Вседержитель, знаєш кожне серце і заглядаєш кожне серце і знаєш всі його тайни. І я молю, таточку, Отче, Боже, Ти так любиш кожного з нас. Ти нас сотворив для своєї слави. І Ти, Господь Боже, я прошу зараз, увійди в кожну ситуацію. Утіш, Господь Боже, своїм Святим Духом кожну людину, яка зараз в печалі, яка зараз в проблемі, яка зараз, Господь Боже, відчає во ім'я Ісуса Христа. Я прошу, хай Твоя сила неба розрушиться діла дьявола во ім'я Ісуса Христа. Хай Твоє помазання розрушиться ярма і, Господь, узи, які ворог одягнув на душі і тіла людські во ім'я Ісуса. Я наказую зараз іменем Ісуса цим ситуаціям зміниться. Я наказую зараз цій пітьмі іти во ім'я Ісуса життя цих добрих людей іменем Ісуса Христа. Я прошу, Отче, хай Твоя, Господь, сила, Твої ангели, духи службові будуть послані в ці кожні ситуації до цих добрих людей іменем Ісуса Христа, щоб допомогти їм. Щоб, Господь, відкрити їм Твою мудрость, щоб дати їм, Господь, Твоє наставлення, щоб показати, Господь Боже, як вийти з цієї ситуації, з цієї проблеми во ім'я Ісуса Христа. Я дякую, Боже Святий, що Ти відповідаєш на цю молитву. Я дякую, що Ти відкриваєш досі закриті двері, зачинені двері. Я дякую, що Ти ведеш людей в Твою перемогу і в Твою славу. Боже, Ти зробив це для мене. Тої жінки, яка була, Господь Боже, ще зовсім не мудра, яка не знала Твого слова, але моє серце було завжди відкрите до Тебе. Я шукала Твого лиця. І Ти відповів мені. І Ти допоміг мені. І Ти, Господь, не лицеприятний. Ти, Господь, приймаєш кожну людину. І я прошу зробити це для кожної людини, яка зараз у відчаї, яка зараз в таких ситуаціях, які, здається, просто неможливі їх змінити. Яви свою славу. Яви свої чудеса і знамення. Боже, яви себе реальним і близьким в житті цих добрих людей во ім'я Ісуса Христа. Тому що все створено Тобою для Тебе. Все створено для Твоєї слави, мій Отче. Все створено, щоб служити і прославляти Тебе, мій Бог.
0: Амінь. Амінь. Щиро дякую вам за те, що ви були разом з нами, з нашими слухачами. Нехай благословляє вас і надалі. Служіть тим, кому ви зараз служите. Нехай розширюється ваша церква за волею Божою. А ми дякуємо всім, хто був разом з нами. Будьте благословінням у своїх домівках. На все добре. До наступної зустрічі.
1: До побачення.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серцем тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.

Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді. Як миро на голові, що сходить на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі його. Як роса єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки.
1: Псалом 132, вірші з 1 по 3.
2: Тепер про погоду.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні 23 травня. Сьогодні у східних, південних, більшості центральних та сумській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер північний у східних областях, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура 21-26 градусів Цельсія вище нуля. У південно-східній частині України від 25 до 30 градусів із позначкою «плюс». На Київщині сьогодні без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура по області 21-26 градусів вище нуля. У Києві плюс 22-24 градусів.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас. Сьогодні у нашій мовознавчій рубриці ви дізнаєтеся про таке, як правильно вживати слова на протязі чи протягом. Правильно казати уява чи уявлення, і в яких саме випадках вживати те чи інше слово. А також звідки пішов вислів «темна людина», і що достеменно спочатку означав вислів «бути темною людиною».
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто у мовленні, а ще особливо і діловому, можна почути таке. Я працюю тут уже на протязі 5 років. Знаєте, я готувався до цієї курсової роботи на протязі усього мого періоду навчання у вузі. Звичайно, що так казати неправильно. І зараз поглянемо у словник. Вислів «на протязі» – це бути у різкому струмені повітря. Не стій на протязі. Російською мовою – на сквозняке. Тобто, якщо людина каже «я працюю тут уже на протязі 5 років, то це означає російською мовою «я работаю тут на сквозняке уже 5 лет». Протягом – це за час. Протягом місяця, протягом 5 років, протягом усього часу навчання я готувався до цієї наукової роботи. Не плутаймо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Є два слова, які різні за своїми значеннями. Є уява, а є уявлення. Їх дуже часто плутають. Заглянемо знову ж таки до словника. Уява – це здатність образно створювати або відтворювати різні явища у думках свідомості. Добре розвинена уява. А інколи кажуть так. Я зовсім не маю ніякої уяви про те, як ти виглядаєш. Це не уява, це уявлення. Уявлення – це образ, картина якого-небудь явища, людини, створені у думках, свідомості, розуміння чого-небудь або кого-небудь. Уявлення про економіку. Уявлення про твою зовнішність, а не уява.
0: Української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер переходимо до наших висловів. І сьогодні поглянемо у словник і подивимося історію.

0: історію, етимологію вислову «темна людина». У своєму теперішньому значенні «темна людина» – це маловідома сумнівна особа, яку підозрюють у темних махінаціях, ініціатор і закулісний диригент недобрих справ. Термін з'явився на початку 19 століття. Більш застарілим є ще одне його значення – ретроград або мракобіс. З огляду на етимологію, вислів є калькою із латинського «vir obscurus» і має своїм витоком «листи темних людей» німецького письменника і гуманіста Ульріха фон Гутена. Гутен був одним із авторів анонімно надрукованих листів, усього 110 листів, які викликали жваву полеміку і стали своєрідною сатиричною відповіддю на листи відомих світлих людей іншого німецького гуманіста і філолога Рейліна. Листи Гутена надійшли нібито від імені тамтешніх теологів. Написані навмисно примітивною латиною, вони свідчили про духовну обмеженість і святенність духовництва. Таким чином, теологія і схоластична наука були засуджені, а перевагу було надано вільній гуманістичній науці. Додамо, що саме відтоді від латинської «obscurans» у мовному обігу з'явився термін «obscurant», «obscuratism», що у першому випадку значить «ворог освіти і науки», «мракобіс», а у другому – «вороже ставлення до освіти і науки», «мракобісця» або «бути темною людиною». А в українському народі ще означає цей вислів «бути темною людиною», «бути неосвіченим» або «бути малограмотним».
1: З української на українську і навпаки.
0: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
1: З української на українську навпаки.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
2: Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб Слово Твоє лилось, як ріка, щоб Слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Отже, 23 травня. Яким був цей день в історії? Які відбулися події та міжнародні свята? Травня – це День Героїв України. Це свято встановлене на честь героїв усіх часів, славних козаків, відважних січових стрільців, нескорених учасників УНР та УПА, а також сучасних захисників і захисниць, які продовжують боротися за свободу, суверенітет і незалежність нашої держави. 23 травня за новим церковним календарем також православні християни вшановують пам'ять преподобного Михаїла Сповідника, єпископа Сенатського. Сьогодні відзначаємо День морської піхоти і Всесвітній день спортивної боротьби. Також сьогодні є Всесвітній день черепахи. Якщо повернутися назад, то у 1592 році у Венеційській республіці інквізиція арештувала італійського філософа Джордана Бруно. У 1788 році Південна Кароліна ратифікувала Конституцію Сполучених

0: штатів як восьмий американський штат. А уже в 1877 році була проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії. У 1949 році у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина. У 1995 рік саме в цей день було випущено першу версію мови програмування Java. У 2006 рік, 23 травня, на Алясці вивергається стратовулкан Маунт Клівленд. У 2008 рік, 23 травня, була відкрита 46-та станція Київського метрополітену «Червоний хутір». Сьогодні день народження визначних людей. 1053 рік. Народився Філіп I, король Франції, син Генріха I й Анни Київської. 1878 рік – день народження Олександри Скоропадської, української аристократки, дружини гетьмана Української держави Павла Скоропадського. 1921 рік – народився Григорій Чухрай, український кінорежисер, сценарист. 1960 рік – Василь Шмуляр відзначав свій день народження саме сьогодні. Український учений, доктор педагогічних наук. І 1966 рік, 23 травня, народилася Еліна Абакарова, українська архітекторка, художниця.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на 24-25 травня. У південних та східних областях країни короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі від плюс 9 до 16 градусів вище нуля. Вдень 21-26 із позначкою «плюс». Книга Єремії, 5 розділ, 24 вірш каже нам: «Біймося ж Господа, нашого Бога, який дає дощ, дощ ранній та пізній часу Його, стереже нам уставлені тижні для жнив». Також книга Якова, 5 розділ, 7 вірш розповідає: «Отож, братці, довготерпіть аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: В ефірі проповідь служителя Ростислава Мураха.
2: Як часто вам доводиться робити вибір? Кажуть, кожен день. Напевно, буде точніше сказати, багато разів на день. Від самого простого, від самого примітивного, у що задягнутися або чим поснідати, до самих серйозних, до самих доленосних виборів. І від того, що ми вибираємо, який вибір ми робимо, багато чого залежить. Я хочу звернути нашу увагу до Божого Слова, Євангелія від Матвія. 27 розділ, 12 вірш і далі. Коли ж первосвященники й старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пилат: «Чи не чуєш, як багато на тебе свідкують?» А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свято народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат: «Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив? Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Бо він знав, що його через заздрощі видали. Коли ж він сів на судовім сидінні, його дружина прислала сказати йому: «Нічого немає за тим праведником, бо сьогодні у вісні я багато терпіла за нього». А первосвященники й старші попідмовляли народ, щоб просити за Вараву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм: «Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я відпустив вам?» Вони ж відказали: «Вараву». Пилат каже до них: «А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос?» Усі закричали: «Нехай розп'ятий буде». А намісник спитав: «Яке ж зло він зробив?» Вони ж зачали ще сильніше кричати і казати: «Нехай розп'ятий буде». І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав він води і перед народом умив свої руки і сказав: «Я невинний у крові його, самі ви бачите». А весь народ відповів і сказав: «На нас його кров і на наших дітей». Тоді відпустив їм Вараву, а Ісуса збичувавши, він видав, щоб розп'ятий був. І так, тема моєї проповіді – вибір і його наслідки. І усі присутні в цьому залі мають практику робити вибір. Від самих простих речей до самих доленосних рішень. Але не один, а багато разів на день ми робимо вибір. Скажіть, будь ласка, на основі чого ви робите свій вибір? На основі досвіду, по фактам, по ситуації, по інформації тій, які хтось дає, хтось нам дав інформацію,

виходячи з цілей, які переслідуємо, внутрішній емоційний стан, да, розположення, керівництво Духом Святим, да, коли є якесь відкриття. І всі ці фактори, вони впливають на наш вибір. Думки, які зроджуються у нашому розумі, вони впливають на наш вибір. І всі ті фактори, які ми перерахували, і цілі, і порада людей, порада фахівців, маса-маса всяких факторів впливають на наш вибір. В тому числі і темні ворожі сили впливають, впливає і Дух Святий. Усі ці фактори впливають на вибір. Ви можете собі уявити, людина, якій потрібно прийняти серйозне, доленосне рішення, але навколо неї дуже багато факторів, неначе голоса. От ви уявіть, людина, їй потрібно зробити важливий крок, прийняти серйозне рішення, а навколо неї стоїть 10, 12, 15 чоловік, і кожен радить по-своєму. І кожен радить добре. Це не вороги людині. Це не вороги людині. Це стоять її досвід, її знання, її думки, інформація, якою володіє, ціль, яку людина ставить. Да, там десь є ворожі думки, там Дух Святий підказує, там інтуїція, там помазання, і все це навколо стоїть. І підказує людині. І не завжди всі оці фактори, вони говорять щось одне. Дуже часто ці фактори говорять або так, або так, або приймати, або не приймати, робити чи не робити. У мене запитання до вас. А де ми взяли думки? Дорогі мої, погодьтеся, що ми в цей світ нічого не принесли. Маса думок, якими ми сьогодні користуємося, вони не наші. Ми почули від виховательки в дитячому садку, ми почули від вчителів в школі, ми почули від друзів по спілкуванню, по учобі. Маса думок, які ми сприймаємо, що вони наші, насправді вони не наші. Перша думка, яку ми взагалі почули, вона стає нашою думкою. Чому? Тому що ми раніше про це не чули. Ми всі знаємо, що Земля кругла, але ніхто із висоти космічного польота не бачив її. Ми просто повірили тому, що нам сказали. Думка інших людей, вона стала нашою думкою. Ми ніколи в мікроскоп не бачили будову хромосоми, цю генетичну будову хромосоми, але ми віримо тим малюнкам, тому що хтось туди дивився, і він нам сказав, що воно так, і намалював навіть і показав, чи сфотографував і показав. Маса думок, якими ми сьогодні користуємося, це не наші думки. Ми скрізь не були, ми всього не дослідили. І все, абсолютно все знання, яке існує на землі, Бог не відкриває одній особі. Тому багато думок, які ми маємо, ми їх інспірували. Тобто вони в нас вкладені кимось. Бувають добрі думки в нас вкладені кимось. Бувають не зовсім. Багато наших розумінь, понять, вони сформувалися в 14-18 років. Знаєте, до чого я веду? Що нам час від часу треба робити ревізію думок, понять, переконань і підходів. Апостол Павло каже у першому посланні до Коринфян, 13 розділ 11 вірш, «Коли я був як дитина», маса думок закладаються в дитинстві, в підлітковому віці, в юнацькому возрасті. І взагалі до 25 років людина набуває знання. Від 25 до 40 років, 35-40, скажімо, від 25 до 40 років людина набуває досвід і маєток. І після 40 людина починає віддавати. Маса знань, інформативних знань, інформації набута до 25 років. Але потім був досвід. І тому те, що я хочу сказати, що час від часу ми потребуємо, щоб переглядати наші поняття, наші підходи, наші розуміння, деякі риси навіть нашого характеру. Я не маю в виду, щоб ми переглядали основополагаючі основи нашої віри. Христос – Бог, Біблія – Слово Боже, є вічність з Богом і вічність без Бога. Не про це я говорю, щоб ми переглядали і робили

ревізію. Ця константа, яка не підлягає сумніву, але є речі, які потрібно переглядати. Дозвольте, я приведу із свого життя невеличкий приклад. Я не знаю навіть, звідки взялося, але в мене була така особиста така, особистий такий підхід, особиста заморочка така. Якщо я щось купляв у людини, я дуже хотів, щоб людина мені зробила скидку. Нехай навіть символічну, нехай гривню. І якщо людина каже, я не можу, то я кажу, то я не купляю у вас. Ну, такий принцип. І потім я собі подумав, а кому нужен цей принцип? Пішов по базарі, походив, знову вернувся до цієї людини з соромом, опустив голову, достав і заплатив. Є наші такі особисті, якісь склавшися риси характеру, підходи, стереотипи в мисленні, які давно віджили себе. І вони плутаються під ногами. Жінка обідеться на чоловіка і чекай надує губи, залишить його без сладкого і чекає, коли він перший попросить вибачення. Є такі принципи. Або навпаки, чоловік теж там робить із власної якоїсь невдачі всесвітню трагедію, йому всі винуваті, зупиніть земну кулю і я зійду. Слухайте, апостол Павло каже, коли я був як дитина, я розумів як дитина, я думав як дитина, я говорив як дитина, але коли мужем я став, то я відкинув дитяче. І знаєте, нам багато чого треба відкидати, як речі, які себе віджили. Як речі, які відслужили. Тому що ми кажемо, Господи, дай духовний зріст. Боже, дай нам переходити від віри у віру, від сили в силу. І коли ми ростемо, росте і наша мудрість, і наш розум росте, і наш духовний чоловік росте. І те, що раніше було нормально, сьогодні воно підлягає тому, щоб його відсікти, щоб того позбутися. Знаєте, я дивлюся, як багато якихось таких принципів, які не знаходять ніякого біблійного підґрунтя, які ніяк не підтверджуються Біблією. Більше того, вони часто суперечать Біблії. Але люди носять, чому? Того, що я такий. Того, що це я так понімаю. А апостол Павло, коли починав понімати по-іншому і вважав, що це краще, то він переходив на краще. Не бійтеся відмовлятися від своїх думок. Не бійтеся відмовлятися від своїх устоявшихся, закостенілих лічних традицій. Дуже часто традиції, вони відживають себе, навіть добрі традиції, якісь є сімейні традиції, якісь є родинні традиції, але з часом вони себе відживають. Згодом вони стають перешкодою такому здоровому процесу. Вони вже давно повинні би трансформуватися або еволюціонувати в якісь інші нові правила, нові форми, тому, щоб ми час від часу, для того, щоб наші рішення були ефективними, переглядали і думки, і поняття. Опит – це теж таке. В когось позитивний опит, в когось негативний опит. Не можна просто сліпо покладатися на опит. Завжди потрібна оця чуткість до Духа Святого, до Його керівництва, до ведення. І бути готовим приймати такі рішення, які не завжди на перший погляд зрозумілі для інших. Приймати такі рішення, які будуть нестандартні. Саме часто так веде Бог. Ви могли би собі уявити, щоб воювати проти 100-тисячного війська, вийшло 300 чоловік з факелами і сурмами. Нонсенс. Але так деколи буває, так деколи веде Бог. Коли ти стоїш під тиском і тобі треба прийняти рішення, будь уважний, молися і прислухайся. Бог завжди дає підказку. Бог нас не залишає без своєї підказки.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величим.

0: Господи, бо Ти достойний слави, похвали і величия. Тобі, Господи, все є, в Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господи, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: страх Господній – початок премудрости. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням.
1: Цитата з Біблії.

На годиннику 12:30, перша хвилина. Не перемикайтесь, зовсім скоро ви почуєте читання нового заповіту, 1 Тимофія, 2 розділ.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 2.
2: Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника – та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само й жінки у скромному бранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва потому. І Адам не був зведений, але зведена бувши, жінка попала

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік про розуміння часу.
2: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

0: якщо ви їдете в інше місто. І не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Боже, дай дочекатись.
1: Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі. Повна правди правиця Твоя.
2: Псалом 47, вірші з 10 по 11.

Не перемикайтесь, все цікаве попереду. Попереду вас чекає світлий гість в нашій студії. Віктор Масалко із історії своєї віри.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, вітаємо всіх радіослухачів, хто зараз з нами на хвилі, і це програма «Світло в темряві» про подолання труднощів разом із Богом. В нашій студії сьогодні євангеліст, а також госпітальний капелан Віктор Маселко. Вікторе, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Радий побачити вас живу і поспілкуватися, почути сьогодні про вашу долю, як Бог проводив ваш шлях і використовував вас в своїх руках як світло для інших людей. Ми хочемо розпочати із знайомства і торкнутися частково вашої віри, а можливо навіть не частково, а повністю. І ми часто запитуємо наших гостей про їхню історію віри. І для когось це драматична ситуація, для когось це період послідовний в житті, який в кінці кінців виріс в християнські переконання. Можливо, ви виросли в віруючій родині, можливо, зустріли когось в своєму житті. Тільки вам відомо. Отже, поділіться, Вікторе, з нами, будь ласка, що стало причиною вашого навернення до Бога та особистої віри?
2: Перш я хотів подякувати радіо за те, що ви мене запросили. От, світло в темряві. І також я дякую, що можу поділитися своїм свідченням, як я прийшов до Господа. Я виховувався в атеїстичному суспільстві. З віруючих я сміявся, критикував. Но, будучи, маючи успіх в житті, я був актором цирка, мав повагу, здобутки, от, сім'ю. Але ж це все прийшло до кризи, це все розсипалося. Прийшлося три рази подавати з дружиною на розвід. А також получив третю травму. Мені друзі попав в лікарню, зробили операцію. Друзі приходили: Віктор, тебе зглазили, тобі поробно, треба піти свічку поставити. Та я десяток тих свічок поставив, нічого не помагало. Но мені ніхто не сказав: Віктор, треба покаятися в своїх гріхах перед Богом і почати новий образ життя. І після третьої травми, коли мені зробили операцію, врач сказав мені: Віктор, ти на своїй кар'єрі можеш поставити хрест, ти переніс таку операцію, що ти більше не зможеш виступати в цирку. І ви знаєте, після операції я собі задав таке питання. У мене прийшли питання про сенс життя. Я собі подумав,

Думаю, от я, люди інші живуть, насолоджуються життям, а ти з лікарень не вилазиш. Неужели я живу, щоб померти? У мене таке питання. І коли я вийшов із лікарні, будучи на лікарняному, я думаю так, піду зроблю на стадіон фізарядку, все треба рухатися, цьому є життя. І по дорозі на стадіон я перший раз звернувся до Бога. Я ніколи до нього не звертався. Все почалося з того, що я почав звертатися до Бога і сказав такі слова: «Господи, якщо ти є, то дай мені яку-небудь книгу про тебе прочитати». Я на цю тему ніколи нічого не читав, а так легко критикую віруючих, так легко. І ви знаєте, метрів 10-15 прийшов, це був 90-й рік. Дивлюся, на траві валяється блокнот. Я його підіймаю, читаю. Євангелія від Іоанна. Ну, для мене це нічого не значило, тому що я ніяких книг не читав. Ну, коли я відкрив першу сторінку, то я прочитав. А там було написано: «Вначалі було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Без нього нічого не почалося, що могло б начатися. В ньому була жизнь, і жизнь була світ для чоловіка». Перша думка – збіг обставин. Друга думка – та ні, я ж особисто запитував книжку про Бога. Я зрозумів, що це книжка про Бога, але я повірив, що Бог є. Тоді я отримав стрес, у мене волоси стояли прямо. А я дружив із професором Петровим, а він був атеїст, голова молодіжного руху, виступав по телебаченню. Він багато написав книгу проти Бога, що Бога немає. А я з ним дружив, бо в нього була велика бібліотека. Я в нього брав книги, читав, віддавав. Книг в нього було від полу до потолка в трьох кімнатах. І коли я йому розказав це свідчення за Євангеліє, це було Євангеліє від Іоанна, то він мені сказав: «Віктор, не бери так близько до серця. Віра в Бога, Бог – це все видумки, це все внушення, Бога немає. От ти знайшов Євангеліє від Іоанна, а є ще Євангеліє від Марка, Луки, Матвія. Ну я ж то не знав, що є такі книги». І після цього я встроївся в ЖЕК працювати, у мене не було квартири, встроївся в ЖЕК працювати. І я звернувся до Бога, почав читати Євангеліє від Іоанна. Я ніколи себе грішником не вважав. Ну, коли я прочитав Євангеліє від Іоанна, то я зрозумів, що я грішник. Я думав раніше, що гріх – це вбивство, там, крадійство там, і інші гріхи. Друзі мої, ну, коли я прочитав Євангеліє від Іоанна, я ще не знав, що є церква. Я сам почав читати ці... І я прочитав, і Ісус сказав такі слова: «Прийде Дух Святий і докорить людей в гріхах за те, що не повірили в мене». І я зрозумів, що самий великий гріх – це невір'я, коли людина не вірить у Бога. А убивство, крадійство – це наслідки невіри. Так мені тоді Бог, відкрилося мені. І ви знаєте, читаючи цю Євангелію, я зрозумів, що я потребую Бога. Тоді я згадую, що я прийшов, впав на коліна, говорю: «Господи, спаси мене, покаюся в гріхах», і таке почуття, як Бог мені зняв мішок з камінням із спини. А я знову звертаюся до Бога і говорю: «Господи, а я хотів би прочитати такі Євангелія, які мені назвав професор. Євангелія Марка, Луки, Матфія». Ну, я знову звернувся до Бога, але я не знав, що це так серйозно буде. Я звернувся на другий день до нас в бригаду. Устроївся працювати молода людина, звати його Тимофій. І я побачив по його житті, що він дуже дисциплінірований. Він так дуже вів порядочний образ життя. Він від нас відрізнявся, тому що ми не завжди вели порядочний образ життя. І ви знаєте, я один раз прийшов в майстерню, а він читає таку дуже товсту книгу. Я його запитав: «Тимофія, що це за книжка така в тебе товста?» А він до мене говорить: «Це Біблія». А я його запитую: «А там є такі книжки, як Євангелія, Марка, Луки, Матвія?» А він до мене говорить: «Да, є, тут ще більше є. Тут говорять пророки, за 700 років сказали народження Ісуса, як він де жити, як він народиться, що він де творити, і в кінці

0: він віддасть своє життя, пролє кров за гріхи всього світу. Так пророки сказали. І він не тільки помре, але в третій день він воскресне. Так все і трапилося. Він тоді розказав мені за Ісуса Христа. Друзі мої, а я до нього запитую, а Бог є все-таки чи немає? А він зробив таку паузу, до мене говорить, я думаю, що є. І я говорю до нього, і я думаю, що є. І ви знаєте, друзі мої, я зразу знову, і цей Тимофій через дві неділі звільнився. І я згадав, що я до Бога звернувся. І він дав мені відповідь. Я просив у Бога інші книги. Я знов одержав відповідь. І я для себе зробив такий висновок, що віра в Бога – це не традиції і не обичаї. Я дуже поважаю традиції і обичаї. Да? Но віра в Бога – це живі стосунки, живою особистостю Ісусом Христом, який чує наші молитви, який відповідає на наші молитви, який спасає душі людей.
1: Дивовижне свідчення, дякую, що поділилися. Воно завжди є унікальним в житті кожного із нас. І десь слухаючи ваші деталі із вашого життя, я десь згадував себе, теж коли знайомився із Біблією, коли просив і отримував відповіді. І, можливо, наші слухачі, чуючи це свідчення, також десь відчувають себе. А, можливо, хтось, хто слухає нас сьогодні, знаходиться якраз таки на цьому етапі пошуку. Пошуку відповідей, пошуку переконань в присутності Бога, в його існуванні, в тому, де саме можна про нього дізнатися. І ви чуєте про Біблію, і ми також заохочуємо вас читати, розпочати читати Біблію, можливо, так само, як і наш сьогоднішній гість Віктор Маселко із Євангелія від Івана. Ну, а ми рухаємося далі і хочемо також поцікавитися вашою діяльністю. Я вже читав на початку, що ви є євангелістом, і ми вже дізналися суть Євангелія – це про народження, життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа за наші гріхи, щоб врятувати нас. І хотілося б запитати у вас, як того, хто має досвід в цивільному житті євангелізаційної діяльності. Євангеліст – хто це? І як це було саме у вашому цивільному житті? Що ви конкретно робили?
0: Я коли повірив Господа, пізніше я вже узнав, що є церква. Я не знав до цього, що є церква. Це вже пізніше, коли Бог на мою дорогу послав Тимофія, через нього я прийшов у церкву. От, і півтора роки я вчився, звершав помилки різні, не завжди мені вийшлося жити по Біблії, але пізніше я вже почав більш узнавати Слово Боже, більш утвердився в вірі, і Бог Духом Святим запалив у мене це вогонь в серці. От, і я почав людям свідкувати про Христа. Я не знаю чого, але я не мог, наскільки я полюбив Ісуса, що я не міг, щоб не розказати людям про Ісуса Христа. І де я не був, я завжди свідчив. Так, да, це була любов така, ще сліпа, емоційна, але ж ми повинні вчитися теж на всьому. І тоді з тих часів я старався донести, Бог вклав моє серце, ходити і розказувати людям про добру звістку, про Ісуса Христа, про спасіння. І певний час я був посланий місіонером у Київській області. От, ми там за 4 роки насадили де-то 12 груп. Ми там проповідували людям про Ісуса, люди спасалися, приходили до Нього. Так що з тих пор євангеліст – це той, хто доносить добру новину і для кожної людини, що кожна людина, яка увірує, то вона може спастися через Ісуса Христа.
1: Дана мені всяка влада на небі і на землі, казав у свій час Ісус Христос своїм учням, і потім він продовжив. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповів вам. А я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу. Отже, євангеліст – це не якась особиста місія, так? Тобто це те, до чого покликаний кожен християнин – поділитися тим добром, яке Бог звершив в моєму житті через Спасителя Ісуса. Хоча ми, звісно, розуміємо, що є люди, які по-особливому вміють зробити це більш просто, більш доступно, і Господь дає їм такі можливості. Дуже цікава інформація, і, можливо, слухаючи її, хтось із наших слухачів також пригадує свої перші кроки в християнстві, усвідомлення Божої любові, і, можливо, по-особливому сьогодні також запалися, щоб поділитися доброю новиною із своїм родичем, сусідом, співвітчизником. Нам також відомо, що ви, крім євангелістської діяльності, досвіду в житті, який, очевидно, продовжується і сьогодні,

0: також маєте досвід госпітального капеланства. І ми вже в цій програмі трошки розуміємо, я маю на увазі слухачі, я особисто як ведучий, що капеланство буває різне. Військове, поліцейське, госпітальне. І це пов'язано більше із зустрічами в шпиталях, із військовими, які на відновленні, на лікуванні. Тощо. Ми продовжимо про це говорити трохи пізніше, а зараз хотів би у вас спитати, Віктор, як ви стали госпітальним капеланом? Як це відбулося? Хтось надихнув вас, ви почули про таку можливість і зацікавились, яким саме чином і який у вас досвід наразі?
1: Коли в 14-му році почалася війна, то в нас капеланів не було. Може, десь одиничні капелани були, але не було капелану. І мене тоді запросили відвідати шпиталь, брати. І я з ними пішов в центральний шпиталь, і я побачив по віку це своїх синів. 23, 25, 30, 35 років. Вони були втраченими кінцівками, в тяжкому стані. І я два рази відвідав їх, і я прийняв рішення, я навіть отримав травму сам. І я прийняв рішення, що я більше не піду. Мені це було важко дивитися. І я два місяці я не ходив. Але ж куди я не ходив, я бачив перед очима цих хлопців поранених. Я пішов десь на роботу, перед очима мені хлопців. Я лягаю спати, перед очима мені ці хлопці. Я вночі проснувся, перед очима мені ці хлопці. Я не мог спати. У мене діти спали, дружина спала. І я сів і собі думаю. От я лежу на м'якому дивані, накритий теплим одіялом. Возле мене мої діти, моя дружина. А військові, захисники наші, цей час була холодна зима. Мерзнуть в окопах, проливають свою кров, віддають своє життя, своє здоров'я. Невжелі я не можу посвятити пораненого, підержати солдата? Це було мені перед Богом просто соромно. І з тих пір я укріпився духом, Бог не укріпив. І я з 14 року ходжу разом з групою капеланів, відвідуємо шпиталь. Також у нас є ротація Чернігів. От, зараз капеланів дуже не вистачає. Ну я знайшов собі таке, це визов суспільства, йде війна. І кожна людина, так і я, знайшов своє вікно, де я можу бути корисним під час війни. І я себе знайшов в капеланстві. Тепер, коли ми поїхали в Чернігів, там теж не вистачає капеланів. І сам керівник шпиталю запропонував нам, щоб ми приїжджали. Ми туди приїжджаємо на неділю, разом живемо з тими нашими пораненими захисниками. Ми ведемо роботу свою з ними, медичного направлення, ми служимо їм там. О, через неділю ми приїжджаємо назад. От, ми також служимо тут у Києві, в лікарнях, в центральному шпиталі. Ми також служимо не тільки особисто захисниками, ми також підтримуємо сім'ї захисників, ми також підтримуємо тих матерів, які втратили своїх синів, ті сім'ї, які тата загубили, ми також підтримуємо їх і проводимо багато засобів, як їх підтримати.
0: Подяка Богові за ось такі служби капеланські, в тому числі госпітальні, за окремих її представників у вашому обличчі, Віктора, і також команди, яка вам відома. І знаєте, я от подумав про назву програми «Світло в темряві». Ми говоримо перш за все про Бога. Ісус, коли приходив в цей світ, був названий в Біблії світлом. Але як це світло проявлялося? Він підтримував тих, хто хворіє, давав зір тим, хто не бачить, воскрешав навіть мертвих, плакав із тим, хто плаче. Тобто це світло проявлялося у фізичній присутності поруч із людьми і в підтримці в їхніх скорботах. І я бачу, що це саме те, що робить в тому числі госпітальний капелан. Він наче те світло підтримки, підбадьорення, потішення. Можливо, десь і просвітлення в плані вже духовного душоопікунства в житті наших військових. І моє серце, і вірю, що серце слухачів радіє від того, що в нашій країні відбувається це, хоча, як ми чуємо, залишається потреба. Було б цікаво у вас дізнатися, Вікторе, щодо станів, з якими ви стикаєтеся, будучи в шпиталі або в шпиталях. Я маю на увазі стани військових, адже це, очевидно, може бути якийсь спокійний, десь тривожений, десь, можливо, страх, десь надія, а десь розпач.

0: чим особисто ви стикаєтеся в цьому служінні стану військових?
1: Да, ми повинні розуміти, що капелан – це військовий священнослужитель в такому шпиталі. О, і наша задача – духовне опікування, дбати про його віру. І стан наших військових дуже важкий. Ви можете собі уявити, коли військовий загубив свої кінцівки, от, коли нема там певних органів, от, і це стан дуже важкий. Це депресія, контузія. От, коли вони знаходяться емоційно, психічно зламані, вони не такі люди, як ми. О, ну, ті жахи, які вони пережили, то, що вони бачили, смерті своїх побратимів, от, вони це носять в собі. Вони лягають з цим спати, вони з цим просипаються, вони за це думають, вони живуть цим минулим. Оце такий стан наших захисників, коли ми приходимо до них.
0: Я от подумав, знаєте, про те, що я чую зараз від вас, і мені здається, що це є чимось логічним і природним, коли у людини особисті виклики в житті пов'язані із здоров'ям, пов'язані із психологічним станом, емоційним станом. Це стан закритості, так? І це нормально. Тобто це про самозбереження, коли ти не в ресурсі для того, щоб, можливо, поспілкуватися, почути іншу людину. Чи стикалися ви з цим у вашому служінні як госпітальний капелан, коли ви приходили до військових, але зустрічали при цьому стан закритості? І які, основне питання, які можливі причини на, по вашому досвіду, закритості у військових присутні? Ну і що ви можете зробити для того, щоб все-таки якби розчинити поступово цей бар'єр і дійсно допомогти послужити військовому?
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Ми коли служимо нашим захисникам, то зрозуміло, що ми хочемо їх привести, направити його, щоб він зустрівся з Богом, до його слова, тому що Бог сильний. Друзі мої, дивіться, коли ми починаємо спілкуватися, багато не хочуть спілкуватися, тому що вони закриті. Чому вони закриті? Тому що є захисники, які переживають образу на Бога, що він молився, Бог йому не зберіг його. От. Є такі захисники, які переживають образу на побратимів, що побратими його повинні, коли він втратив кінцівки, його повинні забрати. От, а його не забрали в той час, як він думав. А були обстріли, наприклад, да? Його не могли забрати тоді, в той час. О, є такі захисники, які переживають
0: втрати, так, розчарування.
1: Вони вину, провину. Угу. От, що його побратими загинули, а він остався живий. О, навіть є, що захисник переживає провину, що його побратими пострадали більше, ніж він. І такі теж він вину це несе в собі. І вони це ховають, вони не можуть розкритися. О, і таким чином, що ми робимо для того? Ми йдемо на контакт з ними. От, от наприклад, коли ми приходимо до захисників, і ми стараємося задати різні питання, ну, щоб домовити, щоб він почав говорити з нами. О, це не завжди це в нас виходить, а буває, що виходить тільки на третій, четвертий раз, як ми прийшли до одного захисника, це був спецназовець, який був поранений, отримав опіки, і БТР йому переїхав дві кінцівки, він висів з цими апаратами Єлізарова. Я прийшов до нього, наприклад. Ми приходили з фруктовими наборами. Він не хоче подавати руки, голову відвернув, ми оставили цей набор. І так, за четвертим разом, по-моєму, він тільки повернувся і протягнув мені руку. І так ми почали спілкуватися з ним. От. А були, наприклад, от, був один, я не буду називати його ім'я, але я друге ім'я називаю, наприклад, Валерій. От. Він з дитинства, в нього

0: немає батьків, він виріс у дитячому домі. І він був на заробітках у Польщі. Ну, коли він почув, що в Україні війна, він приїхав, щоб захищати країну. Його друзі його називали, та ти ненормальний, третій, десятий, знаєте, от? А він приїхав, і він загубив кінцівку. І він мені, він також третій раз почав спілкуватися зі мною, от, і він до мене говорить: Віктор, ти знаєш, що наше життя, от, подобно як ці фігури, на шахматній дості, говорить, і кожна фігура повинна зробити свій крок. І я свій крок зробив, говорить. Ну я, хоч я і ногу втратив, але я не жалкую про це. Але ж я, коли спілкувався, я замітив, що я говорю, а він не чує. Я йому третій раз задаю питання, а він не чує. Я його доторкнувся до плеча, він, що ви говорили? Він провалювався, друзі мої, він сконцентрувався на ті білі, які він в собі держав. От. І я до нього говорю: слухай, Валерій, давай я тебе повезу додому 200 кілометрів, давай я тебе повезу додому на один день, а потім привезу на вечір, шпиталь тебе ж. А він говорить до мене: а хто мене там жде? У мене нікого нема. Дійсно, в нього нікого нема, ніхто його не відвідує. Ми капелани, волонтери, це все робимо. І тоді я до нього говорю: слухай, давай поїдемо зараз в парк рядом, поп'ємо кави разом. І я його забрав, повіз на коляски. І по дорозі він до мене говорить: а кому я нужен? Тобто він свою біль, яку він носив в своєму серці, він почав наружу виговарювати. І ви знаєте, я говорю до нього: ти знаєш, що, Валерій, дивися, ти говориш, у тебе нікого нема? Дивися, в тебе є друг. Дивись, я тебе вже 3 місяці відвідую. В тебе перше, це є друг. А друге, говорю, в нас є Бог. І написано в Біблії, якщо навіть мати, яке залишить грудне дитя, то я вас не залишу. В тебе є Бог, який ніколи тебе не залишить. Та кому я нужен? Я говорю, мені буквально приходилося його переконувати. Я говорю: ти знаєш що? У Бога, в тебе починається новий етап життя, і у Бога є друзі, які Бог ще прикладе. У Бога є така дівчина, яка полюбить тебе таким, який ти є. Він так слухав, старався противитися, я далі до води, ми пішли, каву купили. І ви знаєте, ми побачили Божу дію. Тут же ж відповідь прийшла, це слава Ісусу. Купили ми каву, пішли в парк. Але ж було дуже жарко, ми шукали місце десь в холодочку і побачили, на одному місці сидить пара. Ну там скамейка велика, і ми говоримо, лавка велика, і ми говоримо: ви можете трошечки посунутися, ми сядемо. А ми дивимося, вони раз і пішли геть. А я говорю: так сидіть з нами. Ні, вони пішли геть. І ми сидимо, спілкуємося. І через 15 хвилин ця пара вертається, років по 25 їм, вертається, приносить багато фруктів всіх, 2 сітки, і підійшли до цього військового Валерія і говорять: ви знаєте, що ми хочемо вас обняти, можна ми вас обнімемо? А він говорить: да, можна, і дарує ці всі фрукти, це наша вдячність за те, що ви захищаєте нашу країну. А я говорю: Валерій, ти ж дивись, ми тільки що говорили, Бог тобі відповів. Отак часом буває таких із моментів, де Бог відповідає прямо зараз, коли ми несемо це служіння. Це час.
1: Дивовижно, завжди радісно почути такі живі приклади і просто усвідомити, що це реально трапилося в житті нашого військового, який мав цей певний відчай, певну зневіру, так, якусь, можливо, відчуття провини або непотрібності, але завдяки Богові і завдяки вам особисто і подібним капеланам його стан змінився. Ну і, звісно, ця дивовижна зустріч, і ми розуміємо, що це не випадково, коли ці молоді люди підтримали його.
0: Я хотів би ще сказати, що це був тренер по боксу, який запропонував йому приходити в спортзал і займатися, і він сам згодився йому допомагати. І вони відвідали його в шпиталі.
1: Дивовижно, подяка нашому доброму Богові, який Через такі ситуації дійсно живі, природні, життєві він підтримує наших військових. І дуже радісно почути це сьогодні в прямому етері, усвідомлюючи, що Бог залишається живим, що він залишається поруч із нами, і у нього завжди є відповіді на наші питання. Я згадую ваш минулий досвід, і ви розказували, я запитував, і Бог мені відповідав через конкретні практичні прояви в житті. І це може стати частиною і нашого сьогоднішнього досвіду.

0: довіряємо Богові, коли ми просимо Його і потім очікуємо і приймаємо Його відповіді в нашому житті. Хочеться також запитати у вас, Вікторе, щодо таких моментів, які б не варто було б допускати, ну і капелану загалом, і взагалі цивільній теж людині, коли ми знаходимося в лікарні. Я маю на увазі, чого не можна допускати, знаходячись в палаті військового, який знаходиться на лікуванні. Що би ви із досвіду могли б сказати? І я вірю, що це може бути корисним нам сьогодні.
1: Я хотів би сказати, коли ми приходимо і розуміючи, що виконують наші захисники, я не хотів би, щоб ми говорили, там приходили вчити, як їм треба жити. Тому що дякуючи нашим захисникам, ми спокійно спимо, спокійно наші діти ходять в школу, ми спокійно ходимо по городу, дякуючи нашим захисникам. Це не той час, щоб ми вчити їх, як жити. Це я перше хотів би сказати. От. І також, коли ми несемо Слово Боже, то ми дивимося, наскільки відкритий військовий. Коли ми вже провели з ним певний час, і ми бачимо, що він вже вільно з нами спілкується, він відкритий для нас, і він нам довіряє, тоді ми можемо розказати йому про Ісуса Христа. І також ще є такі моменти. От, коли ми приходимо, є, наприклад, воїни військові, да? Вони відкриті для Бога. Ми тільки, якщо я прийду в шпиталь, і, наприклад, я бачу, він без кінцівок, а я йому скажу, наприклад, ну, ти же живий остався, то він образиться. Ну, якщо він скаже сам, що мої побратими загинули, да, я загубив ногу, але, слава Богу, мене Бог зберіг. Тоді ці люди, з ними можна говорити про Бога далі. Вони самі, як би, своїми словами це підтверджують. Є, наприклад, навпаки. От є, дивіться, які реакція на цю травму. От є військові, от, які пішли на війну, як два військових розказують мені, це два захисники наших, вони розказують. Ми пішли на війну, ну, з неправильними мотивами, заробити кошти. Ми пішли атеїстами. Так, да, ми загубили по дінозі, але ми вернулися віруючими людьми. Бог нас спас, ми молився, ми взивали до Бога, і Бог зберіг наше життя. Вони радуються, дякують Богу за те, що Бог живий. І навпаки є. Люди, які побували на війні, попали обмежені певною інформацією, отримали травми, там, без кінцівки, і вони плачуть, вони ображені на Бога, що Бог їх не зберів. І такі є теж люди. Да. Но ці люди були обмежені, от, і треба з ними, ми можемо тільки пізніше, коли він вже свою біль вискаже, знаєте, і пізніше, якщо вже серце буде готове, тоді можна з ним говорити про Ісуса, про Слово Боже.
0: Яка цінна інформація, дякуємо, Вікторе, що ділитеся із власного досвіду. Я впевнений, що це може допомогти не тільки тим, хто безпосередньо служить військовим в шпиталях, можливо, нас також слухають капелани, але і цивільним людям, які стикаються із військовими пораненнями, чи це в шпиталі, чи це вже в цивільному житті, щоб розуміти, чого не варто взагалі допускати і як підходити до взаємодії і спілкування саме з метою духовного, такого духовної підтримки і душеопікунства. Знаєте, я от слухаю вас і враховуючи те, що колись ви самі казали, для вас це було складно побути в шпиталі, але потім ви отримали підтримку від Бога, те, що ви бачите, те, з чим ви стикаєтеся, які реакції, обставини, тощо, це, мабуть, не просто, мені складно зрозуміти, бо я не мав цей досвід, але було б цікаво від вас почути, що допомагає вам особисто долати можливий стрес і знаходити сили для подальшого служіння людям, з якими ви стикаєтеся.
1: Ви знаєте, джерело нашої сили, нашої енергії – це Бог. І коли ми читаємо Слово Боже, то ми одержуємо від Бога силу. Ми одержуємо від Бога мудрість. Ми одержуємо від Бога керівництво. Тому що часом ми не знаємо, що відповісти захиснику. Часом таке буває дуже часто. Є такі питання, от, і я йому говорив одному військовому, я не знаю відповідь на це питання, але я твердо знаю, щоб навіть в таку ситуацію попав.

0: що наші слухачі також підтримують Віктора в цьому вислові, враховуючи свої обставини, свої виклики, свої труднощі в житті. Це просто дивовижно те, що неможливо людині, можливо, Богові. І інколи це навіть може бути цікавим, так? Як Бог використає мене, яку саме, як ця ситуація вирішиться, коли ми довіряємо йому і покладаємося на його силу, на його мудрість і на його керівництво, як сказав наш гість Віктор Моселко. Ми наближаємося поступово вже до завершення нашого спілкування, хоча б, звісно, хотілося б продовжувати і ще багато чого почути, але в часі ми обмежені. І часто в завершенні спілкування ми пропонуємо нашим гостям помолитися. І хотілося б також і вас попросити, запросити Віктора до молитви. Те, що у вас є на серці, відповідно до нашої теми, нашого спілкування і вашого служіння. Будь ласка.
1: Я зараз помолюся, але хочу сказати, щоб ви всі твердо знали, да, що для Бога цінна кожна людина. Ми цінні для Бога. І щоб ми твердо знали, що ми, що Бог любить нас. Незалежно, хтось нас недолюбив, перелюбив, нас любить Бог, і це наша основа. Це стало моєю основою, хай це стане і вашою основою, щоб ви, любящі дитя Боже. Добре, я помолюся. Я хочу помолитися за наших захисників. Все-таки це зараз виклик суспільства. О, йде війна, і ми хочемо перемоги. Я не знаю, дивимося на обставини, вроді важко, але коли я прислухаюся до свого серця в дусі, що ми переможемо з Богом, тому що з нами Бог. Боже, я тобі дякую за ці часи. Я тобі дякую, Боже, що ми могли сьогодні, Боже, своїм свідченням служити іншим людям для підтримки, для підбадьорення, Боже. І я хочу в єднанні, Боже, з вами зараз помолитися за наших захисників, Боже. Благослови, Боже, наших захисників, які знаходяться, Боже, на передовій, які захищають наші кордони. Віднови їхні сили, Боже. Забери з їхніх сердець всякі сумніви, всякі розчарування, всякий страх, Боже. І дай їм тверду віру в перемогу. Боже, віднови їх сили і наповни їхне серця, Боже, спокоєм, миром, Боже, во ім'я Ісуса, Твою Божу присутністю, Боже, во ім'я Ісуса, благослови наших тих захисників, хай прийде, Боже, перемога, Боже, щоб ми вільно ходили по своїй землі, щоб наші вороги пішли додому геть, во ім'я Ісуса. І я також молюся за цих захисників, Боже, які лежать в шпиталях. Боже, я молю Тебе, щоб зажила кожна Божа ранка, Боже, кожна кісточка, Боже. Зціли їх, Боже, емоціонально, Боже. Психіку їхну, во ім'я Ісуса. Нервові кінцівки, во ім'я Ісуса. Дай їм сили і терпіння пройти цей нелегкий час. Я молю Тебе во ім'я Ісуса і дай їм тверду віру у здоровлення. Я молю Тебе во ім'я Ісуса. Благослови, Боже, тому що на кожного захисника, Боже, в Тебе є майбутнє, Боже. В Тебе є план, Боже, тому що в них почнеться нова сторінка життя з Тобою. Благослови, щоб вони відкрилися для Тебе, пізнали Тебе і прославили нашого Бога. Дякую, Боже, що Ти почув нашу молитву. Наша молитва во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Подяка Богові за ваше служіння, Вікторе. Нехай це світло продовжує світити в темряві сьогоднішнього нестабільного сьогодення. І сила, і мудрість, і керівництво Бога будуть поруч із вами, вашою командою. Дякую, що сьогодні були разом із нами.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Закон Господній непорочний душу оживляє. Свідчення Господні вірні навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні – істина. Всі справедливі. Дорожчі за золото і дорогоцінне каміння. Солодші за мед із сотів. Бо раб твій охороняється ними. І хто додержує їх, тому нагорода велика.
1: Псалом 18, вірші з 8 по 12.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і Слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене, і ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
4: Люблю цю програму.
0: Ви слухаєте програму «Світле освідчення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

Вітаємо вас, дорогі слухачі, і ми розпочинаємо нашу улюблену програму, програму «Світле освічення». Хотілося передати вітання, вітання нашим героям, героям України, адже сьогодні їх день. Любов Ракуса пише: «Вклоняюсь кожному герою, молюсь за кожного солдата, прошу опіки їм усім, хай береже їх Божа мати, живими повернутись в рідний дім. Божої вам опіки, Божої вам любові». На вашу честь пролунає пісня гурту «Кана» «Довіряєм тобі». Ми довіряємо вас усіх Божим рукам.

0: Вітаю усіх і вітаю нашого слухача, який дозвонився зараз, щоб усім подарувати гарну пісню. Вітаю, ви в ефірі.
1: Вітаю, Світланочка. А що довго не було у вас? Де ви були? Так довго нічого.
0: Працювала з дітками. Замовляйте пісню, будь ласка.
1: Мені так сьогодні тепло, радісно на душі. Сьогодні були віручі люди. І я була з ними, і ще подарунки отримала, слава Богу. Мені так весело, а серце палає. Хочеться, як сказати, хочеться співати, радіти і танцювати. Хочеться. І для мого підбадьорення, для моєї душі бодрої, хочу замовити для себе пісню «Гурт Берники. Хай світить сонце в ваше віконце». Будь ласка.
0: Ой, чудову пісню ви замовили. Благословень вам і гарного настрою і надалі.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
2: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
3: І зараз ми хочемо долучити до ефіру ще одного слухача, який має теплі слова і теплі побажання. Вітаємо, вітаємо вас, ви в ефірі.
4: Мене звуть Юрій, я хочу передати привіт цьому колективу Радіо Манил, тому що вони найкращі. І заказати пісню Віктора Павлика, дякуючи Богу.
3: Дякуємо, гарна пісня, гарне замовлення. Спасибі велике.
4: І ви самі лучші радіо.
3: Слава Богу, дякуємо.

горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Ми продовжуємо нашу програму «Світлоосвідчення», і у нас є на зв'язку слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Це вітає вас усіх знову, ваша Діаночка. Всю свою Божу милу. Хочу сьогодні замовити підбадьорення всіх військових, які боронять нашу землю. Слава Господу за вас, наші захисники країни. Хай Господь вас рясно поблагословить. І хочу замовити пісню на ваше

0: росу, я куспі патріотичну.
1: Дякуємо.
0: Дякую.
1: Дякуємо за замовлення. І у нас є пісня дуже гарна, молитва за Україну. Але ми, Гай, пропонуємо послухати цю пісню і подарувати її нашим захисникам.

0: триває світле освідчення, і у нас на зв'язку іще є хтось, хто хоче побажати приємні слова, слова підбадьорення. Вітаємо вас, ви в ефірі.
1: Щиро вітаю я всіх слухачів світла радіо, хто де знаходиться. І хочу привітати від усієї нашої родини, духовної родини, і від радіокоманди, від усіх слухачів наших доблісних, світлих, прекрасних, самих найкращих, найвірніших воїнів, наших синів і доньок. Вони захищають свою рідну землю, свою рідну Україну, свої домівки. Вони несуть добро і світло, бо вони захисники. І ми дякуємо Богу, що вони в нас є такі. І дякуємо батькам їхнім, що виховали таких доньок і синів, таких відданих, таких відважних, мужніх, вольових. Боже, обережи їх, благаємо, просимо і молимо і день, і ніч. Дай їм, Господи, і силоньки,

0: і фізичні, і духовні, і моральні, і психологічні, уздоровлює їх через наших капеланів, які рядом з ними несуть оцей тягар війни і допомагають їм, направляють в потрібне русло, наближають їх до Батька Небесного, до тебе, батеньку, а ти побережи їх. Благаємо тебе і молимо. Поклади їм на серце, якомога частіше звертатись до тебе в молитвах, щирість, відвертість, відкритись, бо ти ж батько наш, а ми діти. Ти всіх нас відаєш, знаєш і бачиш, і розумієш. Тож допоможи, благаємо, просимо і молимо. І даруй нам якомога скоріше, але ж як вийде, бо все під твоїм контролем, цю перемогу. Довго-довго бажаю цю перемогу, якої ми дуже чекаємо і дуже бажаємо. Щиро всім дякую. Бажаного дня благополучного і хороших справ зроблено в ім'я Господнє. Дякую.
1: Амінь. Підтримуємо вас в молитві і ставимо на ваше замовлення пісню «Прапор Рим».

0: Частину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.

0: які дуже-дуже хочуть привітати рідних із гарними подіями і святами. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дорогеньке моє радіо, дорогенькі мої братики, сестрички, вітаю вас усіх з гарним сонячним днем. І сьогодні хочу привітати свою племінницю Шивулич Марію з днем народження. Вона зараз проживає в Італії з родиною. Усю їхню родину вітаю, а також її. Бажаю їй міцного здоров'ячка, щастя, мирного неба, доброї долі, рясних Божих благословінь і многоє літа. Вітаю усіх наших захисників, усіх ранених, полонених, усіх діточок, сиріток. Прошу поставити для неї, для усіх вас, гарну пісеньку Божу. Надія Львів. З Богом, папа Чомчом. Дякую.

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: Вітаємо нашого наступного слухача і чекаємо від вас замовлень і гарних слів.
1: Сьогодні у мого зятя Володі день народження, і також 14 травня в його синів, моїх внуків Бориса і Богдана, також було день народження. Вони в один день, хоч і різниця в 2 роки. Вони всі з перших днів війни на захисті нашої України. І там дуже нелегко, і дуже важко, і фізично, і психологічно. І я дякую всім, хто молиться за них, і за всіх наших воїнів, тому що потрібно за них молитися. І про закінчення цієї жахливої війни. І нехай для них прозвучить пісня «П'ятий океан». Все буде добре. Дякую.
0: Дякуємо вам за замовлення. Підтримуємо усіх в молитвах, благословень.

приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

Сьогодні багато було слів сказано для наших захисників. А зараз хочемо привітати матусь, які народили наших героїв. Нехай ця пісня буде вам на втіху. Роди, Роман, мама.

0: Вітаємо, вітаємо в ефірі, вітаємо іще нашого слухача, який до нас додзвонився.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Та Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо «Іммануїл» пісню братів Давидюків «Не падай духом». Що коли нам тяжко, коли нам важко, коли нам неможливо вже йти по тій вільній дорозі, щоб ми не падали духом і щоб Господь нас піднімав в тяжку годину і давав нам сили, і вів нам нас далі до світлого майбуття. Дякую.
0: Слава Богу, дякуємо вам за замовлення.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Наше світле освічення завершується, але наостанок ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я хочу привітати наших найцінніших, найдорожчих воїнів сьогодні з таким гарним, теплим майським днем. І побажаю їм здоров'ячка, терпіння, мужності. Як найскоріше, щоб вони кінчилися та війна, аби вони прийшли додому, обняли своїх дружин, своїх діточок. І хочу передати привіт великій Віктору Старичанці і Євгену Ходенко, ведучому нашому, і його мамі Ірині Ходенко. І ще дуже так Лідочка з Чернівців, і Віктору із Києва, тому він завжди вітається і прославляє. Слава Ісусу Христу, каже, хоч по-русски то не має значення, але в нього серце Божа дитина. Великий привіт і щиро вам дуже дякую за таке вітання, що ми прославляємо Господа Божого нашого Ісуса Христа. Бо він помер за наші гріхи, він мученицькою смертю, а ми його не прославляємо, а кажемо доброго дня. Спочатку треба сказати слава Ісусу Христу, а тоді вже доброго дня і другий тальтай.
0: Слава
1: Ісусу!
0: Хочу сказати
1: пісню величальна, і виконує Оксана Білозір.
0: Слухаємо пісню.
1: Дуже дякую Господу за те, що радіо маємо, що можемо спілкуватися. І всім працівникам, що на радіо працюють, без здоров'я були рясних їм Божих благословень.
0: Дякуємо.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанцій молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю.

0: світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я рада привітати вас іменем Господа Ісуса Христа.
2: Сьогодні ми з вами поговоримо про Ісуса Христа. Хто Він, як Він прийшов у цей світ, і яке відношення Він має до всіх і особисто до тебе, наш любий друже. Найправдивіше джерело інформації про Ісуса Христа – Біблія. Біблія складається з багатьох книжок.
1: Декотрі з них написані до Різдва Христового. Їх називають Старим Заповітом. Інші – після народження Ісуса. Вони називаються Новим Заповітом або Євангелієм. В книгах, написаних до народження Христа, знаходиться пророцтва про Нього, про Його народження, про Його життя та смерть, про Його царство. Новий заповіт описує життя Ісуса Христа в 4 Євангеліях, історію Першої Церкви в діях святих апостолів та вчення Христа в посланнях. Про те, що буде, написано в останній книзі Нового заповіта – об'явлення святого Івана Богослова.
2: Отже, що говорить нам Біблія, Святе Письмо, про Ісуса Христа? Народився Ісус Христос від Діви Марії, батько ж Його, Бог.
3: Дуже давно, 2000 років тому, немовлятком прийшов Ісус у цей світ.
1: Чому прийшов? Адже ви тільки що сказали, що Він народився від Діви Марії. Хіба Він і до цього десь був?
3: Він завжди був на небі, адже Він був?
1: Дуже поетично написано про це в Біблії. Євангеліє від Івана в першій главі.
2: Спокон віку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно у Бога було спокон віку, усе через Нього повстало. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця.
1: Ісус, до того, як з'явитися на землі немовлям, був великий цар на небесах. Залишивши славу небес, Він принизив себе до найганебнішої смерті – смерті через розп'яття на Христі.
2: Прочитаємо в Біблії послання до Филип'ян з 2 глави 7 та 8 вірші.
1: Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті на хресті.
3: Отже, немовлятком прийшов Ісус у цей світ, щоб допомогти людям.
1: Допомогти? А в чим полягала Його допомога?
3: Пам'ятаєте, в минулих передачах ми говорили, як виникло зло, і що людина втратила єдність з Богом.
2: Стежиночко, може є серед наших слухачів той, хто вперше слухає наші передачі? Тож нагадаємо, у священній книзі Біблії розповідається, що все довкола створив Бог.
1: І чарівне небо з сонцем, місяцем, зірками, і прекрасну землю з деревами, квітами, комашками, тваринками, і річки, озера, моря з рибами –

0: теж його творіння.
1: І те, що ми живемо в такому цікавому і гарному світі, свідчить, що Бог хотів, аби людям було дуже добре.
0: Але Адам і Єва не послухались Бога і дістали за це покарання.
2: Відтоді люди були розлучені з Богом і не могли з ним більше спілкуватися.
0: Однак Ісус дуже любить людей. Він не хотів, щоб ми були покарані.
1: Тому він і прийшов у різдвяну ніч на землю, щоб дістати покарання замість нас, щоб простити нам наші гріхи і щоб ми могли бути з ним на небі.
3: Про народження Ісуса ти можеш докладніше прочитати у 2 главі Євангелія від Луки.
1: Народився він у хліві для худоби, де тримали овець і вісліків. Ріс він у сім'ї теслі Йосипа і навчився від нього цього ремесла. Багато років він жив у місті Назареті, що в Ізраїлі. Часто він бував у Єрусалимі.
3: Коли йому виповнилося 30 років, прийняв водне хрещення і почав проповідувати своє вчення про Боже царство. Люди вірили йому і ходили за ним. Він чинив чуда, які ніхто окрім нього не міг чинити.
1: Наприклад, він воскрешав мертвих, зціляв сліпих та прокажених, припиняв бурю.
2: Ані до його народження, ні після його смерті не було жодного подібного до нього.
3: Про нього Біблія говорить, що він є істинний Бог та вічне життя.
2: Через заздрість священники переслідували його. І врешті-решт добилися його страти.
1: Але він помер на хресті за нас, за тебе і за мене, по своїй волі. Узяв на себе вину і гріх усіх людей.
0: На третій день після смерті Ісус Христос воскрес із мертвих.
3: Так, Христос воскрес і ще 40 днів був на землі. З'являвся своїм учням і заповідав їм розповсюджувати по всьому світу своє вчення. Чому ж саме полягає вчення Ісуса? Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так написано в Біблії, Євангелії Івана, 3 глава, 16 вірш.
0: Потім Ісус Христос вознісся на небо, де і перебуває зараз.
3: Але це не те небо, яке ми зараз бачимо над собою, а духовне.
1: Отже, Ісус Христос зараз водночас скрізь, і коли ти молишся, Він чує тебе.
3: Ісус обіцяв повернутися на землю і забрати до себе усіх, хто вірує в Нього. Про це також написано в Біблії. Отже, всі, хто вірить в Ісуса Христа, тобто християни, чекають на друге пришестя Христа.
0: Єдиними дверима для всіх людей на небо є Ісус Христос.
2: В Біблії дуже багато написано про Христа, і ми радимо тобі, не відкладаючи, почати вивчати Євангеліє.
1: Це дуже важливо, якщо ти хочеш побільше дізнатися про Христа і поближче познайомитися із ним.
0: Бажаємо тобі Божих благословінь!
3: Треба, щоб у нашому серці поселився Христос. У світі, що оточує нас, багато зла та неправди. Але є той, хто хоче врятувати нас.
0: Ім'я його – Ісус.
1: Отже, Христос для того і прийшов на землю, аби все зробити за нас. Бо людина подолати прірву, що виникла між нами і Богом, не в змозі. Ми не можемо змінити своє життя без Божої допомоги.
0: Ісус дуже любить нас і хоче подарувати нам вічне життя.
3: Для того, щоб мати це життя, треба повірити в Ісуса, покаятись перед Богом за все погане, що ми скоїли.
2: Якщо ви хочете прийняти Ісуса у своє життя, ви можете помолитися разом із нами прямо зараз.
1: Любий Отець наш Небесний, ми знаємо,

0: що діти потребують Спасителя, тому що ми часто буваємо неслухняними. Ми дякуємо тобі, що ти послав у цей світ Ісуса Христа, який помер за нас. Допоможи нам любити тебе від усього серця, дай нам міцну віру і допоможи бути слухняними тобі.
1: Амінь.

0: Ми вітаємо усіх, хто молився разом із нами. Будьте певні, Бог почув вас.
1: Стою і дивлюся, як сонечко сходить, як сяйвом красить небеса. Аж душу і тіло у захват приводить його величава краса. Дивлюсь, як на сонце хмаринка надходить, і сонце її золотить. Дивлюсь, як над лісом все вище та й вище, і щебетом пташка летить. І скрізь, де не глянеш, чудова природа, не видно ні меж, ні кінця. І серце радіє, щасливо співає, складає хвалу для Творця.

0: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході», автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Про це давно дізналась я, і чарівні слова на

світі. Без них сумним було б життя, і злі були б дорослі діти. Без них нікуди не прийдеш, без них нічого не досягнеш, а з ними скарби віднайдеш, сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово і щиро мов йому, прости, і він всміхнеться тобі знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай будь ласка, і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще порада є для всіх, подяку Богові складайте, хоча життя нелегка річ, про вічливість не забувайте.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, слухняність – це прикраса кожної дитини. На жаль, багатьом, навіть дорослим людям, важко підкорятись. Але для людини немає нічого кращого, як покора своїм батькам і Богу. Послухайте історію про неслухняного зайця. Увечері, коли сонце сховалось далеко за лісом, заєць-батько сказав своїм дітлахам:
3: «Залишайтесь, зайченятка, тут, у кущах, а ми з мамою підемо на поле і принесемо вам солодких коренів та конюшини».
1: Але наймолодшому зайчику стало сумно сидіти на одному місці в кущах. Він промовив до своїх братиків та сестричок:
4: «Піду на я подивлюся, що там діється на полі».
1: Інші зайчата стали його просити:
5: «Не йди, залишайся, будь ласка, тут, з нами. Раптом тебе спіймає сова чи лисиця».
1: Але зайчик став на задні лапи і промовив:
6: «Хай лише спробують, я їм покажу, хто я такий».
1: Сказав і подався. Спочатку він потрапив на поле. Тут було багато конюшини. За парканом, трішки далі, він побачив салат. Зайчик переліз через дірку в огорожі і став за обидві щоки наминати салат. Подумав:
6: «Додому я ще встигну. Треба спробувати ще й шпінат».
1: Коли вже зовсім стемніло, зайчику захотілось додому. Але він ніяк не міг знайти дірку в огорожі. Неподалік загарчав собака, який належав мисливцю, в якого була велика гвинтівка. Раптом зайчик почув знайомий голос:
5: «Зайчику, синку, де ти?»
1: Це була мама.
7: «Я тут!»
1: – запищав він.
7: «Я тут!»
1: Зайчиха мати знайшла дірку в огорожі і повела свого неслухняного сина додому. Стрип-скік, стрип-скік, ось і вдома скоро. Зайчик віддалік побачив, що під дубом на них хтось чекає. Чи не тато? Коли тато заєць побачив сина, то взяв його за вуха і добряче потрусив. До речі, ви знаєте, звідки почався непослух? Адам і Єва в раю не послухались Бога і з'їли заборонений плід. Тоді Бог сказав:
3: «Адам, де ти? Що ти зробив? Невже

0: ти їв з дерева, з якого я заборонив тобі їсти? Чому ти це зробив?»
1: Коли ми не слухаємось, то до кожного із нас звучить це питання. Бог, а також батьки, бажають нам лише добра, та ми часто думаємо, що ми за них мудріші і краще знаємо, що нам робити. Тож давайте будемо молитися, щоб Господь навчив нас бути слухняними і довірятися Йому. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
2: Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
5: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні боли і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми, і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу. І в наступному поколінні віра в Тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги, як до батьків своїх, так і до Тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіва. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого.
1: Цитата з Біблії.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Розділ 27. Єпископ Кирило. У сірому і густо заселеному кварталі міста, який у ці дні ми назвали б нетрями, де прості люди трудилися, виготовляючи речі, які служили для вигоди або розкоші щасливіших за них. Один майстер-килимар на ім'я Септим сів обідати у невеликому покої над своєю майстернею. Його руки згрубіли від праці, порох осів на його одежі і навіть обсипав його довгу сіру бороду. Так що з першого погляду було нелегко впізнати в ньому Кирила, єпископа християн. Проте це був він, один з очільників віри в Римі. Жінка зайшла до кімнати і тихо заговорила з ним. «Пані Юлія, жінка Гала, і з нею ще двоє», – запитав він. «Гаразд, нам не слід боятися тих, кого приведе вона. Нехай йдуть сюди». Двері відчинилися, і з'явилася Юлія, а вслід за нею дві постаті з покритим обличчям. Він підніс руки, щоб поблагословити їх, але раптом спинився. «Дочко, хто вони?» – сказав він. «Назвіть себе», – сказала Юлія, і на її прохання Міріямини хушта скинули покривала. Побачивши обличчя Міріям, єпископ здригнувся, а тоді обернувся, щоб роздивитися її приятельку. «Хто ручиться за цю жінку?» – запитав він. «Я ручуся за себе», – відповіла Нехушта, «бо я християнка, яка прийняла хрещення з рук святого Йоанна і яка стояла на арені Кесарії за свою віру». «Це так?» – спитав єпископ у Міріям. «Це так», – відповіла вона. «Ця лівійка була слугинею моєї бабусі. Вона виховала мене і мою матір і не раз рятувала моє життя. Не бійтеся, вона вірна». «Прошу пробачення», – сказав єпископ з поважною усмішкою, звертаючись до Нехушти. «Але ви, старі, добре знаєте, що християнин, який впускає чужинців, часом може впустити диявола». Тоді Кирило підніс руки і поблагословив їх, привітавши в ім'я їхнього Господа. Вони розповіли йому свою історію і що Міріям шукає пристановища, аби сховатися від Доміціана. Він подивився на неї, гладячи свою довгу бороду. «Чи ти можеш щось робити?» – спитав він. «Щось корисне, я маю на увазі. Але, можливо, це безглузде запитання, тому що жінки, а надто ті, що вельми принадні, не вчаться ніякого ремесла». «Я вивчила ремесло», – відказала Міріям, трішки зашарівшись. «Раніше я мала деяку справу, як скульптор, і навіть чула, що ваш імператор Нерон проголосив божественним погруддя, що було творінням моїх рук». Єпископ засміявся. «Імператор Нерон? Гаразд, нещасний божевільний уже там, де йому належить бути. А тому

помовчимо про нього. Але я чув, що той бюст, і навіть бачив його, то була скульптура Марка Щасливця. Чи не так? Великий витвір у своєму роді. Але наші люди такого не роблять. Ми ремісники, а не митці. Ремісник має бути митцем, сказала Мір'ям, прикусивши губу. Можливо, але як правило це не так. Як ти гадаєш, ти могла би ліпити лампади? Годі уявити щось краще, якщо мене не будуть змушувати наслідувати один зір, додала вона після деяких роздумів. Тоді, дочко, сказав єпископ, я покажу тобі, як заробляти собі на хліб там, де ніхто не здогадається шукати тебе. З палацу Доміціана Марка забрали до в'язниці, неподалік від храму Марса. Тут, з огляду на його багатство і стан, а також через апеляцію до Цезаря, завдяки якій його не засудили за жоден злочин, з ним поводилися дуже добре. Для проживання йому дали дві великі кімнати, а його управителеві Стефану дозволили відвідувати його і забезпечувати харчами та всім необхідним. Також під присягою, що він не спробує втекти, йому дозволено ходити в садах між в'язницею і храмом, а також приймати друзів у будь-яку годину дня. Першим до нього прийшов скарбник Сатурій, який став співчувати йому в горі та в незаслуженій карі. Марк урвав його. «Чому я тут?» – запитав він. «Тому що, найшляхетніший Марку, ти попав у немилість дуже могутнього чоловіка». «Чому Доміціан переслідує мене?» – спитав він ще раз. «Які ж ви наївні вояки!» – сказав скарбник. «Я відповім на твоє питання іншим. Чому ти купуєш прекрасних полонянок, що припали до душі царським особам?» Марк на хвилину замислився, а тоді сказав. «Чи є якийсь рятунок з цього лиха?» «Мій пане Марку, я прийшов показати його тобі. Ніхто, направду, не вірить, що ти не виконав свого обов'язку там, в Єрусалимі. Так, це просто абсурдна річ. І навіть ті покоєві старшини, перед якими ми тебе судили, добре це знають. Але все ж твоє становище вкрай неприємне. Проти тебе є докази певного роду. Веспасіян втручатися не буде, знаючи, що це особиста справа Доміціана. І вже раз посварившись зі своїм сином через цю бранку перлину сходу, він не бажатиме ще однієї, через чоловіка, що купив її. Ні, скаже він, цей префект був одним з приятелів і старшин Тита, тож нехай Тит вирішить цю справу, як йому до вподоби, коли повернеться. Принаймні у Тита я знайду справедливість. Так, безсумнівно, але яка та справедливість буде? Тит видав едикт. Чи ти чув колись, аби він відступав від своїх едиктів, навіть щоб урятувати друга? Тит оголосив у всіх своїх таборах, що римляни, яких узяли в полон юдеї, заслуговують на смерть або зневагу, і двоє таких було привселюдно знеславлені перед усім Римом. Ти побував у полоні в юдеїв і повернувся живим, і це, як не прикро, так розсердило Доміціана, що той розголосив справу, яку в іншому разі замовчали б. «Тепер, – скаже він до Тита, – будь справедливим так само, як і щодо полоненої перлини сходу, яку ти відмовився віддати навіть на прохання рідного брата, сказавши, що вона мусить бути продана згідно з указом. Навіть якщо він і любить тебе щиро, у що я вірю, то, мій пане Марку, що може Тит відповісти на цей довід, а надто, якщо він не прагне далі сваритися з Доміціаном? Ти сказав, що прийшов показати мені дорогу до безпеки. Однак розповідаєш мені, що ноги мої ступили на шлях немилості і смерті. То ще не треба той твій шлях устелити золотом? Ні, відповів сухо Сатурій. Перлами. Ох, я поясню. Віддайте намисто і його власницю. Яка твоя відповідь? Тепер Марк зрозумів. І приказка, яку він чув з уст Мір'ям, спала йому на гадку. Хоча він і не знав її походження. «Я відповім», – мовив він рішуче з блиском в очах. «Не кидайте перлів ваших перед свиньми». «Чудове послання від в'язня до його судді», – відповів скарбник.

0: хитрою посмішкою. Але не бійся, шляхетний Марку, його я не передам. Мені не платять за те, щоб я розповідав своєму царському господареві правду. Подумай добре. Я подумав, відповів Марк. Я не знаю, де ця дівчина, а тому не можу віддати її Доміціанові і не віддав би, якби навіть міг. Хай краще не слава й погибель чекають на мене. Мабуть, міркував Сатурій, саме це і звуть справжньою любов'ю. І у пориві щирості додав. Я цілком схвалюю це і вважаю гідним справжнього римлянина. Пане Марку, моя місія виявилася невдалою, але я молюся, щоб парки звеліли визволити тебе від ворогів. І винагородивши ці переслідування, привели тобі живою і здоровою ту, яку ти жадаєш, і яку я піду шукати. Прощавай. За 2 дні Стефан, управитель Марка, повідомив, що чоловік, який назвався іменем Септим, бажає поговорити з ним, але не хоче називати своєї справи. «Впусти його», – сказав Марк, – «бо самотність мені вже набридла», і, підперши голову рукою, став дивитись крізь грати свого тюремного вікна. Почувши за собою звук, він озирнувся і побачив старого чоловіка, одягнутого в одежу майстра-ремісника, чиє чисте і шляхетне лице дивно контрастувало з грубою одежею і порубцьованими руками. «Сядь і розкажи мені свою справу», – мовив гречно Марк, і гість, вклонившись, послухався його. «Моя справа, пане Марку», – говорив він освіченим, вишуканим голосом, – «проповідувати тим, хто в журбі. Тоді, пане, твої ноги привели тебе куди треба», – відповів Марк сумним усміхом. «Оце дім журби». І як бачиш, я його мешканець. Так, і я навіть знаю її причину. Марк з цікавістю зиркнув на нього. Стоянин, пане? Спитав він. Не бійся відповідати, бо я маю друзів серед християн, зітхнув він. І не міг би тобі завдати кривди, навіть якби хотів. Та й не бажаю кривди нікому, тим паче християнам. Мій пане Марку, я не маю страху перед людьми. Крім того, дні Нерона минули, і тепер править Веспасіан, який не робить нам прикрощів. Я Кирило, єпископ християн у Римі, і якщо ти захочеш слухати мене, я буду проповідувати тобі свою віру, яка ще може стати твоєю.
1: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі. І продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки,

0: спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю.

0: Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 23 травня. Яким був цей день в історії? Які відбулися події та міжнародні свята? 23 травня – це День Героїв України. Це свято встановлене на честь героїв усіх часів, славних козаків, відважних січових стрільців, нескорених учасників УНР та УПА, а також сучасних захисників і захисниць, які продовжують боротися за свободу, суверенітет і незалежність нашої держави. 23 травня за новим церковним календарем також православні християни вшановують пам'ять преподобного Михаїла Сповідника, єпископа Сенатського. Сьогодні відзначаємо День морської піхоти і Всесвітній день спортивної боротьби. Також сьогодні є Всесвітній день черепахи. Якщо повернутися назад, то у 1592 році у Венеційській республіці інквізиція арештувала італійського філософа Джордана Бруно. У 1788 році Південна Кароліна ратифікувала Конституцію Сполучених Штатів як восьмий американський штат. А уже в 1877 році була проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії. У 1949 році у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина. У 1995 рік саме в цей день було випущено першу версію мови програмування Java. У 2006 рік, 23 травня, на Алясці вивергається стратовулкан Маунт Клівленд. У 2008 рік, 23 травня, була відкрита 46-та станція Київського метрополітену «Червоний хутір». Сьогодні день народження визначних людей. 1053 рік. Народився Філіп І, король Франції, син Генріха І й Анни Київської. 1878 рік – день народження Олександри Скоропадської, української аристократки, дружини гетьмана Української держави Павла Скоропадського. 1921 рік – народився Григорій Чухрай, український кінорежисер, сценарист. 1960 рік – Василь Шмуляр відзначав свій день народження саме сьогодні. Український учений, доктор педагогічних наук. І 1966 рік, 23 травня, народилася Еліна Абакарова, українська архітекторка, художниця.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на 24-25 травня. У південних та східних областях країни короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі від плюс 9 до 16 градусів вище нуля. В день 21-26 із позначкою «плюс».

0: Єремії, 5 розділ, 24 вірш каже нам: «Біймося ж Господа, нашого Бога, який дає дощ ранній та пізній часу Його, стереже нам уставлені тижні для жнив». Також книга Якова, 5 розділ, 7 вірш розповідає: «Отож, братці, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній».
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Сказати щонебудь нове про видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха важко. Він був лютеранином, всім серцем любив Господа і часто повторював, що всю свою музику він присвячує йому. В кожній мелодії Баха завжди присутня віра. Віра в Господа, віра в ідею загального прощення, справедливості та милосердя. Саме Боже Слово було тим, що направляло і геній, і життя Баха. Як і багато старовинних митців, він знаходив натхнення в Біблії та в книгах Нового Заповіту. «Прославляючих мене, я прославлю», – сказав Господь Ісус. Саме ці слова і збулися в музиці Баха. Саме так його мелодії і стали безсмертними. Однією з таких мелодій є хоральна прелюдія «Я кличу до тебе, Господи».

0: світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
1: Отець Небесний, дякуємо тобі за те, що ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу тебе, дай нам погодитись, Господи, з твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже, за людей, які у владі, Боже. Я прошу тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до тебе, щоб ми були керовані, Господи, твоїм Духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо говорити про сім'ю. Про сім'ю сказано і придумано дуже багато. Також є багато дуже жартів. Наприклад, один з них. Подрюча – це хімічна реакція, в якій дві нешкідливі речовини, поєднуючись, витворюють отруту. Або ще один. Хтось сказав, можливо, це і вже не жарт, а і бувальщина, хтось сказав, що в зулусів наречені спочатку б'ються, потім одружуються. А в європейців навпаки – спочатку одружуються, а потім б'ються. Задається питання, чому двоє, які кохають один одного, двоє, які обіцяють любити один одного до смерті, через деякий час ніби перестають розуміти один одного, ніби перестають любити один одного. Чому те, що мало бути джерелом благословення, щастя, радості, миру і спокою, перетворюється в джерело стресу, депресії, хвороби, нещастя, біди? І шлюб – це є робота. І просто щасливого шлюбу не буває. Щоб шлюб був щасливим, над ним потрібно працювати. І бути чоловіком – це професія. Бути дружиною – це також професія. Тому, якщо чоловік і дружина не працюють і не досконалюють свої навики, то їхній шлюб буде посередній, якщо взагалі не дуже добрий. Минулого разу ми говорили про третю заповідь шлюбу, яка гласить: «Говори про мене добре, поважай мене». І атмосфера створюється словами. Бог створив світ своїм словом. Ваша сім'я здорова або хвора, в залежності від того, які слова ви вживаєте. Якщо ви вживаєте грубі і нерозважливі слова, принизливі слова, такою і є ваша сім'я. Справа в тому, що чоловік і жінка, вони є різні. Чоловіча стать і жіноча стать. По-різному мислення проходить, по-різному працюють півкулі мозку. І дуже багато є відмінностей навіть на клітинному рівні. І чоловік, і жінка говорять по-різному. І ось цим двом потрібно порозумітися. І для того, щоб розуміти іншу людину, потрібно знати, хто вона. Потрібно вивчити її стиль спілкування. Наприклад, є люди, які думають і говорять одночасно. Вірніше, говорять і думають одночасно. Тобто вони в процесі прийняття рішення. Але якщо друга сторона є людина, яка спочатку добре обдумує, а потім говорить, то вона просто може бути в шоці. Наприклад, така людина каже: продамо будинок, купимо квартиру, переїдемо в якесь друге місце, я поміняю роботу. А друга сторона

0: може бути шокована цим. Як? Ми не обговорювали про це. Що це таке? Як це може бути? А це просто інша сторона, чоловік чи дружина, він думає вслух. І тому треба розуміти і знати це. Такі люди, які говорять і думають одночасно, голос – це є екстраверти. Потрібно знати таку людину. І якщо інша сторона – інтроверт, то вона може бути шокована таким веденням розмови. Але коли ти розумієш, хто є перед тобою, коли ти це все слухаєш, уважно слухаєш, і потім робиш такі наводящі питання, все буде нормально. Також є ще люди, які сприймають все просто на слух, а є люди, які сприймають візуально, вони повинні побачити. І треті є люди, які відчувають, вони мають відчути, вони мають високе відчуття дотику, емоцій та інтуїції. І потрібно розуміти цих людей. Людина, яка сприймає все на слух, вона реагує на хороші слова, на звуки. А людина, яка візуально сприймає все, вона повинна бачити. Тому треба розуміти ці речі. І коли ти розумієш ці речі, дуже багато проблем, які виникають в шлюбі, вони просто відходять на задній план. Наприклад, чоловік каже дружині, в суботу ми поїдемо в гори. І він запитує свою дружину, а вона каже, о, я змучена, стільки роботи, в мене немає часу. Чоловік інтерпретує це як відмову. Тобто, ми не поїдемо в гори. Приходить п'ятниця, жінка питає чоловіка, коли ми їдемо в гори? Ми їдемо в гори, так ти ж сказала ні. О, я не сказала ні. Я просто казала, що в мене багато роботи, я втомлена. І із такої розмови, з такого непорозуміння, вже дуже запросто може виникнути сварка. Але якщо би чоловік розумів емоційний стан своєї дружини, він би зовсім інакше інтерпретував і зрозумів її слова, коли вона сказала «я втомлена». І так маленькі такі дрібниці можуть коштувати дуже багато. Ми йдемо далі. І четверта заповідь, яку дав Бог ізраїльському народу, це пам'ятай день суботній, щоб святити його. Субота означає відпочинок. Шабат означає зупинитися в роботі. Святити означає відокремити для Господа. В Старому Завіті згадується спеціальний посуд, який використовували лише винятково при жертвоприношеннях. Його не можна було використовувати для інших потреб. Святий значить відокремлений. Бог каже, якщо ти хочеш мати зі мною довготривалі взаємостосунки, то проводь зі мною час. Особливий час, спеціальний час, винятковий час. І я хочу цілий день. Тому четверта заповідь щасливого шлюбу гласить, чоловік і дружина, проводьте час разом. Це не станеться просто так. О, якщо я буду мати вільну хвилину, то обов'язково проведу її з тобою. Знаєш, коли ти проведеш цю хвилину на тому світі, Біблія каже, і часу вже не буде. Якщо ти не виділиш вашу спільність як пріоритет, то вона не прийде сама собою. Я пам'ятаю, в школі нам задали написати твір на тему «Як я провожу вільний час?». І коли я побачив цю тему, то подумав, в мене немає вільного часу. Навіть якщо я сижу і нічого не роблю, то я думаю. І я написав, у мене немає вільного часу, і поставив крапку. На жаль, наша вчителька не була філософом. І як ви думаєте, яку оцінку я отримав? Хтось скаже, я читатиму Біблію, коли в мене з'явиться вільний час. Ти її ніколи не читатимеш. Я буду молитися, коли в мене буде вільна хвилина. В тебе ніколи її не буде. І ти ніколи не станеш молитися. Якщо ти хочеш знати, що ти цінуєш, то просто 2 тижні поспіль записуй усі свої дії, веди хронологію. Потім, коли приглянеш свої записи, ти зрозумієш, чому надаєш ти перевагу. І інколи це відрізняється від того, що ми думаємо. Ми люди, і нам приємно самим себе обманювати. Нам приємно думати про себе, що ми такі хороші. Ми віримо в Бога, служимо Йому, ми щирі українці, ми такі патріоти. Але я задам питання, а що ти робиш для цього? Проаналізуй, і ти зрозумієш, і жахнешся. Ми проводимо час із тим, чому надаємо перевагу. Якщо чоловік не надасть переваги тому, щоб спільно проводити час зі своєю дружиною, він ніколи не матиме спільності з нею. Те саме стосується і дружини. Якщо вона не надасть пріоритету спільному часу з чоловіком, то вона ніколи не буде мати спільного часу з ним. Інколи подружні пари хочуть видавити зі свого щільного графіку час, щоб провести його разом. І це схоже на спробу вичавити залишки зубної пасти з порожнього тюбика. О, якщо в мене з'явиться час, може наступної суботи після обіду я матиму 5 хвилин для спільності з тобою. Ні, ще раз ні. Якщо ти не проводиш час з нею чи з ним, то, можливо, в когось іншого з'явиться час, щоб провести його з нею чи з ним. Чому ти надаєш пріоритет? Друзям, роботі, спорту, дітям. А потім вже рештки часу, як недоїдки, отримує твоя половина. Ти приходиш пізно ввечері додому, вже, скажімо, близько до півночі, чи навіть і скоріше, але втомлений, замордований, виснажений. Поспілкувався з друзями, віддав всі свої сили роботі, позаймався всім, чим хотів позайматися. Тепер приплентався додому. І зустрічає тебе твоя дружина. Не грузи мене. В мене болить голова від твоїх теревенів. І впав на ліжко. Пам'ятайте, чоловіки, ваш день по-справжньому тільки починається, коли відчиняєте двері свого будинку чи своєї квартири. Це ж саме стосовно і жінок. Приходить додому вона, бізнес-леді, яка має 3 торгові точки на базарі, 2 магазини, ще якийсь бізнес, повішена мобілками, як Олександр Матросов, гранатами, приходить додому пізно, емоційно і фізично виснажена. Не лізь до мене, і не треба бути великим аналітиком, щоб здогадатися, що такий шлюб довго не протягне. Бог каже, якщо ти хочеш знати мене, проводь зі мною час. Якщо ти хочеш мати нормальні стосунки в сім'ї, проводь час з нею чи з ним. Згадай, коли ви ще не були одружені, як багато часу ви проводили разом. Ви вивчали один одного, вам подобалося бути один з одним. Але коли ви одружилися, щось помінялося? Ні, помінялися пріоритети. Чоловік міг подумати, я стільки трудився, я стільки витратив часу, я давав їй подарунки, дарував квіти. Ну, тепер вона вже законна моя дружина. Все, можна переключитися на щось інше. Можна нарешті робити кар'єру, вчитися чи віддаватися праці. Ні-ні, якщо ти зробиш це буде фатальна твоя помилка. Так само і дружина. Якщо вона зробить щось подібне, це буде її фатальна помилка. Ми живемо в час, коли все стає дуже напруженим і інтенсивним. Ми маємо мобільні телефони, факси, машини, літаки. Але в нас із того не стало більше часу. Навпаки, це пожирає наш час. Наше життя стало набагато інтенсивнішим. Тому сьогодні треба більш прискіпливо планувати час, який ти будеш проводити разом зі своєю дружиною. Час – це найбільша цінність. Жоден мільйонер не може купити вчорашній день. Тому кожен день, який ти провів марно, втрачений назавжди. Не думай о секундах свисака. Слова багатьом відомої пісні. Ми думаємо, що втрачаємо час, а насправді час втрачає нас і змінює. Ви знаєте, що найбільше, що ви можете дати своїм дітям і найближчим людям, які оточують вас, це час. Це не гроші, це не подарунки, чи не ще щось інше, а час. Тому що час – це найдорогоцінніше. Це те, що не можна купити, це те, що не можна придбати. Даруйте один одному себе, і це сторицею вернеться вам. І хай Господь благословить і допоможе вам в цьому. Пам'ятайте 4-ту заповідь щасливого шлюбу. Чоловік і дружина, проводьте час разом. До побачення.
1: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя».
1: Цитата з Біблії.

0: як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
3: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
6: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже. Щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися. Щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи. Як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І те язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ, і щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб врятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, щоб розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя блага воля звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде по

0: соромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог – дьявол. Нехай буде посоромлений, а ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.

0: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Знову прийміть мої вітання. І я зараз, чи відомо вам про це чи ні, я зараз перебуваю в студії, яка розташована на верхньому поверсі нашої офісної будівлі в Дьюсбері. І більшість своїх передач я записую саме тут, якщо це не відеозаписи з великих зібрань. І перед тим, як перейти до детального вивчення наступної книги, я хочу знову розглянути послання Павла до римлян, тому що там є одна частина, яка, на мою думку, зараз має важливе значення. Зараз я використовую новий міжнародний переклад, до речі, але в цьому випадку між цим перекладом та авторизованим перекладом немає великої різниці. Але в посланні до римлян першому розділі в 16-му вірші Павло робить доволі серйозну заяву. І ця заява насправді настільки потужна, що я проповідую на цю тему досить таки часто. Я використовую це в трохи іншому аспекті. Та тим не менш, все моє єство сьогодні відчуває, що Павло говорить про дещо важливе, і варто пам'ятати, що він вже наближається до кінця свого життя, тому що він звертається до римлян, і він прагне побачити їх та бути з ними поруч. І він говорить в 16-му вірші: «Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона – Божа сила на спасіння кожному, хто вірить». І насправді я відчуваю певні речі, які мають відношення до мене особисто, коли читаю це, тому що я не соромлюся Євангелія, тому що Євангелія чисто теоретично є доброю звісткою. І те Євангеліє, що ми проповідуємо, воно про спасіння. Євангеліє говорить про спасіння від гріха, визволення від полону сатани, і в той самий час це вивільнення Божої сили на наше життя. Тому що з того, що я знаю про Євангеліє, і як я дивлюся на Євангеліє, і це, якщо говорити про новий заповіт, тоді очевидно, що Євангеліє – це блага звістка, яка подається разом із силою та владою. І ми знаємо це по відповідному прикладу, що коли все почалося після воскресіння, а конкретніше через розп'яття та воскресіння, перед тим учні нічого видатного не чинили. Насправді мене шокувала їхня миттєва реакція після воскресіння, тому що Петро та Іван пішли до гробниці і з'ясували, що вона порожня, і далі в Біблії говориться, що вони просто пішли собі додому. Оце чудово. Пішли собі додому. В моєму випадку я проявив набагато більше захвату від цього. Але потім прийшов

Йшла сила, коли зійшов Святий Дух. Але немає жодного сумніву в тому, що церква народилась і була започаткована в дусі вогню та сили. І вся книга дій апостолів зосереджена на тих проявах служіння, коли йдеться про чудеса зцілення, ті неймовірні дива, свідками яких вони ставали, таких як звільнення із в'язниці. І що я особисто відчуваю, так це те, що церква втратила дещо, що пов'язане із силою цього послання, а саме, що Євангеліє володіє потужною силою. І далі він продовжує свою думку в тому ж самому вірші, що в Євангелії Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше юдеєві, а тоді грекові. І далі в 17-му вірші він каже, що в Євангелії праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме від початку життя до самого кінця. Тож про яку саме трансформацію через Євангеліє йдеться? Про ту, що Євангеліє являє Божу праведність, яку отримуємо через віру, а не власними справами. І це дуже потужний вступ до теми щодо сили віри. І Біблія в цьому беззаперечна. Ми спасаємося вірою. Ми живемо вірою. Без віри неможливо догодити Богу. Але ця віра була виявлена через дивовижні справи. І основний наголос на докази і достовірність Євангелія в Новому Заповіті і безпосередньо в книзі «Дії апостолів» та навіть посланнях побудована на тих чудесах, які супроводжували їх усюди. І беззаперечним фактом є те, що одним із головних послань, які були проповідані, і це лейтмотивом проходить через усі вивчення, що ми робили по книзі «Дії апостолів», те, що постійно з'являлося на поверхні, так це те Євангеліє, що вони проповідують. Це Євангеліє Воскресіння. І сила Євангелія була в тому, що ось цей Ісус, який помер, Він зараз не тільки живий, але Його бачили протягом 40 днів. Він навіть готував рибу для учнів на березі Галилейського моря. У Євангелії були представлені докази сили. І це контрастувало з тією релігією, яку сповідували юдеї. Юдейська релігія сучасності досі базується на ортодоксальних практиках. Все базується на записах, все базується на книгах. Але в юдейській теології немає місця нічому, що пов'язане із чудесами. І послання Ісуса Христа контрастувало і вказувало, що це дійсно не юдаїзм. Це було послання про те, що праведність приходить завдяки смерті Христа. Але не тільки завдяки Його смерті, але також завдяки Його Воскресінню. І нещодавно один проповідник зізнався мені, можна сказати, це сталося всього кілька днів тому, коли я говорив проповідь. Отже, він визнав, сказавши наступне. Наша Євангеліє дійсно дуже зосереджена на розп'ятті, на тому, що Ісус помер, але не так багато приділяється уваги саме Воскресінню. Але все одно, коли ви звернете увагу на Новий Заповіт, коли ви будете вивчати книгу «Дії апостолів», побачите, що сила послання була не так у тому, що Ісус помер, а в тому, що Він воскрес із мертвих. І я усвідомив наступне, що те, що привертало увагу людей до Христа у книзі «Дії апостолів» в ранній церкві, це були саме дива. І до речі, навіть сам Ісус. Ви маєте визнати те, що натовпи йшли за ним і в більшості йшли за ним через дива, через те, що вони ставали свідками неймовірного. Тому що куди б Ісус не йшов, він зцілював хворих, він воскрешав мертвих, і саме ті неймовірні чудеса привертали увагу людей.

Я сам ще добре пам'ятаю, коли ми проводили ті великі події в Росії чи в Україні, мені було до вподоби проводити все це протягом 3 днів. На стадіоні зазвичай саме там ми все проводили. Це було 3 дні на стадіоні. Чому? Тому що коли люди бачили чудеса у перший день, потім вони самі приводили натовпи на наступні дні, тому що вони всі приходили побачити чудеса. Пам'ятаю доволі кумедні випадки. Згадуються мені принаймні 2 події. В одному випадку був маленький хлопчик, він був чи сліпий, чи дуже погано бачив. Він прийшов на одну із зустрічей і був зцілений. І він був в такому захопленні, він побіг назад до себе додому, і в багатоповерховому будинку, де він жив, всім почав голосно розповідати: «Подивіться, Ісус відкрив мені очі!» І після того звідти прийшли сотні людей, тому що вони побачили прояв Божої сили. І багато разів люди зізнавалися мені, що причина, через яку вони і прийшли на зібрання, це завдяки тій силі, яка приносила зцілення, через чудеса, свідками яких вони ставали. І в моєму сприйнятті Євангеліє від Ісуса невід'ємно пов'язане із силою, здатною чинити дива. І, до речі, завжди, за часів моїх євангелізаційних заходів, завжди зростала кількість людей через проявлені чудеса, і зібрання ставали численно більшими. Тут, в Д'юсбері, я опікувався місцевою церквою. Це було близько 60 років тому, навіть більше, ніж 60 років, думаю, 70 років тому. І що було неймовірного у ті часи, те, що насправді сформувало церкву, так це дивовижні зцілення, тому що ми все ще маємо ті замітки в газетах з новинами про те, що незрячі могли знову бачити, а кульгаві починали ходити. І це було доказом реальної Божої сили. І якщо згадати багато різних релігій у сучасному світі, на превеликий жаль, багато з цих релігій існують і в Британії. Можливо, так само і в країні, де ви живете. Але беззаперечний факт у тому, що християнство, Євангеліє Ісуса, є єдиним, де відбувається демонстрація сили через дива. По-перше, Ісус – єдиний Бог, що воскрес із мертвих. Отак, я можу ще перерахувати інших так званих богів, чи так званих пророків, але жоден із них не переміг смерть. І Писання говорить буквально, що Ісус воскрес із мертвих, перемігши смерть. Ба більше говорить про те, що смерть – то останній ворог. Саме таким чином Біблія це описує. Смерть є ворогом, але одна річ обіцяна тим, хто дійсно вірує і покладає свою довіру на Христа і врятований від сили диявола. Нам обіцяне вічне життя. І я намагаюся сказати людям наступне, що вічне життя – це не про той час, коли ви вмираєте. У Христі я маю вічне життя зараз. Моє життя у Христі. Я народжений згори, я не просто якийсь член церкви, я є частина тіла Христового. І у мене зараз таке саме тіло, як у Ісуса, яке воскресне з мертвих. Моя дружина пішла до Господа 9 років тому, але я знаю, що моя дружина воскресне з мертвих. Я знаю про це зараз, що саме це станеться. Чому? Тому що Ісус був демонстрацією тієї сили. І саме тому Павло робить на це такий наголос. Це Євангеліє про Божу праведність, але ця праведність відкривається через віру. Вірою в Бога, вірою в Божу силу, вірою в можливість чинити дива. І він продовжує говорити в тому ж самому вірші. Він говорить: праведність Божа відкривається в ній з віри у віру.

ця віра триває від початку і до кінця. І як було це написано, і тут він цитує ортодоксальне писання, як написано, а праведний вірою житиме. Отже, ми не тільки були навернені вірою, але й буквально зараз ми живемо вірою. Напевно, ви знаєте, що двічі мені діагностували рак. Перший раз це було більше, ніж 60 років тому, тоді у мене був рак горла. Але завдяки тому, що я жив вірою, саме вірою я відмовився від медичного лікування. Я сказав, що моя віра в Ісуса, а Ісус чинить дива, Він зцілював хворих, і тому вірою я проголошую це диво. І ви знаєте, що я дивовижним чином отримав зцілення. Лікарі потім, коли знову оглядали мене, говорили, що той рак не просто собі щез. І, до речі, я ніколи не чув, щоб хтось був частиною такого самого дива. Я більше нікого не знаю, хто мав такий самий досвід, як у мене. Лікар мені сказав, що вони бачать слід, як чиясь рука вирізала той рак, але залишився шрам на тому місці, де оперували. І тому тут буквально Божа рука доторкнулася до мого горла, вирізала ту ракову пухлину і залишила слід на місці, де була проведена операція. Ні, вона не просто зникла, Бог її забрав. Так само сталося, коли у мене був рак легень. І це було більше 20 років тому. І знову я відмовився від медичного втручання. І що ж тоді сталося? Я сказав з вірою, що я вірю в Божу силу. Я вірю в Євангеліє чудес. І якщо Ісус може воскрешати людей з мертвих, отак, і саме так я і сказав, що якщо Ісус може воскрешати людей з мертвих, то для Нього це таке невеличке диво зцілити мене від раку. І я в це вірив. Як вам відомо, я тоді був у Німеччині. Я все ще виконував свої робочі обов'язки і проповідував. Я ніколи не забуду того часу, коли я в Німеччині пішов у гори, щоб там молитися. Повернувся я вже, коли було дуже пізно. Всі давно заснули у своїх ліжках, я зайшов у свій будинок, у свою кімнату, і коли я зайшов у свою кімнату, я закашлявся, стався напад, і я теоретично помер, тому що я більше не міг дихати. Насправді ж ви не вирушаєте у гори, коли у вас діагностований рак легень. І ось те жахливе відчуття усвідомлення, що я не можу дихати, я не міг говорити, у мене не було голосу. Звісно ж, коли не можеш дихати, пропадає і голос. І в дусі тоді я інстинктивно звернувся до Бога, і коли я це зробив, вся та пухлина вийшла у мене з рота. І знову ж таки, вона не щезла. Але через Боже втручання ця ракова пухлина вийшла.

Я був свідком такої великої кількості чудес. І саме тому, коли я проповідую, на мою думку, моя проповідь стає більш обнадійливою, більш потужною, тому що перед тим, як почати молитися за хворих, я проповідую Євангеліє, закликаю людей до покаяння. І я говорю, ось дивіться, я сам двічі отримав дивовижне зцілення від Бога, який забрав мої ракові пухлини. Я є живим доказом. І зараз слухайте уважно, що я скажу наступне. Я є живим доказом Божої сили, щоб зцілювати хворих. Ісус був живим доказом того воскресіння з мертвих. Зрозуміли? Отже, Євангеліє говорить про Божу силу. Євангеліє – це не просто якась теорія, це не просто якісь записи, це не тільки 10 заповідей. Звісно ж, я вірю у 10 заповідей, і хотілося б мені на цю тему сьогодні також сказати проповідь. Але Євангеліє – це не тільки 10 заповідей. Євангеліє – це про Бога, сили.

0: який дає нам вічне життя, яким чином, розриваючи прокляття смерті. Тому що в Біблії говориться, що душа, яка грішить, помре, і покарання за гріх – це смерть, і грішник помре. Так, вони помруть. Але тільки ті, хто були народжені згори, і Боже Царство їм стало доступним через смерть Ісуса Христа на хресті, тільки вони отримають силу, щоб мати вічне життя. Саме тому ми віримо у водне хрещення. І це не про оприскування немовлят. Навіть не знаю, навіщо вони це роблять. Тому що, знову ж таки, якщо ви читаєте у книзі до Римлян, Павло там все доволі доступно подає. Ми маємо покаятися. Ісус також мав упокоритися і прийняти хрещення. Навіть Ісуса мав охрестити Іван Хреститель у річці Йордані. Але Павло говорить тут доволі чітко, що під час хрещення це наче наше погребіння з Христом. І коли вас занурюють у воду, ви маєте бути повністю покриті водою, і це символічне погребіння мертвого. І коли вас піднімають з води, це символ воскресіння. Отже, якщо ви покаялися і хрестилися, ви символічно вже воскресли з мертвих. І ви можете зрозуміти, чому мене так захоплює сила Євангелія. І можу сказати вам наступне. Я є свідком багатьох чудесних зцілень. Здається, немає більше людини, що зараз живе, немає жодного, хто бачив таку кількість чудес, яку бачив я за своє життя та служіння. Але беззаперечний факт у тому, що ці чудеса є частиною Євангелія. І така сама ситуація з випадком, коли мене посадили до в'язниці. І ви знаєте, що там сталося, коли мене посадили до в'язниці за співпрацю із підпільною церквою, за контрабанду Біблії та за проповідь Євангелія. Я говорю про події, що відбувалися 50 років тому. Тоді я просто сказав Господу: «Господь, в Євангелії міститься потужна сила, але ця сила доступна, щоб являти її на практиці». І потім я сказав: «Тож 2000 років тому у книзі «Дії апостолів» ми читаємо, що коли Павло і Сила були у в'язниці, ти дивовижним чином вивів їх звідти. Таке ж саме сталося з Петром та Іваном. Їх також кинули до в'язниці за проповідування Євангелія. І дивовижним чином ти вивів їх. І коли я був у в'язниці, я кидав Богу виклик і говорив: «Господи, у цьому сила Євангелія. Якщо ти міг таке зробити 2000 років тому, таке ж саме ти можеш зробити і сьогодні». І я закликав Бога продемонструвати свою силу. І в результаті, це публічно засвідчено, це було по телебаченню, Бог дивовижним чином визволив мене з в'язниці, пославши до мене британського прем'єр-міністра, і додому я летів на літаку, сидячи поруч із прем'єр-міністром. У нас і досі збереглися світлини з телевізійного репортажу, де ми разом в аеропорту з прем'єр-міністром. На той час прем'єр-міністром був Гарольд Вільсон, але, як ви бачите, це була практична демонстрація того, про що саме говорить Євангелія. Євангелія – це блага звістка про дивовижне. Це Євангелія, що являє Божу силу. І саме тому він говорить: ця праведність – це Євангелія. Євангелія відкривається вірою. І Павло говорить наступне в цьому 17-му вірші: «А праведний вірою житиме». І найцікавіше те, що ми врятовані вірою. Але якщо ми вже знаємо Бога, то зараз ми живемо вірою. Я був вірою спасений ще коли був дитиною. Але як доросла людина, я живу вірою. Я живу і проповідую вірою. І коли я благовіщу, Я бачу більше чудес, аніж в якийсь інший час, тому що я усвідомлюю, що дивовижне невід'ємно поєднане з Євангелієм. Але як я про це говорив, я в дитинстві був спасений вірою. Але я далі маю продовжувати жити вірою як людина. І я кидаю виклик тим з вас, хто слухає та дивиться мене. Приймати Боже Слово та жити вірою. Приймати Боже Слово, приймати Божі обітниці, застосовувати їх до свого життя. І в Божій силі живіть своє життя з вірою. Чому? Я не соромлюся того Євангелія, яке я проповідую. Я не соромлюся Євангелія в Біблії, тому що воно показує, що воно робить. Чи зрозуміли ви мене? Євангеліє розкривається через те, що саме робить це Євангеліє у вашому та моєму життях. Воно змінює ваше життя, воно змінює моє життя, і в цьому все Євангеліє, що це сила Божа явлена в грішному, нужденному, помираючому світі. І якщо колись і будуть такі часи, коли ми будемо потребувати цієї сили Євангелія, то саме зараз цього потребує церква. Без цієї сили церква мертва. Без дивовижного церква мертва. Нам необхідно бачити демонстрацію цієї сили. Отче, я молюся, щоб ти відкрив серця і розум людей. Господь, допоможи їм занурюватися в твоє слово і бачити, що вони можуть отримати в цьому новому житті цей дар віри, щоб пізнати цю силу. І дай їм можливість пережити дію цієї сили у своїх життях. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
3: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з найдивовижнішим музичним інструментом на землі – людським голосом. Нагадаю, що співочі голоси поділяються на чоловічі, жіночі та дитячі. Давайте познайомимося з жіночими голосами. Вони бувають низькі, середні та високі. Низькі жіночі голоси називають «контральто». Середні – мецо-сопрано, а високі – сопрано. Тобто, якщо ви почули дзвінки та високий жіночий голос, так і знайте – це сопрано. Серед найкращих світових співачок сопрано такі імена, як Галина Вишневська, Анна Нетребко, Марія Калас, Монсеррат Кабальє та відомі українки Соломія Крушельницька і Євгенія Мірошниченко. Композитору віддавали партії сопрано досить тонкі та ніжні ролі. От, наприклад, партія Снігуроньки в опері «Снігуронька» або «Царівна Лебідь» в опері Римського-Корсакова «Казка про царя Салтана». Мабуть, тому що сопрано високий жіночий голос, немає кращого від нього для відображення високих тонких почуттів. Давайте послухаємо.

0: в ефірі програма «Мелодичний світ».
1: А тепер познайомимось з середнім жіночим голосом – мецо-сопрано. В перекладі з італійської – мецо-сопрано. Слово «мецо» означає «половина» або ж «середина» і «сопрано» – «верхній». Тобто це середній жіночий голос. Мецо-сопрано відрізняє оксамитовий тембр, м'який та насичений водночас. Мецо-сопрано композитори довіряють найбільш драматичні партії в операх. От, наприклад, такі відомі партії, як «Кармен» з опери «Бізе Кармен» та партія «Любаші» з опери Римського-Корсакова «Царева наречена». Серед знаменитих співачок такі імена, як Олена Образцова, Тамара Синявська, Ірина Архіпова. Давайте послухаємо.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: І тепер час познайомитись з досить рідкісним жіночим голосом, який має назву «контральто». Це низький жіночий голос, в якому в операх досить часто віддають партію підлітків та хлопчиків, або ж найбільш драматично насичених образів. Наприклад, партія графіні в опері Чайковського «Пікова дама», або кончаківна в опері «Князь Ігор». Час нашої програми спливає, і я прощаюся з вами, але ненадовго, до наступного мелодичного світу.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні ці часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами

служіння Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава. Амінь.

0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Отже, 23 травня. Яким був цей день в історії? Які відбулися події та міжнародні свята? 23 травня – це День Героїв України. Це свято встановлене на честь героїв усіх часів, славних козаків, відважних січових стрільців, нескорених учасників УНР та УПА, а також сучасних захисників і захисниць, які продовжують боротися за свободу, суверенітет і незалежність нашої держави. 23 травня за новим церковним календарем також православні християни вшановують

0: пам'ять преподобного Михаїла, сповідника єпископа Сенатського. Сьогодні відзначаємо День морської піхоти і Всесвітній день спортивної боротьби. Також сьогодні є Всесвітній день черепахи. Якщо повернутися назад, то у 1592 році у Венеційській республіці інквізиція арештувала італійського філософа Джордана Бруно. У 1788 році Південна Кароліна ратифікувала Конституцію Сполучених Штатів як восьмий американський штат. А уже в 1877 році була проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії. У 1949 році у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина. У 1995 рік саме в цей день було випущено першу версію мови програмування Java. У 2006 рік, 23 травня, на Алясці вивергається стратовулкан Маунт Клівленд. У 2008 рік. 23 травня була відкрита 46-та станція Київського метрополітену «Червоний хутір». Сьогодні день народження визначних людей. 1053 рік народився Філіп І, король Франції, син Генріха І й Анни Київської. 1878 рік – день народження Олександри Скоропадської, української аристократки, дружини гетьмана Української держави Павла Скоропадського. 1921 рік – народився Григорій Чухрай, український кінорежисер, сценарист. 1960 рік – Василь Шмуляр відзначав свій день народження саме сьогодні. Український учений, доктор педагогічних наук. І 1966 рік, 23 травня, народилася Еліна Абакарова, українська архітекторка, художниця.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на 24-25 травня. У південних та східних областях країни короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі від плюс 9 до 16 градусів вище нуля. В день 21-26 із позначкою «плюс». Книга Єремії, 5 розділ, 24 вірш каже нам: «Біймося ж Господа, нашого Бога, який дає дощ, дощ ранній та пізній часу Його, стереже нам уставлені тижні для жнив». Також книга Якова, 5 розділ, 7 вірш розповідає: «Отож, братці, довготерпіть аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній».
2: Сьогодні 23 травня.
3: Господньому страху міцна надія. Своїм дітям Він дає підтримку. Приповісті, 14 розділ, 26 вірш. Господи, ми шануємо Тебе, благоговіємо перед Тобою, покладаємо свою надію на Тебе. Дякуємо Тобі за обітниці захисту, залишені нам у Твоєму Слові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоби Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні, благослови пробудження, благослови духом покаяння, щоби народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господі, Ти прийшов на цю землю, щоби спасати всіх, хто буде до Тебе приходити з вірою. Дякую Тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в Тебе, у Твоєму святому слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Вітаю вас, друзі! Мене звати Олексій Травніков. І сьогодні пропоную говорити про надважливий аспект стосунків в шлюбі, а саме про розуміння ролі чоловіка та дружини. І ми сьогодні з вами будемо відштовхуватись від відомого вам 5-го розділу в посланні до Єфесян, і пропоную вам його відкрити, аби зауважити декілька віршів. Почнемо з 21-го. Отже, послання до Єфесян, 5-й розділ з 21-го вірша. «Підкоряючись один одному в страхові Божому, дружини коріться своїм чоловікам, як Господові, тому що чоловік є голова дружини, як Христос – голова церкви, і він також рятівник тіла. Але як церква підкоряється Христові, так само і дружини коріться своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї». Коли ми читаємо цей вірш, то він нам здається дуже простим. Да? Ну, от, дивіться. «Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї». Роль чоловіка – любити і вести свою дружину. Любіть своїх дружин. Що це означає? Це означає любити як спасити. Коли ми вперше читаємо це повеління «любіть своїх дружин», то нам це виглядає дуже простим, дуже таким очевидним. Але Бог дає нам повеління, тому що ми не можемо любити природнім шляхом, ну, тобто автоматично. Іншими словами, любов – це не є щось вродженим в нас, наприклад, як інстинкт самозбереження. Ми не можемо любити наших дружин автоматично, тому що, по-перше, ми егоїстичні, і, по-друге, дуже є високим стандарт. Бо нам сказано любити як Ісус. Любов чоловіка полягає в тому, аби турбуватися про свою дружину, надихати її і тим самим допомагати їй зростати духовно, реалізовувати свої дари, здібності, свої мрії. Звичайно, для цього потрібно знати, про що мріє, про що думає ваша дружина. Якщо ви не знаєте, то приділіть увагу своїй дружині. Запитайте, про що вона мріє, чого вона прагне, чого б їй хотілося досягти і в чому реалізуватися. Також любов, вона має на увазі, що потрібне певне самозречення, певна самопожертва. Коли ми чуємо такі слова, то думаємо про якісь глобальні речі, але я вам абсолютно серйозно хочу запропонувати підійти до своєї дружини і сказати: «Кохана, давай я подивлюся за нашими дітьми, а ти можеш, наприклад, піти на невеличкий шопінг, або прийняти ванну, або зустрітися із своєю подругою і провести свій час десь поза межами дому». Коли ви повертаєтесь додому, знову-таки продовжую своє звернення до чоловіків, не сідайте за телевізор, комп'ютер чи ще якийсь гаджет, не ігноруйте дітей. Тому що коли ви повертаєтесь додому з роботи, то ваша справжня робота, робота чоловіка, робота лідера в своїй сім'ї, вона лише починається. Друга відповідальність чоловіка – це бути лідером-слугою. І лідерство в шлюбі, воно базується на Божому розподіленні ролі, а не на тому, що хтось більш ціннісний, хтось менш ціннісний.

бути головою сім'ї – це частина Божого задуму, тому лідерство – це, якщо хочете, то це пункт у вашому такому списку посадових обов'язків. Це ваша відповідальність. Навіть якщо ви цього не хочете, пам'ятайте про те, що це ваша робота. І деякі моменти вашої роботи, напевно, будуть даватися не так легко, а деяким моментам доведеться навчитися, сподіваючись на те, що згодом вони у вас будуть виходити абсолютно природньо. Хочу зауважити, що в Писанні я не знайшов особисто жодного моменту, жодного вірша, жодного прикладу того, де чоловіки повинні примушувати своїх дружин підкорятися їм. Ви не можете сказати: «Слухайся мене». Ні. Перед вами стоїть непросте завдання, якщо хочете заслужити послух вашої дружини вам у відповідь на цілісність, розуміння та компетенцію, яку ви будете проявляти щодо вашої дружини у відповідності до тих Божих посадових обов'язків. Пам'ятайте, що ви, як голова своєї родини, голова вашої дружини, повинні любити свою дружину так, щоб вона захотіла слідувати за вами, наслідувати вас. Тому що чоловік, який по-справжньому любить свою дружину, візьме на себе лідерську ініціативу. І знову ж таки пам'ятаємо, що прикладом і мотивацією для подібного роду дії для нас є що? Приклад Ісуса Христа. Знову таки звертаю вашу увагу на 5 розділ послання до Єфесян, 25 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Отже, дія Христа спершу була спрямована до церкви, без очікування того, що церква буде підкорятися Христові. Так само, підкреслюю, так само ми, чоловіки, на нас Богом покладений обов'язок любити своїх дружин так само, як Христос полюбив церкву. Не нехтуйте своїм обов'язком. Будьте щирими у своєму прагненні реалізовувати власні здібності як лідер сім'ї, як справжній чоловік, на якого Бог покладає відповідальність бути лідером, бути священником, бути тим, хто як Христос здатний полюбити свою дружину. Ну і пам'ятайте, рішення завжди за вами.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє

0: світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твої спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій від нині і навіки.
1: Псалом 120.

Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.

0: перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ другий.
1: Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя у всякій побожності та чистості. Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само й жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва по тому. І Адам не був зведений, але зведена бувши, жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі, любові та в посвяті з розвагою.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і дальше своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати ворожі твердині». Отче Небесний, в ці хвилини я не просто прийшла, я прибігла до Тебе. Молю Тебе, допоможи. Мене хвилює поведінка моєї донечки, але я не можу зрозуміти причину цієї тривоги. Ти завжди мені допомагаєш, завжди відповідаєш на мої молитви, тож прошу у Тебе мудрості і откровення для цієї ситуації. Мені дуже і дуже потрібна Твоя мудрість для спілкування з донькою. Я знаю, що сатана діє спідтиха, тому я покладаюся на Тебе.

Господи, і прошу, відкрий мені те, що я маю знати. Покажи все, що приховано від мене, і нехай все таємне в моєму домі стане зрозумілим і ясним. Дякую тобі, що ти допомагаєш мені у вихованні моїх дітей. Як згадаю, як мені одній було піднімати їх дуже важко. І поки я не знала тебе, була такою безпорадною. Ти прийшов в моє життя і став мені Богом, став мені чоловіком, помічником. Ти став мені опорою і надією. І вже мої діти, твої діти. Дякую тобі, що відчай більше не приходить в моє серце, адже в тобі я завжди знаходжу вихід. Ти моя надія. Любий мій Боже, сьогодні я віддаю мого сина, моїх донечок у твої руки і прошу, направляй їх, захисти їх, покажи їм гріх, який намагається укріпитися в їхньому житті. Дай їм силу протистати ворогові. Навчи, будь ласка, моїх дітей відчувати його наближення і завжди шукати прихистку в тобі. Нехай ім'я твоє стане для них міцною баштою, в якій можуть заховатися. Навчи їх звертатися до тебе зі словами «І від тайних моїх очисти мене». Я проголошую по слову твоєму, що ти визволиш їх від усякого зла і збережеш для свого небесного царства. Тобі слава на віки віків. Амінь.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 6:13, Матфея 16:19, Матфея 10:26, Притчі 11:21, Псалом 9:10, Ефесянам 33:3, 2 Коринтянам 10:3-5. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ви можете.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо.
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038.

8-38-65. Або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: радіо «Еммануїл». Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
2: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя і зреалізувати його на Твою славу.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

чому Бог не зцілює? В наші дні можна побачити багато віруючих людей, у яких доволі довгий час є серйозні хвороби. Це можуть бути лежачі інваліди чи люди на інвалідних візках. Нерідко можна почути запитання, чому ж Бог не зцілює, якщо я віруючий, або навіть докори від братів. Ти не зцілюєшся, бо не маєш віри. Як пояснити цю, здавалося б, несправедливість? Чи завжди Бог зцілює сьогодні? Спершу потрібно сказати, що для Бога немає нічого неможливого. Бог всемогутній, і ніколи не треба сумніватися у Його силі, в Його могутності. Саме на цих переконаннях і потрібно твердо стояти. Інше запитання – якщо Бог всемогутній, чому Він не завжди зцілює? Є багато запитань, на які ми не в змозі відповісти, тому що ми не можемо осягнути Бога. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Йова 37:23. Ми не можемо пізнати його намірів і його думок. Для нас це недосяжно. Але як небо вище за землю, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вище за думки ваші. Ісаїя 55:9. Але з Біблії ми знаємо, що Бог знає і бачить кожну людину. Знає думки і серце кожної людини. Бог завжди з людиною. Це людина не завжди з Богом, тому що ховає.

0: відкупається від нього через свої гріхи, але Бог завжди поруч і ніколи не залишає людину. Навіть у тій хворобі, яка у вас є, Бог знаходиться з вами, і все відбувається з Божої волі. Написано: «Хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Але Господь все контролює і не дасть випробувань більше, ніж ви можете витримати. І вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Відкрити книгу Іова. Іов знав, що його хвороба, смерть його дітей – все це відбувається з Божої волі. Іов навіть хотів судитися з Богом, адже він праведник, він найбогобоязніша людина на землі. За що Бог його так покарав? І лише в 42 главі Іову відкрився Господь, що воля Божа незбагненна для людини, що Бог досконалий у своїх рішеннях і що Бог завжди правий. Знаю, що ти все можеш і що намір твій не може бути зупинений. Хто це, що потьмарює провидіння, нічого не розуміючи? Так, я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити, і що буду запитувати тебе, поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаююся в поросі і пеплі. Йов, 42 глава, з 2 по 6 вірші. Тобто Божі наміри неможливо збагнути людським розумом. Чому Бог в одному випадку зцілює, а в іншому ні? Бо Він знає людей неправедних і бачить беззаконня, і чи залишить його без уваги? Йов 11:7. Бог незбагненний, і ми ніколи не зрозуміємо, чому в нашому житті відбуваються певні події чи випробування.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Бог любить усіх людей. Він пожертвував своїм сином заради нашого спасіння. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. Бог любить кожну людину. Він дав нам вічне життя, і це вічне життя не на цій грішній землі, не у хворому фізичному тілі. Віруючи у Христа, отримують нову землю, де Господь приготував нам обитель, і ми отримуємо нові тіла, досконалі, які ніколи не будуть хворіти і навіть не будуть старіти. Наше спасіння не для цього життя на землі, а для вічного життя з ним у його місті. Якщо ви віруюча людина, то, незважаючи на те, що ви зараз в інвалідному візку, у вашому серці повинна жити радість спасіння, що для вас приготоване вічне життя, що ваше серце наповнене Господом, що всередині вас є любов Божа. Саме ця надія і є віра у наше спасіння. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому і надіятися? Римлянам 8:24. Можливо, у вас немає надії на зцілення на цій землі, але земля – це не зовсім гарне місце, щоб тут довго жити. Ця земля проклята, і вся вона уражена злом. 1 Івана 5:19. Тому приготована на спалення у вогні. 2 Петра 3:10. Віруючим же приготований Вишніград, Єрусалим, куди не війде до нього ніщо нечисте і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі життя. Откровення 21:27. Якщо ви знаєте Христа, то Бог приготував вам туди шлях своєю смертю і воскресінням, шлях у вічне життя. У вас є надія на нове життя з Богом у його місті, де живе любов, щастя, радість, мир, і все це ніколи не закінчиться. Невже це не причина, щоб дякувати Богу? Дякувати за кожну секунду життя у своєму інвалідному візку. Дякувати Богу за те, що Він приготував вам вічне життя, що вам є там місце, що ви увійдете туди і побачите його, як Він є. 1 Івана 3:2.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ви з'єднаєтеся з Його безмежною любов'ю, де Він прийме вас у свої обійми, тому що Він вас дуже любить і чекає. Якщо ви знайдете спілкування із Христом у своєму серці, ви знайдете відповіді на все своє життя. Побачите, що все, що з вами відбувається, це все на благо для спасіння вашої душі. Як колись Давид вигукнув: «Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх». Псалом 118:71 вірш. Насправді, те, що Христос у вас, це більше, ніж багатство всього світу, ніж здоров'я всіх людей. Ви маєте те, чого не має світ. Потрібно отримати откровення, у чому полягає наша надія і що для нас приготував Господь. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам, 1 глава, 17-18 вірші. У цьому наша радість, і вона не в цьому світі. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Івана 14:27. Ми можемо жити у цьому страшному, грішному, земному світі, а в серці мати вже інший, Божий мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:33. Ісус сказав Понтію Пилату: «Царство моє не від світу цього, але нині царство моє не звідси». Івана 18:36. Так і ми не від світу цього. Бог забрав нас від цього земного грішного світу, де є горе, хвороби, жорстокість, потреби і приниження. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу. Івана 15:19. Потрібно навчитися спілкуватися з Богом всередині свого серця, відкрити у своєму серці радість спасіння у Христі. Потрібно відкрити і побачити Царство Боже, яке вже є в нашому серці. Бо Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Ми повинні твердо знати, що в будь-якому разі Бог нас не залишає, що Його воля досконала і являється для нас благом. Тому будь-яке рішення від Бога – це предмет нашої вдячності. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоєї дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помолився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки. Вони сидять при вході в Божий храм. Та ти, Господь, покликав просто жінку. І через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця. Тільки бранка. Свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Йди до царя, Естер. Не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може ти для цього тут живеш. Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так.

Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж перед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не о зорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи в тобі як море німо, страхом розпалено печаль. Сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я, його рятуючи, помру. А може, я потрібна ще для когось? А де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже. Твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались. І Гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лиш цариці, знімаючи із шибениць людей. А цар сказав: «О, зіронько досвітня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино текатиме з чаші золотої, солодкий розливатимуть щербет». І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибаниці, страти і Гамана, розбивши плани сатанинських щен. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер повішений Гаман. Стовпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних я. А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наіграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш, політу вверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя. І цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, ох, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий Дух балконами шукає.

0: щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і трохи.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про льодовики світу. Льодовики – рухомі природні скупчення льоду атмосферного походження на земній поверхні, які утворюються в тих районах, де твердих атмосферних опадів відкладається більше, ніж випаровується. Льодовики діляться на наземні, шельфові і гірські льодовикові покриви. Через низькі температурні режими на високогір'ях кожного великого ланцюга є долинні льодовики. Найдовшим у світі є льодовик Ламберта, який відкрили на австралійській території Антарктиди в 1956-57 роках. Ширина льодовика складає 64 кілометри, а довжина складає 700 кілометрів.
3: Це цікаво.
2: Цікаве про найвищі водоспади.
4: Найвищий водоспад у світі розташований у Венесуелі. Він має назву Ангель. Його висота 1054 метри. У тій же країні знаходиться водоспад Куконан висотою 610 метрів. Другим за висотою є водоспад Тугела 933 метри, який розташований у Південній Африці. У Норвегії є три найвищих водоспади. Бельбе 866 метрів, Утігард 610 метрів та Кіле 561 метр. У США знаходиться водоспад Йосеміте 727,5 метри, а у Новій Зеландії Сазерленд 580 метрів.
3: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

Число таємних ворогів королеви на чолі з Мицюком збільшилося. І одного разу Мицюк вирішив діяти. Він зібрав нараду, де призначив ніч нападу на королеву. Планувалося, варто отруїти чи вбити. Увірватися у покої королеви, отруїти її, а вранці об'явити, що королева сама отруїлася. Тоді він, як перший міністр, буде мати законне право бути королем. Бо інших нащадків кандидатів на трон, крім мишки Пі, королева не мала. Так гадалося, але не так сталося. Саме у той час, коли до Мицюка почали обережно заходити його спільники-заколотники, повз них проходила мишеня хлопчик. Йому стало цікаво, чого дорослі чоловіки миші так таємно, по одному озираючи, збираються тут. Він причаївся і почав прислухуватись до чоловічої розмови. Коли мишеня зрозуміло, що мишці Пі, яку дуже любили діти миші, та її добрі мамі королеві загрожує смерть, він швидко побіг до нірки палацу королеви. Його впустили у передпокої королеви, вона уважно вислухала і таємним ходом разом з донькою мишенятком вийшла з свого помешкання. Тому що це було зроблено непомітно, варта вважала, що миша королева спить. Раптом до палацу наскочили заколотники. Охорона очей душ не захищала свою королеву і її доньку, гадаючи, що вони сплять. Загинули всі ті, що не відступили. Заколотники увірвалися до покоїв королеви, але там вже нікого не було. Вони, як то кажуть, піймали облизня. Мицюк зрозумів, що його викрито, і одразу ж зі своїми прибічниками побіг у сусідню державу, подалі від заслуженої кари за скоєний злочин – зраду королеви. Через деякий час сусіди дали йому військо, і Мицюк пішов війною на королеву, яка його ще змалечку пригріла, підняла, дала владу і шану мишей. А ми знову повертаємося до мишенят Пі та Ворі. Мати королева прийняла їх з великими почестями, які тільки вона могла дозволити собі в час, коли на кордонах її поля і держави з'явився Мицюк з військом сусіднього мишачого короля. Мишеняці Борі дуже сподобалася щира і добра королева миша, мама мишеняти Пі. Рятувати королеву та мишку Пі – це було нагальне для нього завдання. Мишка Пі, як чемна господиня, вирішила показати мишеняті Борі хоча б частинку поля, свою батьківщину, свою державу. Зустрічні дорослі миші чемно вклонялися принцесі Пі та незнайомі миші з чудернацькою для них сірою окрасою шерсті.

0: тобою, запропонувала мишеня Боря, звільняючи лапки мисцепи від гумової нитки. Я не знаю як, але відчуваю, що і вона, і залишки капронової нитки можуть знадобитися. Миші, які супроводжували їх, зібрали гуму та капрон і всі разом повернулися до палацу королеви. Підходячи до нього, мишеня Боря побачила шматочок людського шкіряного пальто. «Це теж нам згодиться», – подумало воно і сказало мишці Пі. «Хай підлеглі вигризуть отакий шматочок шкіри і принесуть нам у палац». Скоро з'явилися перші сигнали про наближення ворожого війська. Королева розповіла мишеняті Борі про те, як складаються обставини, і попросила поради та допомоги заради перемоги над загарбниками та зрадниками, яких очолює Мицюк. «Я вже маю план», – сказала мишеня Боря. «Зробіть те і те і те». Королева наказала покликати міністра оборони. Боря висловив свої пропозиції, які королева наказала прийняти до термінового виконання.
1: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Готував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосів. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
2: Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя.
3: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами дива природи. Сьогодні найцікавіше про пацюків. Англійською мовою пацюк звучить так.
4: Жарет.
3: Пацюки в змозі пролізти в отвір, який має діаметр маленької монети. Підніматися по цегляній стіні, пропливти близько 1 кілометру, протриматись на воді 3 доби. Легко прогризає бетонні блоки. Своїми гострими, як долото, зубами розвивають неймовірний тиск у 1600 кілограмів на 1 квадратний сантиметр. Якщо пацюк впаде з 5-го поверху, то залишиться цілим і непошкодженим. Вони дуже швидко розмножуються. В однієї пари за рік може бути до 15 тисяч пацюків. І на закінчення. Пацюк англійською мовою звучить так.
4: Жарет.
3: Ось як дивує нас природа. А Біблія говорить, її дизайн від Бога. До зустрічі, хай щастить.
5: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
6: Мій татку небесний, ти бачиш весь світ, ти бачиш нужденних, вдовиць і сиріт, відкрий для сумних і самотніх сердець.

книжки, малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам.
2: Цитата з Біблії.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 23 травня. Хто дає Богому, той не збідніє, а хто закриває очі свої від нього, той матиме багато проклять. Книга приповістей, 28 розділ, 27 вірш. Будьмо милосердними до тих, хто потребує допомоги. Наша щедрість повернеться до нас сторицею.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
5: Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, Тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією

стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю, і вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе, спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаємо усіх, дорогі слухачі. Нагадаємо, що сьогодні у нас тема «Ліки для душі». І у нас уже є слухач, який готовий поділитися із усіма нами своїми ліками. Вітаємо вас, вітаємо в нашому ефірі.
7: Це вітає вас, ваша Діаночка зі своїм батьком.
6: Дуже приємно.
7: Діаночка, наша сім'я, вся наша Божья Нива, радіородина. Хочу ще сказати з приводу духовних ліків. У нас тільки одні ліки духовні. Це цитати з міста писання, відповідні откровення, які ми отримуємо, коли читаємо, розсуждаємо над Словом Божим. І взагалі-то ще молитви, звісно. І коли ми розмовляємо на духовні теми, і Божа така Господня присутність, втіха, звісно, ось так. Тепер передаю слухавку своєму батьку.
8: Я вас дуже рад слухати, і всі, хто мене слухає, браття, сестри, всі, хто мене слухає, радіослухателі. Мене звати Олександр, я... Тоже, как и Дианочка, живем в поселок Мелиоративный. И что я хочу сказать? Духовные лекарства наши – это, конечно, Библия, Слово Божье. Вот, когда мы, как Дианочка правильно сказала, что мы читаем, рассуждаем на эти темы, когда мы уповаем на Господа, да, надеемся. Ну, конечно, слушаем ваше радио всегда. Это тоже духовное лекарство. А так как у меня сейчас телефона нет, приходится с Дианочкинова звонить вам. Еще хочу сказать, что мы с моего телефона слушаем часто программы из Иерусалима. Есть такой ведущий, некий Евгений Тайц. На его программы слушаем, не политики, а также тема «Скинии Давида», где он Слово Божье разбирает и изучает с нами. Мы с удовольствием слушаем. Это тоже наши лекарства духовные. Конечно, песни, музыка из вашего радио. Вот, очень хорошо мы слушаем ваше радио, когда хорошие песни, музыка. Прям действительно духовное лекарство. Это то, что я хотел сказать.
6: Дякуємо щиро за ваш дзвіночок, за участь у нашій програмі.
0: В ефірі обговорення теми дня.
6: У нас на проводі іще є слухач, який готовий ділитися із нами своїми дослідженнями, своїми ліками, які дієві для лікування душі. Вітаємо вас!
9: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів, вітаю ведучу, вітаю всю команду Світлого Радіо. І хочу сказати, що в нас є єдиний лікар наших душ, це наш Ісус Христос. А Ісус Христос, як піднявся до Бога, Господи, Він послав нам Духа Святого, щоб ми не залишились сиротами. І зараз Дух Святий

0: и утешая, и наставляя, и обличая Духом Святим. Тому ми живемо, я, наприклад, живу молитвами. У мене радіо працює цілими сутками, я не відключаю його. Тому що якщо є якась хвилинка вночі така, що я можу закрити очі і поспати спокійно, то я знаю, що за мене моляться хтось. Хай по радіо, хай повторюються ці молитви, але вони лунають. Через радіо, Господи, ми підтримуємо всі молитвами нашими руки наших воїнів, наших захисників. І один одного. Ділимо своїми і негараздами, і радощами. Дух Святий з нами, і Він нас утішає. І живемо тільки молитвами. Хай Бог благословить кожного. І хай, Господи, Україна стане на коліна перед Богом. І хай Дух Святий буде в кожному серці, щоб кожне серце звало до Бога. І щоб кожне серце слухало це віщування цього радіо. Дякую, що і ви підтримуєте не особливо дуже те, що підтримуєте літніх людей, тих, які не можуть відвідувати церкву. Але крім того, що ми чуємо в церкві, ще багато корисного ми чуємо по радіо. Толкування Слова Божого, наставлення. Тож підтримую всіх, хто підтримує радіо. І призиваю і других теж спонсорувати, тому що треба, я розумію, і записи хороших пісень, і проповіді, і все це, все требує фінансів. Так що хай кожен щось в чому трошечки собі відмовить і благословляє своїми пожертвами Світле Радіо. Дякую, що ви слухали. Спасибі вам за все. До побачення.
1: Дякуємо вам за такі щирі слова, за підтримку, за молитви. Божих благословень вам. Божих благословень. Продовжимо обговорення теми дня «Ліки для душі». І у нас на зв'язку слухачка із Харкова. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Ісус Христос в найважчі часи усамітнювався на горі, молився. Мойсей теж так робив. Спокій в душі набував молитвою. Тож і для мене найкращі ліки, коли тебе мучають проблеми, молитва. Частіше молитва – розмова. Все розповідаю Богові, і неодмінно приходить допомога. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Нагадаю, що сьогодні тема «Ліки для душі». З нами ділиться Єлизавета, вона усіх вітає і бажає, нехай у вас сьогодні буде багато щасливих моментів. Тетяна Густяк пише «Добрий день». Не скажу чогось особливого, але перед тим, як іти сьогодні на роботу, маючи певні хвилювання, відкрила Псалом 23 і прочитала «Господня земля і все, що на ній». І це підбадьорило та наповнило впевненістю.

буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі.

0: як стадо вів ти народ твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
2: Ми продовжуємо наше обговорення. І зараз у нас на зв'язку іще є слухачі, які готові поділитися своїми рецептами ліків. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Добрий день, Світле Радіо. Це сестра Валя з Вягель. Я хочу сказати, ліки наші, моєї душі, мабуть, усіх вірних, у Слові Божому. Ось восьмий псалом говорить: Господи Боже наш, яке то величне ім'я Твоє по всій землі. Милість Твоя простирається по всій землі. Це втішає. Потім 26-й псалом: Господь світло моє, кого мені боятись? Це породжує також надію, віру укріпляє. І все таке, і Господня земля, і все, що наповнює її, вселенна, всі живучі в ній. Це дуже утішає. Тоді пісня, ліки – це пісня, яка піднімає над землею пісні. От в часи тривог, вірний Спасителю мій. Ми виросли на цих піснях, бо ми вже трошки підтоптані. От в такому віці. Потім молитва. Молитва також це ліки. Ти читаєш псалтир, ти молишся. Я також пишу вірші, і це також як розмова з Господом, як молитва. Я йшла по дорозі без тебе. Я часто спіткалася, Боже. Тоді говорив ти до мене, та я хіба слухати можу? І ось я почула про тебе, та потім ще довго блукала. Віри не було в мене, слово не переконало. Та й камінь водичка точить, вода живая, що з неба. Коли спасти тебе хочуть, не опирайся, не треба. Тож зараз щаслива я, Боже, спасіння в Ісусі маю. У молитві до тебе приходжу, Ісуса свого прославляю. Також це от рада, коли сидиш у кімнаті, пишеш і розмовляєш з Господом. І взагалі Господь наш, наше спасіння в Ісусі. Це така радість, що ми знаємо, що ми Божі. І що б там не було, а ми будемо з Господом.
2: Продовжуємо тему дня, продовжуємо наше спілкування з вами, дорогі слухачі. І у нас на зв'язку іще є дзвінок. Є слухач, який готовий ділитися своїми ліками.
4: Я вітаю вас зі святом Шавуот. Це П'ятидесятниця сьогодні. Це по-перше, насчет теми дня. Ну, моя жінка, вона ліки не приймає, вона приймає Слово Боже, а він усі наші немощі та й болячки він на хресті вже ставив. А що до мене, то я після операції на серце, то приймаю ліки. Або як їх приймати треба? Я приймаю їх з молитвою. Я кажу, щоб ніякі побочні явлення не впливали на мене. Тільки то, проти чого я приймаю ці ліки. Оце таке моє ставлення до цього. З Богом будьте благословені.
2: І вам благословень та зцілення і повного одужання. Щиро дякуємо за вашу участь. Любий мій Ісусе, Григорян Алла.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Продовжуємо наше спілкування, і у нас на зв'язку іще є хтось, хто готовий ділитися з усіма слухачами своїми рецептами ліків. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Я так само всіх дуже вітаю, прекрасних наших слухачів, дорогоцінних і милосердних. Ви знаєте, все було дуже правильно сказано. Так само хотіла сказати і за молитву. Це спілкування з Батьком Небесним. І коли ми з ним спілкуємося, нас огортає Святий Дух. І ви знаєте, я скажу про себе, що я його відчуваю фізично. Він дійсно мене огортає, заспокоює, приносить цей душевний спокій. Тобто я вже так дуже не турбуюся, а що мені цей день готує, які в мене будуть проблеми чи труднощі, чи що я, може, не так зроблю або не так подумаю. І ви знаєте, цей душевний спокій в щирій молитві до батька з великою вдячністю. Я завжди прошу за здоров'я і себе, і своїх родичів, і своєї донечки, і мами, і сестри, і за всіх слухачів, за всіх, хто страждає. І це приносить таке відчуття огортання радістю, такою душевною радістю, душевним спокоєм. Тому що якщо ми не будемо це робити, не будемо вдячні за все, що принесло нам наше життя, навіть коли ми чимось були незадоволені, задавали собі питання, а за що, а як, а що сталося, все одно Господь веде нас своєю дорогою. Ми повинні бути вдячні за все. І так само передавати цю вдячність і іншим людям. І вони все одно, як було сказано, що людина навіть може не знати, що в неї є ангел або ангели. І оті ангели, вони можуть бути в чому завгодно. І в сонячному тому лучику, і в повітрі, і в квітах, і в словах, і в ділах, і в дітях, і в наших знайомих, і в наших церковних братів, сестер. Це все наші ангели. І якщо ми будемо їм вдячні за все, буквально за все, за їхні слова, діла, дії, поради, то нас огортає оцей душевний спокій, і це нас лікує. І щоб саме головне не було ніяких докорів сумління, тому що кожна людина в чомусь сумнівається, вона страждає по-своєму, кожна людина страждає по-своєму. Але вже, як було сказано, Господь взяв на себе, на тій Голгофі забрав ті наші труднощі, хвороби, знедолення якесь, Він забрав це. Ми повинні бути вдячні за кожну його пролиту за нас краплину крові, за кожну його думку, за кожне його величне слово, яке він залишив нам через апостолів в Новому Заповіті. І я хочу сказати, душевні ліки, крім всього, що було сказано, щоб ми були спокійні і просто настільки довіряли Господу, наскільки він якби і нам довіряє, веде нас цією дорогою, повна вдячність і повна довіра, без всяких сумнівів. Тоді наші очі відкриються, наші духовні очі відкриються, і буде душевний спокій, і будуть оті душевні духовні ліки. Амінь.

0: І у нас іще є дзвінок.
1: Вітаю, дуже приємно. Слава Ісусу Христу. Для мене ліки – це перемоги. Перемоги в Ісусі Христі. Наприклад, перше, що визнати, у чому я, ну, покаятися, якби покаятися. Ну, покаятися важко, а, ну, от, наприклад, якщо я п'яниця, є така технологія. Спочатку треба сказати, так, я п'яниця. Якщо я грішник, треба сказати перед Богом, не перед кимсь. Я грішник, ну, щось я зробив не так. Обманув, подумав погано, чи ще що зробив у думках, чи у діях. Визнати. Спочатку визнати. Це перша перемога над собою. І навіть для мене теж дуже таке маленьке лікарство, будемо казати народне, це порядок. Я люблю, щоб вдома був порядок, я убираю, а сам думаю, для чого ти убираєш? Не для того, щоб показати, що ти такий, там, у тебе все супер-пупер, ти чище всіх. А для того, щоб, якщо прийде для мене мій друг у вірі, чи, ну, побратим, чи посестра, то їй приємно зайти. Вона зайшла, вона бачить чистенько, вона бачить, що, ну, тут працюють. І так мені важко, але я починаю з цих перемог, і далі Господь тільки у Господі. Перемога тільки і за Господом. І до великих перемог так доходимо. Дякую за увагу.
0: «Шукаю» співає для вас Ольга Андрушко.

0: приєднуйтеся до обговорення.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаю, дорогі мої любі друзі, світлячки, шановна ведуча і всі мої друзі. Це Віктор із Старичанки. Я бажаю вам здоров'я і миру, божественних благословінь. Все багато сказано і про вдячність, і все. А всю, ось я згадав дуже хороші слова з Біблії. Це послання до Колосян, 3 розділ.

0: їздив. І там написано дуже, все написано, там все є якраз, всі ліки для душі. Зодягніться, вибрані Богом в щире милосердя, в покірність, лагідність, терпіння, і також прощаючи одне одному, і хто на вас має скаргу, як Христос вам простив, і майте мир Божий. І це і дуже хороші слова, і також співаючи псалми з вдячністю, і прославляючи Господа нашого. І також все, що робите, робіть в ім'я Ісуса, і дякуючи Богові і Отцеві. Оце саме найкращий, я так думаю, вірш для душі. Так що будьте благословенні, прочитайте, і це буде дуже-дуже хорошо для нашої душі. Спокій і мир Божий Ісуса Христа. Дякую, будьте благословенні, до побачення з Богом.
1: Костюк Роман співає для вас.
2: Як прославити тебе, щоб змогли всі.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене, благослови.

0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Обговорення нашої теми дня сьогодні завершується, але у нас іще є дзвінок і є слухачі, які готові ділитися рецептами ліків для душі.
2: Миру і Боже благословіння. У нас буде і так, як ліки, як наша поведінка, тому що в Ефесянам 5:8 написано, що поводьтеся як діти світла. Якщо ми хочемо поводитися як діти світла, то там буде необхідний цей Святий Дух Божий. І тому що без нього ми не зможемо лишитися чистими в цьому світі. І тому Святий Дух допомагає нам захищати себе від будь-яких поглядів, які суперечать поглядам Бога. Тому Святий Дух допомагає нам, це як ліки наші. Він приносить плід такий, як великодушність, праведність,

0: Неправда. Ефесянам 5:9. А щоб отримати Святий Дух, треба просити у Бога, тому що Ісус запевняв своїх учнів, що Небесний Батько дасть Святий Дух тим, хто просить у Нього. Коли ми отримуємо Божий Дух Святий, то ми тоді довольні дуже, бо Він нам допомагає. І ще ми отримуємо Божий Святий Дух, коли разом з братами і сестрами вихвалюємо Бога на зібраннях. І завдяки впливу цієї могутньої сили ми точно зможемо жити так, щоб це подобалось Богові. Тому що Бог в Луки 11:9 говорить, що невпинно просіть і отримайте, шукайте і не знайдете, стукайте і вам відчинять. Так що ми завжди хочемо служити Богові, бо Він достойний хвали. Дякуємо Йому за те, що Він дає сили Святого Духа нам, коли ми просимо Його від усього серця. Дякую, до побачення.
1: Дякуємо вам за такі натхненні рецепти ліків для душі.

Ось ще Лариса додає: для мене ще є ліки для душі, коли я іду і роблю якісь добрі діла, провідую хвору людину, обговорюю з нею Боже Слово. Після цього мені стає добре, що не даремно пройшов день, хоч даремно не проходять дні, тому що перебуваю у молитвах та читанні слова. Та велике насичення, коли чуєш радіо Еммануїл, голоси ведучих братів та сестер. Щиро дякуємо. Усім благословень. Подяка кожному, хто сьогодні долучився до нашого етеру. Наступні етери, наступні дні також будуть відкриті для ваших голосів і для ваших думок. Дякуємо вам за підтримку, за те, що підтримуєте нас і молитовно, і фінансово. Слава Богу за кожного, хто ділиться своїм добром, своїм милим серцем з слухачами Світлого Радіо і з усіма нами, з командою, яка працює для вас.

0: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
2: Цитата з Біблії.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він, як дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним.
1: Псалом перший. Вірші з першого по третій.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло. Зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися. Усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Троїці, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Цей виголос щосуботи розпочинає всенічну службу. А от сама молитва усіх, хто зібраний у храмі, розпочинається із заклику «У мирі Господу помолимось». Це дуже важливо. Адже це нам відкриває, що церква не вбачає у службі ніякого налаштування чи підготовки віруючого до молитви. Ні. Ще до того, як ти увійдеш до храму, ти повинен бути готовим у серці. Як казав Христос, якщо ти йдеш до жертовника і згадаєш, що брат твій на тебе ображений, залиши твій дар поруч жертовника і повернись до брата свого і примирись із ним, а вже потім іди приносити твій дар. Мир, про який наголошує перша фраза із громадської молитви у храмі, то є мир Божий, звершений. Шукай миру і линь до нього, нагадує апостол Павло про Божий заклик. Отже, ми приходимо до церкви не налаштовуватися на віру, не медитувати, не спостерігати за іншими, а служити Богові своїм серцем –

у Його мирі і любові. Все стороннє залишимо за межами наших стосунків із Богом і Церквою. В мирі Господу помолимось і ми, тепер, у цей вечір нового тижня. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву.

молитву, наче кадила перед тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до тебе, Господи, звернені очі наші, і на тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо святе Євангеліє. Від Івана святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було першого ж дня тижня. Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно,

до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: «Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали». Тоді вийшов Петро із іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прийшов першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно, та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив, і повірив. Оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути із мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе.

Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прими.

0: її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати. А потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення, чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Якщо живеш у світлі Сина Божого, у тебе у будь-яку погоду буде ясно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка Вальденсів. Дідусь був успішним фермером, розумним, працелюбним, ощадливим і нескупим. За багато років праці він накопив значний статок. Велику ферму, про красу якої нам часто розповідала Тереза, ледве пам'ятали тільки Каталіна і Роза, тому що її продали багато років тому. Проте поблизу дідусь придбав прекрасний будинок і кілька акрів землі довкола будинка, як нагадування про колишнє активне життя. Великий, прекрасно доглянутий сад вражав своїми незвичайно рідкісними рослинами, розведенням яких займались дідусь і бабуся. Цілий рік величезна кількість квітів, навіть зимою у величезній оранжереї, наповнювали повітря своїм чудовим ароматом. Наш дідусь дуже любив, коли ми в нього гостювали. Наш батько, старший син, був їхньою особливою гордістю і радістю. У дідуся були великі могутні плечі і жахливо грубий голос. Він був справжнім селянином. Проте за його грубою зовнішністю приховувалось золоте серце, і ніхто інший не вмів так швидко, як він, завойовувати довіру маленької дитини. Бабуся зовсім відрізнялась від нього. В довгій чорній сукні з красивим білим волоссям, яким вона небезпідставно пишалась, її дуже просто можна було прийняти за даму шляхетного походження. Це була справжня світська дама з сильним характером, впевненою ходою, рішучим голосом і блискучими чорними очима. Незважаючи на це, ми всі ніжно любили її, тому що за цією пишнотою приховувалось просте, любляче серце. Частина впродовж 40 років віддано служила бабці і ніколи не втомлювалась вихваляти свою господиню. Коли під час наших коротких візитів ми занадто шуміли і порушували порядок, Джастіна казала: «Ви ніколи, ніколи не будете схожими на вашу бабусю». Дідусь завжди зустрічав нас на невеликій залізничній станції. Він обіймав кожного з нас, включно з нашим батьком, цілуючи його в обидві щоки, ніби він досі дитина. Звичайно, першою у велику бричку садили Каталіну, потім всіх нас, один за одним. Луїс тримав повід, і після того, як всі зручно розсідались, окрім мого батька і дідуся, які йшли попереду коней, процесія

починала повільно рухатись у напрямку будинку. Через півгодини віднівся великий будинок, де бабуся і Джастіна, одягнені у святковій сукні, очікували нашого приїзду. Після різноманітних зауважень стосовно нашого вигляду і здоров'я, Каталіна прямувала у свою кімнату, щоб відпочити після виснажливої подорожі. Тим часом Джастіна вела Терезу у кухню, а інші поспішали у фруктовий сад, де дідусь струшував яблука та груші, які ми поїдали з неймовірним захопленням. Потім батько кричав: «Досить, досить! Нічого не залишиться для інших!» Але дідусь, продовжуючи трусити дерева, відповідав: «Хто приходить першим, той отримує більше за всіх. До речі, поглянь праворуч. Бачиш, там тисячі яблук, до яких ми навіть не доторкнулись». Вже згодом у хмарі куряви з'являлись екіпажі сімей дядька Августа із Гавра та дядька Едварда з Парижа, наповнені дітьми, няньками і різного роду валізами. Наша бабуся очікувала всіх біля входу в сад. Вона радо вітала всіх своїх численних онуків, що обступили її з усіх боків. Кожен з дітей хотів, щоб бабуся поцілувала його першим. «Мене, мене, бабусю, я наймолодший!» «Ні, мене, мене, бабусю, я найстарший!» Коли нарешті всі вони були задоволені, вона з великою ніжністю обіймала всіх своїх синів і запитувала кожного про здоров'я. Інколи під час розмови обличчя усіх оповивали смутком, бо хтось з родини згадував тих, хто помер від часу минулої зустрічі. Потім ми трохи забавлялись під велетенськими деревами в саду, а потім нарешті великий дзвін на церкві, що знаходилась неподалік, відзначав опівдень, і біля входу у виноградну альтанку з'являлась Джастіна і кликала: «Обід готовий! Хучіше! Суп вистигає!» Тоді всі діти мчали на випередки до розташованого у прохолодній тіні великих виноградних лоз столу, вкритого широкою, розшитою золотими нитками скатертиною, яку застеляли лише в особливих випадках. Бабусину гостинність було помітно у кожній дрібниці вишуканого обіду, оскільки вона пам'ятала улюблені страви всіх трьох синів, і кожен з них виявляв перед собою свою улюблену страву. Якщо в далекому минулому материнське око слідкувало, щоб вони не переїдали, то тепер кожен з них їв стільки, скільки вважав потрібним. Опісля подавали дуже смачний десерт. Після нього фрукти та горіхи, що подавались разом з останнім горнятком кави на завершення бенкету. Після обіду ми знову проводили час в саду. Тим часом малюки спали в затінку, кожна дитина під наглядом своєї мами. Потім наставав найбільш святковий момент наших гостин. Ми повинні були звітуватися перед дідусем і бабусею про наші успіхи в школі. Я особливо пам'ятаю один рік, коли Роза була відмінницею у своєму класі, а Сантьяго, наш високого зросту кузен, отримав перший приз у відомій школі «Великий Луїс». І потім кожного року його нагороджували лавровим вінком. Звісно, для них це був час тріумфу, але не для мене. Того року я із соромом показала мій табель. Бабця, поглянувши на нього, сказала: «Ліза Думас, останнє місце». Я закрила обличчя руками. «Ну-ну», – втішала мене бабця, – «не плач. Постарайся вчитися краще в наступному році». Мої кузини і кузени, передаючи мій бідний табель із рук в руки, не були такими милосердними, як бабця. «Скажи нам, Лізо», – запитав Сантьяго, коли ми трохи відійшли від старших, – «ти любиш сидіти за останньою партою, правда?» І, смикнувши мене за волосся, додав: «У майбутньому краще дозволь кому-небудь іншому сісти там». Але бабця випадково почула його слова і сказала: «Не поспішай з висновками, мій любий. Можливо, Лізо очікує краще майбутнє, ніж ти гадаєш. Окрім того, мій любий, коли ти станеш відомим у світі літератури, а Роза директором великої школи, можливо, Ліза буде займати відповідне становище прямо тут, у цьому великому будинку».

0: Я не дуже зрозуміла значення сказаного, але воно змусило замовчати мого мучителя, і він, знітившись, пішов геть. До вечері ми весело забавлялися в саду, і в деяких наших іграх навіть брали участь дорослі. Бувало, батько збирав навколо себе всіх дітей, і ми невтомно слухали розповіді про пригоди, що трапились з ним далеко за межами Франції, коли він був ще молодим чоловіком. Нам дивно було слухати ці чудові історії, тому що ми бачили перед собою його сумне, суворе обличчя. Але дядько Август і дядько Едвард сказали нам, що в дитинстві він був найвеселішим із них. Після вечері починали вирішувати проблему влаштування на ніч. Хлопці завжди спали на сіні у коморі. «Добра підготовка для їх майбутньої служби в армії», – казав дядько Август. Наступного дня ми збиралися за сніданком, а після того дорослі знову поверталися до своїх обов'язків у великих містах. Зазвичай Каталіна залишалася в Лас-Лілас ще на один тиждень, щоб відпочити на свіжому повітрі. Такі короткі відвідини села були в моєму дитинстві найвизначнішою подією. Через те, що я багато розповідала про бабусин будинок у селі, мої однокласники сміялися і дали мені прізвисько Лас-Лілас. Але Паула виявилась найвдячнішою слухачкою. Вона ніколи не втомлювалася знову і знову слухати мої розповіді. Я повинна визнати, що дуже перебільшувала змалювання багатьох речей у маєтку мого дідуся, в результаті чого моя кузина почала думати, що будинок мого дідуся – це палац, а сад – справжній Едемський сад. Ти побачиш, вигукнула я, коли завершила розповідь. Здається, корова зацікавила Паулу найбільше. Якщо у твого дідуся є корова, тоді він насправді живе в селі, розмірковувала вона. Звісно, він живе в селі, підтвердила я, там так гарно. А хіба ти не вважаєш, що тут ми також живемо в селі? На моє запитання Паула щиро розсміялася, але подальших зауважень не зробила. Нарешті ми отримали, як і кожного року, листа із запрошенням. Я впізнала його по красивому почерку бабусі. «У наступну суботу», – оголосив батько, – «всі ми запрошені побути там до понеділка. А зараз, слухай, Пауло, це стосується тебе». Бабуся пише: «Я буду дуже рада обійняти нашу нову маленьку родичку. Я сподіваюсь, що в майбутньому в її серці знайдеться місце і для старої бабусі, з якою вона ще не познайомилась, але яка вже любить її». Тереза, вимучена доглядом за Каталіною і спекотною погодою, яку переносила важко, була не менш щасливою, ніж ми, оскільки вона також повинна була їхати з нами. Тільки Каталіна не виявляла захоплення від майбутньої подорожі. Мій батько помітив це і стурбовано запитав: «Ти нічого не кажеш, моя дівчинко?» «Я не поїду, батько». «Що за ти вигадала? Останнім часом ти почуваєш себе набагато краще і добре перенесеш подорож. Минулого року ти почувала себе гірше, але все ж таки поїхала у Лас-Лілас і переконалася, що перебування там добре вплинуло на твоє здоров'я». «Так, я знаю, батько», – відповіла бідолашна Каталіна. «Але я також розумію, що завжди була для тебе причиною турбот і клопотів, і Тереза через мене не могла як слід відпочити. Я поїду трохи пізніше, батько, коли буду почуватись краще, якщо бабця не буде проти. Вона дуже добре знає, як сильно я хочу поїхати в Лас-Лілас, але я боюсь, що подорож сильно мене виснажить і викличе приступ хвороби, а це зіпсує усім відпочинок. Я впевнена, що Марія, яка працює у нас в саду, може доглянути за мною. Вона дуже добра». Ми вп'ялись очима в Каталіну. Перший раз за весь час хвороби вона забула про себе і думала за інших. Це була велика перемога, тому що вона звикла думати тільки про власний комфорт. Очі Терези наповнились слізьми, і вона з посмішкою очікувала рішення мого батька. «Але ж це велике розчарування для тебе», – сказав він, торкнувшись рукою до гарячого чола хворої. «Ні, батько, цього разу я отримаю велике задоволення», – відповіла Каталіна. «Задоволення? Я не могла зрозуміти, яке може бути задоволення від того, що Каталіна залишиться одна з Марією, тоді як ми будемо відпочивати і розважатися». Мій батько так ніжно поглянув на Каталіну, що можна було подумати, що він заглянув у її душу і побачив там щось, чого раніше ніколи не бачив. «З часу останньої хвороби ти дуже сильно змінилась, моя дівчинко». «У кращий бік чи гірший?» – з хитруватою посмішкою запитала Каталіна. «У кращий, моя доню. Так, кращий. Можливо, це тому, що подорослішала, батько?» «Ні, це щось більше. Я не знаю, чи насмілюсь тобі сказати правду». «Ніколи не бійся. Скажи мені, що в тебе на думці, Каталіно». «Ну, гаразд. Ось що, любий батько. Бог розмовляв зі мною, і я відповіла йому». «Як він розмовляв з тобою?» – запитав мій батько, і його погляд став суворішим. Ви прослухали уривок з повісті «Еве Леконте» Паула «Дочка Вальденсію». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Rádio Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Молю тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зниклий, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія. Благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську. Вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи, благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
3: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо розглядати ранню історію церкви, а саме історію перших 5 століть. І ми торкнемося питань різних богословських вчень в церкві та навколо неї. А саме розглянемо одну з перших єресій в історії християнства. Юдаїзм зі своєю релігією та писаннями і греко-римське язичництво зі своєю світською культурою, наукою та мистецтвом не могли не вплинути на церкву. Ще в апостольську епоху багато юдеїв та язичників хрестилися тільки водою, але не Святим Духом, і тому з ними в церкву проникали їхні колишні релігійні уявлення та звичаї. Звідси виникали єретичні тенденції, боротьба з якими ведеться вже на сторінках Нового Заповіту, особливо в посланнях Павла та в соборних посланнях. Ті ж самі єресі ми зустрічаємо і на початку другого століття, тільки в більш зрілому вигляді і більш широко розповсюдженими майже по всьому християнському світу. З одного боку, вони вказують на універсальне значення християнської релігії в історії та її неминучий вплив на всі уми тієї епохи, адже християнство внесло сум'яття і сумніви у всі їхні релігійні уявлення. Звідси дивні суміші християнських і нехристиянських елементів в хаотичному бродінні. Старі релігії не могли померти, не зробивши останньої відчайдушної спроби врятуватися, асимілювавши християнські ідеї. З іншого боку, власне християнська істина через це зазнавала великої небезпеки, і церкві довелося захищатися від невірних тлумачень, щоб не скотитися знову до рівня юдаїзму або язичництва. Так як християнство, з'явившись у світі, зіткнулося з двома іншими релігіями, одна з яких була відносно істинною, а інша – хибною за своєю суттю, то і єресь також з'являються у двох основних формах. Перше – це івіонізм, що тяжів до юдаїзму, а друге – гностицизм, який був язичницьким за своєю суттю. Дані два типи єресі протилежні один одному. Івіонізм – це витяг з християнської релігії її частини. Гностицизм – розширення її кордонів. Для першого – характерний реалізм і буквалізм, для другого – фантастичний ідеалізм і спіритуалізм. У першому –

0: обмежений зовнішніми формами, у другому він являє себе з необмеженою свободою. Евіонізм заявляє, що порятунок залежить від дотримання закону, гностицизм – від спекулятивного таємного знання. Під впливом юдейського закону християнство могло озлобитися та закам'яніти, під впливом гностичних спекуляцій – розчинитися в порожніх вимислах і стати язичництвом. Евіонізм заперечує божественність Христа і бачить в Євангелії лише один закон. Гностицизм, навпаки, заперечує справжність людської природи Спасителя, перетворюючи його особистість і діяння на привид, докетичну ілюзію. Але сьогодні ми більше не будемо торкатися гностицизму, а поговоримо лише про евіонізм. Ми з вами знаємо, що частина навернених у християнство юдеїв навіть після руйнування Єрусалиму продовжувала дотримуватись національних звичаїв своїх батьків. В деяких церквах Сирії вони аж до кінця IV століття були відомі під ім'ям Назореїв. Можливо, спочатку юдеї називали так всіх християн, як послідовників Ісуса з Назарета, висловлюючи своє презирство. Ці люди поєднували дотримання обрядів закону Мойсея з вірою в месіянство і божественність Ісуса Христа. Користувалися Євангелієм від Матвія єврейською мовою, сумували про невірство своїх братів і сподівалися на їх майбутнє навернення і на тисячолітнє правління Христа на землі. Цих назореїв часто ототожнюють з евіонітами. Але це некоректно. Вони не відчували неприязнь до апостола Павла, як евіоніти, і ніколи не засуджували навернених у християнство язичників, як і єретиків, за те, що вони не дотримувались закона. Отже, вони не були єретиками, але вони зупинилися в розвитку у стані юдейського християнства з його деякою вузькістю і відсутністю впевненості у порятунку. З часом вони перетворились на незначну частину всередині церкви. І Іронім говорить про них, що бажаючи одночасно бути і юдеями, і християнами, вони не були ні тими, ні іншими. Однак не вони були юдеями, єретиками і евіонітами. Останні були більш численні за назореїв. Їх ім'я походить від єврейського слова, що перекладається як «бідний». Можливо, спочатку це слово, як і назореї чи галилеяни, було презирливим прізвиськом для усіх християн, більшість з яких жили бідно, але пізніше воно стало відноситися тільки до цієї секти. Ми знаходимо сліди евіонітів в Палестині, в навколишніх районах, на острові Кіпр, в Малій Азії і навіть у Римі. Хоча в основному вона складалася з юдеїв, іноді в неї вступали і навернені у християнство язичники. Вона проіснувала до IV століття, користувалася єврейським Євангелієм, нині втраченим, яке, ймовірно, являло собою похідне від Євангелія від Матвія. Характерні ознаки евіонізму у всіх його проявах наступні. Перше – це незведення християнства на рівень іудаїзму. Друге – це принцип універсальності і визначна цінність закону Мойсея. Ну і, звичайно, вороже ставлення до апостола Павла. Однак, оскільки всередині самого юдаїзму були різні секти, ми повинні також розрізняти щонайменше два відгалудження евіонізму, що порівнюються між собою приблизно так само, як фарисейство і есейство.
1: В ефірі програма «Історія церкви».
0: Звичайні евіоніти першого типу втілювали фарисейський легалізм і були спадкоємцями тих, проти яких спрямоване послання до галатів. Їх вчення можна звести до таких моментів. Ісус дійсно обіцяний Месія, син Давида, вищий законодавець, але при цьому він просто людина, подібна до Мойсея чи Давида, природним чином народжена від Йосипа і Марії. Перше він відчув своє месіанське покликання в момент його хрещення Іоанном, коли на нього зійшов Вищий Дух. Для порятунку всіх людей, за їх переконаннями, необхідно було обрізання і дотримання всіх законів Мойсея. Павло, на їх думку, відступник і єретик. Всі його послання треба заборонити. Ця секта взагалі вважала його народженим у язичництві.

дитинстві і лише пізніше наверненим в іудаїзм. Вони вірили в те, що Христос скоро прийде знову, щоб заснувати власне тисячолітнє правління Месії, столицею якого стане земний Єрусалим. Щодо івіонітів другого типу, то вони були спадкоємцями есеїв, невеликої громади, що жила в горах біля Мертвого моря на початку нашої ери і залишила нам відомі свитки Мертвого моря. Вони надали своєму юдаїзму спекулятивного теософського відтінку, подібно до тих, кому було адресоване послання до колосян. Вони зробили крок назустріч гностицизму. Відомо, що з'явилися вони, за словами Епіфанія, в правління Траяна. Їх вчення явно юдейського походження. В ньому Єрусалим представлений як центр релігійного світу, Христос як творіння і Господь ангелів і всіх інших істот, Святий Дух як жіноча сутність, обрізання приймається разом з хрещенням, відкидається святий Павло і виправдовується зречення від віри в моменти гонінь. Найвідомішими книгами івіонітів, з яких ми можемо почерпнути про них інформацію, є Євангеліє івіонітів та відома книга Псевдоклемента. Остання представляє івіонізм одночасно і в його філософському удосконаленні, і в його стані розпаду зсередини. Це справді івіоніський твір в тому, що стосується його монотеїстичних поглядів, прихованої ворожості по відношенню до Павла і тверджень про тотожність суті християнства та іудаїзму. Його ще називають гоміліями або клементинами. Він носить ім'я знаменитого римського єпископа Климента, що згаданий у Філіппійцях у 2 главі, помічника апостола Павла, якого в псевдоклементівській літературі явно плутають з Флавієм Климентом, родичем імператора Домініціана. Але гомілії або псевдоклементини – не належить жодному з цих людей. Насправді вони написані невідомим автором з філософською освітою, ймовірно, наверненим в християнство іудеям у другій половині другого століття. Це філософсько-релігійний роман, заснований на декількох історичних переказах, які тепер неможливо звільнити від апокрифічних додатків. Зміст цієї книги коротенько такий. Климент – освічений римлянин з імператорської родини, незадоволений язичництвом і жадає істини. Він відправляється в Юдею, знайомиться там з Петром і, отримавши від нього настанови і навернений їм, супроводжує його в його місіонерських подорожах у Палестині, в Тирі, Тріполі, Лаодикії та Антиохії. Він слухає проповіді Петра і його довгі численні суперечки з Симоном Волхвом, і на прохання апостола ніби записує їх зміст. Таким чином, справжній герой цього роману – Симон Петро. Він представлений як прихильник чистого, початкового християнства, на відміну від Симона Волхва, людини повної ворожості, брехуна і автора всіх антиюдействуючих єресей, особливо гностицизму. Деякі дослідники цього тексту схильні бачити в образі Симона Волхва апостола Павла в спотвореному івіонійському уявленні. Автор цього твору був знайомий з 4 канонічними Євангеліями і використовував їх – найбільше Матвія, найменше Іоанна. Користувався він також ще однією працею подібного роду, ймовірно, івіонійського походження, нині втрачену. Вчення, яке псевдоклемент вкладає в уста Петра, дуже вміло вплетене в тканину оповідання – воно являє собою заплутану суміш івіоніських і гностичних етичних та метафізичних ідей і вигадок. У християнстві він бачить лише відродження чистої початкової релігії. Фундаментальним принципом цієї чистої релігії автор робить вчення про єдиного Бога, Творця світу. Причому, за задумом Божим, у творінні першим завжди йшло краще, потім найгірше. Адам, створений за образом Бога, справжній пророк, а його дружина Єва виглядає як помилкове пророцтво. За ними йшли спочатку грішний Каїн, потім праведний Авель. Петро також з'являється після Симона Волхва, як світло після темряви або здоров'я після хвороби. Отже, в цьому творі ми бачимо нетрадиційне, явне гностичне розуміння багатьох особистостей біблійної історії.
у поєднанні з ревним слідуванням закону та чистоти віри. І хоча івіонізм з часом зникає зі світової арени, він встигає міцно пустити коріння у Західній церкві. Той факт, що Павло – людина, що написала більшість послань Нового Заповіту, у католицькій історії та богослів'ї завжди стоїть у тіні апостола Петра, можна пояснити лише цим впливом. Середньовічне західне богослів'я не надавало визначного значення теології Павла, і лише в часи Реформації Лютер та Кальвін по-новому відкрили для всієї Європи апостола Павла.

0: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Р».
2: Ратоборець.
1: Воїн. Біжить на мене, як ратоборець. Книга Іови, 16 глава, 14 вірш.
2: Рамена.
1: Плечі. І ключ дому Давидового покладу на рамена його. Книга пророка Ісаї, 22 глава, 22 вірш.
2: Ревека.
1: Дружина Ісака і сестра Лавана. Після 20 років очікування і надії вона стала матір'ю Якова та Ісава. Маючи більшу прихильність до Якова, вона хитрістю добилася для нього від батька більшого благословіння. Те, яке мав отримати Ісак, як старший брат. Ревека похоронена у печері Махпела, яку Авраам купив для сімейної могили.
2: Рефаїми.
1: Тобто велетні. Вони населяли Палестину за часів Авраама. Їхні потомки існували ще досить довго. Цар Ох, який панував за часів Мойсея, походив від них. Рефаїми згадуються у книгах Буття, Ісус Навін, друга книга царств, перша Паралепоменон. Филистимлянські воїни-велетні вважалися потомками Рефаїмів. У долині Рефаїмській, плодючій місцині на південь від Єрусалиму, Давид розбив филистимлян.
2: Ріг.
1: Роги деяких тварин заміняли посуд для пиття, зберігання єлея. У чотирьох кутках жертовника розміщувалися роги. Вони змащувалися кров'ю деяких жертв, і злочинці підбігали та хваталися за них. Оскільки деякі тварини демонстрували свою силу рогами, то ріг став символізувати силу і панування. Міцність його як первородного тельця, і роги його як роги буйвола, ними колотиме він народи всі до країв землі. Книга Второзаконня, 33 глава, 17 вірш.
2: Рим.
1: Столиця Римської імперії, місто в Італії на річці Тибр. Рим заснований у 753 році до нашої ери. У новозавітню епоху тут проживало понад мільйон чоловік, серед яких були уроженці всіх частин імперії. Більшість римлян жили в перенаселених багатоповерхових будинках. Імператор і його уряд виділяли значні субсидії на харчування і розваги для цих мас. З усієї імперії сюди стікалися багатства, приїжджали письменники і художники. Добротні римські дороги зв'язували столицю з провінціями. Євреї з Рима знаходилися в Іудеї на святі П'ятидесятниці і чули про

0: проповідь Петра. Християнська громада, очевидно, організувалася в місті досить рано. Із послання до римлян видно, що багатьох місцевих християн Павло знав особисто. За переказами, у Римі завершив своє служіння апостол Петро. І тут, разом з апостолом Павлом, він прийняв мученицьку смерть. У 64-му році після Різдва Христового імператор Нерон зробив Рим місцем жорстких переслідувань християн. Сьогоднішній Рим прекрасний не тільки своїми бібліотеками, музеями, церквами і палацами, а також руїнами, які нагадують про його колишню велич. Особливо зачаровують залишки Колізея, величезного амфітеатра. Він вміщував 80 тисяч місць для сидіння. На його арені часто проливалася кров тих, хто швидше погоджувався стати їжею диким звірам, ніж відмовитися від Христа. Особливий інтерес представляють катакомби, де збиралися перші християни. Тут вони переховувалися і хоронили померлих.
1: Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене. Дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Не були в таєні від тебе кості мої, коли в тайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє. Очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було.
5: Псалом 138, з 13 по 16 вірш.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий Отець наш, в ім'я Христа, молюся за наш народ. Навчи нас іти шляхом правди. Прошу тебе, Отче, хай ніхто, хто йде дорогою неправди, не зможе досягти успіху на любій державній службі і не зможе впливати на рішення жодних питань. Молюся, нехай всі спроби схилити громадську думку в бік неправди проваляться. Хай правда та справедливість займуть чільне місце в серцях і оселях нашого народу. Будь для нас взірцем правди. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Творення на основі Слова Божого.
1: Діти співучого Бога. І заспівавши, вони вийшли на Оливну гору. Марка 14:26. Ти чуєш, як співає Ісус? Він був басом чи тенором? Чи мав його голос низький тембр? Чи то була непохитна кришталева висота? Він заплющував очі, коли співав своєму отцю? Чи дивився в очі своїм учням, посміхаючись від насолоди їхнім товариством? Він зазвичай сам починав пісню. Або це робив Петро, чи Яків, чи, може, Матвій. О, я не можу дочекатися, щоб почути, як співає Ісус. Думаю, планети зійшли б з орбіт, якби він подав свій природний голос у нашому Всесвіті. Але у нас є царство, яке не можна похитнути. Тож, Господи, зроби це, заспівай. Християнство – це співоча віра, інакше й бути не могло. Його засновник співав. Він навчився співати від свого отця. Напевно, вони співали разом споконвіку. Ви так не вважаєте? Хіба нескінченне вічне щастя в спілкуванні трійці не спонукає до співу? Біблія говорить, що мета нашого співу – щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Перша Хронік 15:16. Немає нікого в усьому Всесвіті радіснішого за Бога. Він безмежно радісний. Він тішиться від вічності панорамою власної досконалості, яка досконало відображена в божественності Його Сина. Божа радість неймовірно потужна. Він – Бог. Коли Він говорить, народжуються галактики, а коли співає від радості, вивільняється більше енергії, ніж містять уся матерія та рух Всесвіту. Якщо Бог призначив нам пісні, щоби вивільняти радість наших сердець у ньому, то чи не тому, що сам знає радість вивільнення задоволення власного серця у своїй подобі, в Сині, через Його Духа в піснях? Ми співочий народ, бо ми – діти співочого Бога.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду.

благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Мене звати Дарина, мені всього 19 років, але я б хотіла поділитись з вами своїм маленьким досвідом віри. Я народилась у християнській сім'ї, але прийшов момент, коли мені довелось самі шукати відповіді на свої питання. Це було випробування моєї віри. І я була щирою з Всевишнім у своїх проханнях з'явитися в моєму житті, якщо він такий, про якого я з дитинства чула. Люблячий, святий, довготерплячий, прощаючий. Бог, який приймає безумовно. І він з'явився. Так явно, що на випадковість було не списати. І тоді я прийняла його, як єдиного Бога, який на хресті виборов моє спасіння. Не моїми ділами, як в інших релігіях, не будуючи собі вежу до небес, яка залежно від поведінки то зводиться, то рушиться, але взявши за руку Христа, який, бувши Богом, мавши всі привілеї Вседержителя, вирішив стати людиною, просто, щоб нас розуміти, у всіх наших етапах, в радості і горі, на відміну від нас, Ісус прожив безпомилкове життя, і смерть не змогла його втримати. І тепер ти можеш звернутися до нього, як до свого батька, у простій розмові, разом зі мною. Небесний Батько, зараз я звертаюся до тебе щиро, усвідомлюючи свою неідеальність, з бажанням, щоб ти прийшов у моє життя і змінив мене. Вибач мої гріхи. Стань для мене Господом і Спасителем. Я вірю, що ти приймаєш мене навіть з моїми недоліками і любиш безумовною любов'ю. Дякую, що ти перший прийшов до мене. Я ввіряю своє життя тобі. Амінь.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
4: Електронна адреса: radio@svitle.org.
3: Ваша Світла Радіо Сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Легіонери Агій, Атанасій, Валерій, Едикта, Іліян в числі інших римських вояків потрапили до перського полону. Ніхто не сподівався, що в тому фатальному місці, де відбувався бій, таке велике скупчення ворогів. Перси оточили римлян значно більшими силами і завдали великої шкоди. Заки прибуло підкріплення, переможці разом із полоненими зникли з поля бою. Легіонери Агій, Атанасій, Валеріан, Едикта, Іліян прикривали відхід римлян з пастки і були зненацька відрізані перським загоном від своїх. Стали спинами до скелі і довго захищалися. Полонених легіонерів кудись довго вели із зав'язаними очима, а згодом замкнули в глибокій ямі та в таких хащах, де, певно, не знайшла б їх уся Римська імперія. Назавтра шестеро вояків славної громової легії чекали страшної смерті від тортур. Кровожерність персів – річ відома. Атанасій тихо та сумно, мов якесь диво, витягував із серця золотий псалом. «Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що всесильного тіні перебуваєш, скажи до Господа, моє прибіжище й моя твердине, мій Боже, на котрого я покладаюсь, він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і заборолу його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить». Голос Атанасія повен врочистої чарівності. «Хто ви? Християни?» – неголосно спитали згори. «Чого мовчите?» – голос опустив в яму запалений факел. «Страже, не заважай нам розмовляти з нашим Богом», – сказав Валеріан. «А я і так знаю, хто ви. Під час бою ви старалися захиститися, відбити удари, а самі не вбивали. Ти спостережливий, стражнику, але якби ми вбивали, то все одно ця яма нас би не обминула. І пісню вашу я чув одного разу. А ти хто? Батько мій родом з одного гальського племені. А чого ти тут серед персів? Мама моя персіянкою була, і тут могила моїх батьків. Чого ти хочеш від нас?» – спитав Едикт. «Християни заради імені свого Бога двічі рятували мого батька. Зате ти тепер тримаєш їх в оцій смердючій ямі». Та сторож продовжував. «У бою батько убив одного з них, а вони потім батькові рани загоїли і відпустили його. Він наказав мені знайти вас. Навіщо? Я хочу більше знати про вас. Тоді тобі доведеться спускатися сюди, хлопче. Я кину вам шнур. Першого витягну сам. А ти? Що тобі за це буде?» «Не знаю». «Тоді ми звідси ані руш». «А що мені робити?» «Ти підеш з нами». «Куди?» «До міста Зіли. Там ми стоїмо на постої, а згодом переправимо тебе до Севастії. Дамо притулок. Гірська стежка глибоко-глибоко на дні ночі і гір повела у бік Зіли сімох чоловіків». Іліян ще на самому початку путі спитав несподіваного рятівника: «Як тебе звати, хлопче?» Приск. На 10-ту ніч після повернення Лусіне коло муру її обійстя з'явилася дивна істота. Обережна, безмовна. По очі замотана у темний плащ римського легіонера, вона шукала сховку під кронами ялиць. Звіддалік була подібна на привида, злого блукаючого духа, котрий раптом матеріалізувався. Переконавшись, що близько нікого немає, істота примостилася на гіляці, і пильно стежила за вікнами Абгарового дому. А коли у вікні з'являвся силует жінки, пальці зловіщої тіні аж блідли на руків'ї короткого меча. У рідному Кала Мелітона зустріли холодно, вороже. Жрець Корхан сказав лише: «Ти добрий мисливець, Мелітоне. Твої пожертви для Мітри завжди були найщедрішими. Великий Мітра кличе тебе до покаяння. Сьогодні ж підеш з дарами до капища і проситимеш прощення за осквернення нашої святині присутністю іновірки. Тільки це пом'якшить гнів Мітри». Мелітон поспішив до матері. Старенька сильно подалася від недуги. Поява сина відбивалася великою радістю на її пожовклому лиці. «Ти повернувся, синочку. О, як добре! Думала, навіть не буде кому провести мене у вічну дорогу. Твій батько там уже мене виглядає». «Майер, навіщо ви так? А як мені бути? Що тобі Корхан сказав, сину? Сварив?» «Ні, звелів покаятися». «Ти підеш до капища?» «Так, сьогодні вночі. І за мене помолися». «Майер, я завжди за вас молюся». «А як та дівчина? Ти додому її відпровадив?» «Так, вона виявляється з древнього царського роду. У Севастії у неї великий дім. Хоч впустила тебе на нічліг, познайомила з братом своїм та ще з багатьма. Ой, сину, гарна вона, але ж християнка, та ще й з царського роду». «Так, тому я знову тут, я їй не рівня». «Добре, синочку, добре. Майер, а коли я покинув Кала, за мною приходили?» «Спочатку посланці Корхана, а наступного дня й сам жрець». «Нагнав страху?» «Ні, лише дуже розсердився, коли почув, що то я послала ту дівчину з тобою на містерію». «Навіщо, Майер? Аби його гнів викликати на себе?» «Нічого, Корхан не злопам'ятний. Щедра пожертва зробить його лагіднішим. Візьми кілька добрих шкур, шмат м'яса та поспіши до капища». Мелітон стояв навколішках. Перед ним височів мармуровий Мітра, чоловік з лев'ячою головою. Завдяки талантові майстра-скульптора божество вдалося гарним, могутнім. Біля підніжжя Мітри на широкому камені для пожертв лежали Мелітонові дари – три прекрасні лисячі шкурки і кусень завудженої дичини. «О, великий Мітро!» – шепотів Мелітон. «Прости мені гріх, вчинений з іновіркою. Я був сліпий, коли привів її сюди. Не думав, що присутність людини іншої віри так страшно осквернить твоє святе капище. Щедрими пожертвами я спокутуватиму цей гріх до самої смерті. Прости мені, великий Мітро. Прошу тебе лише одного. Не посилай зірку смерті за моєю Майер. Допоможи видужати їй. І я не пошкодую ні сил своїх, ні рук, щоб прославити твоє ім'я і скласти багаті пожертви. Окрім тебе і Майер, на цій землі у мене нікого не залишилося. Збережи її для мене. Не посилай зірку смерті». Мелітон благально дивився на кам'яного бога, і очі його ставали тяжкими від сліз. Повернувся до рідної хати. Укрив хвору матір, дав випити гарячого трав'яного узвару, а сам з великою насолодою простягнувся на своєму ложі. Не чув, не бачив, як рано раненько, тихо, сумирно, над глиняним дахом його оселі зійшла зірка смерті. Мітра був невблаганним. А наступної ночі підземне озеро назавжди забрало од Мелітона найдорожчу йому людину. У густій зеленій павіті, що зависла над муром Абгарового обістя, знову зачаїлася темна істота. Але тепер вона змінила час спостереження. Не ввечері, не серед дня, а в білому мареві дощ.

наслідку. Нишпорка таки дочекався свого. Одного ранку на порозі дому з'явилася Лусіне. Збігла східцями на траву і попрошкувала алеєю саду, якраз у той бік, де заховався Нишпорка. Злі очі їли поглядом постать дівчини. Лусіне поспішала до джерела через трьохсотлітній кіпарисовий сад. Кіпариси в такому віці – то ще зелені дітваки з сонцем у чупринках. Вони народилися тоді, коли джерелу декілька тисячоліть минуло. Просто волоса, у білій льолі, без паранджі, Лусіне ступила на дерев'яний місточок, що одним боком впирався в берег, а другим зависав над водою. Яма, на дні якої дихало джерело, мала в діаметрі зо 6 метрів, але була глибокою, чи не у півтора людського зросту. Звідсіля набирав розгону, сили та відваги вузенький потічок. Там внизу шумів, кликав його батько Галіс. Нишпорка, схований серед павіті, ще раз уважно окинув поглядом Авгарів дім, весь видимий простір і, переконавшись, що немає жодної живої душі, сплигнув на мур колишнього царського обійстя. Тут на мить зупинився, ще раз оглянув довкілля і скочив на землю. Кіпариси росли густо, тому короткими перебіжками від стовбура до стовбура темна істота невблаганно наближалася до Лусіне, котра притихла над джерелом, задумавшись про щось своє. Залишалося 20 кроків. Нишпорка затиснув в руці руків'я меча і відкрив затулене досі обличчя. То був Аглай. Вискочив із-за стовбура. 1, 3, 5, 10 кроків. Зараз ця прекрасна голова, що схилилася над водою, викупається до схочу в червоному джерелі. Одначе Аглай летить кумельгом та ще й піднявши для удару меча. Він, як звір, ричить від болю. Лусіне озирається і від жаху голос кам'яніє в грудях. Вона впізнала Аглая. Та він вже не звертає на неї жодної уваги. Його лютий погляд прикипів до велетня, котрий стоїть на мурі з луком в руках. У нього на плечах білосніжна каба. У Аглая в стегні його стріла. Глибоко застрягла. Болить скажено. «Раб!» – страшним голосом речить поранений. «Як ти смів підняти руку на римського воїна?» Але голос його слабне. То вже не крик, а хрипіння. Мелітон його не чує. Скаче з муру і біжить до Лусіне. Дівчина заніміло стоїть. В цей час від будинку, мов пущені гарпуни, мчать два великих чорних пси. Один із них впивається в поранену ногу Аглая, другий рве за лікоть. Тепер крик Аглая, розпука і страх. Нарешті Лусіне в обіймах Мелітона. Переляк швидко покидає її. Двома окликами Лусіне відганяє псів від розпростертого Аглая. І поруч вже захеканий Вивіян, старий епітафій, преторіанець Год Теодул та всі мешканці Авгарового дому –

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Мир вам! Я Михайло Паночко. Сьогодні я бажаю поділитися з вами словом, що записано є у Святій Книзі Біблії. Ісус сказав: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Євангеліє Луки, 21 розділ, 33 вірш. Хтось сказав знамениту фразу: «Все боїться часу, але час боїться пірамід». Автора афоризму можна зрозуміти. Протягом тисячоліть піраміди вважались символом вічності. Вони і будувалися саме із таким задумом – назавжди залишити пам'ять про людський геній та безсмертя фараонів. Правда, останні ретельні дослідження кажуть, що ці споруди починають руйнуватися. Що ж, виходить, і справді немає нічого постійного під сонцем. Слово стверджує, Боже, що є, і тим вічним саме є Слово Боже. Сьогодні ніхто не наважиться сказати, що немає можливості познайомитись із Словом Божим. А той, хто скористався такою нагодою, пережив на собі дію Божого Слова. Зазначив для себе, що ні одна релігія не може в світі похвалитися таким багатством, яке має в собі Біблія. Жодна книга, навіть релігійного змісту, не має такої сили, яку має книга життя. Це, звичайно, можуть стверджувати люди, які переконалися в цьому на власному досвіді, і які не можуть мовчати про велич і красу Божого Слова. У 1991 році в Замбії був обраний новий президент. Ним став Фредерік Чилуба. З диктаторським режимом, який довів державу до економічної депресії, було покінчено. Країна при його керівництві почала стрімко виходити із кризи, як економічної, так і духовної. Коли запитали у нього, в чому полягає таємниця такого успіху, Чилуба відповів: це зробив Бог через своє святе слово. Невдовзі з'ясувалось, що перед виборами його безпідставно арештували і посадили до в'язниці, мотивуючи це тим, що він нібито зазіхав скинути диктаторський режим, який довів до краху економіку цієї невеличкої країни. Саме там, у тюрмі, він декілька місяців мав можливість читати новий заповіт. І ось одного разу слова Христові освітили його душу. Він щиро покаявся і увірував Ісуса Христа як власного Спасителя. Коли його звільнили за відсутністю доказів, він вже був новою людиною, народженою згори. Тією людиною, яка вирішила керувати країною з Біблією в руках і з молитвою на устах. Успіх не змусив себе довго чекати. Ось що може зробити в серці однієї людини Слово Боже, яке є живим і діяльним, а від цього може змінитися і вся країна. Дав би Господь, щоб ми це пережили у нашій прекрасній державі, яка називається Україна. Господь Ісус сказав про Слово Боже так: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Всі ми ледь встигаємо спостерігати

спостерігати за швидкоплинним часом і подіями, які змінюються із шаленою швидкістю. Все міняється, змінюються цілі системи, міняється погода, клімат. Що тільки людство не пережило за ці останні сторіччя. Дві світові війни, десятки державних переворотів, голодомори і геноциди, які забрали близько 100 мільйонів людей. А з іншого боку, науково-технічний прогрес, бурхливий розвиток науки і освоєння космічного простору. Те, що 10 років здавалося неможливим, сьогодні стає реальністю. І ми віримо, що такі зміни будуть до кінця історії людства. Здається, немає нічого незмінного. Незмінним на перший погляд здаються і небо, і земля. Перед нами жили мільярди людей, які, так як і ми, любили життя, працювали на землі, любувалися красою зоряного неба, але вони залишили те, що їм здавалося вічним і незмінним. Чи не є подібними до цих людей ми з вами? Прийде і наш час, коли ми також залишимо це життя, і буде зустріч з Богом, і настане вічність. Бог, який буде судити всіх людей, згідно із Слова Свого. Його Господь поставив вище всього, міцніше воно за землю і небо, які, як ми вже з вами читали, проминуть. Ісус Христос авторитетно підтвердив незмінність Божого закону, Божого Слова. По-перше, все, що написано в Біблії, виконалось, виконується на наших очах і виконається в майбутньому. По-друге, Біблія написана для людей, для їхнього блага, для духовного збагачення і для спасіння. По-третє, авторитет Божого Слова надзвичайно великий і незмінний. Все підзвітне йому. По-четверте, теперішнє зло, влада темряви, є тимчасовим явищем, а влада Христа є необмеженою і вічною. І останнє слово в історії людства належить тільки Богу. Посилаючи своїх учнів на працю, Господь Ісус заповів їм проповідувати Євангелію всьому створінню. І буде проповідана ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам всім, а тоді прийде кінець. Так записано в Євангелії Матвія, 24 розділі. Він не сказав, щоб апостоли звершували обряди чи інші релігійні церемонії, а чітко наказав їм іти і звіщати Слово Боже. Пізніше апостол Павло своєму учневі Тимофію також наказував: проповідуй Слово. Коли ми читаємо перший розділ Євангелія від Івана, то зауважуємо, що спочатку було Слово, і через Слово все сталося, і через Слово прийшло життя для людей. Через Слово прийшло спасіння і визволення від рабства, гріха і темряви. Проти цього Слова завжди велась жорстока боротьба. Згадаємо, як противились проповіді апостолів, фарисеї і книжники, як непримиренно воювали римські імператори проти Слова. Вони не знали того, що Слово Боже сильніше зброї, в'язниць і навіть самої смерті. Ще зовсім недавно було категорично заборонено друкувати чи продавати Біблію. Посилено працювали служби атеїзму, щоб посміятись над Біблією і тими, хто її читав і вірив. Спеціально була випущена Біблія для віруючих і невіруючих, де висміювались і спотворювались слова. Спеціально була випущена Біблія для віруючих і невіруючих, де висміювались і спотворювались слова із Святого Письма. Нам зрозуміло, що сатана ненавидить слово і тому веде непримиренну війну проти Євангелії. Величезні зусилля ворог докладає, щоб витіснити проповідь слова із життя і служіння Церкви Христової. Коли це вдається, то завмирає духовність. Ось чому Христос попереджував своїх учнів, щоб вони пильнували в слові і не піддались спокусі.
християнин, який погано знає Біблію, скоро стане жертвою якогось лжевчення. Хто не знає добре Слова Божого, починає споживати нездорову науку, суть якої полягає в приниженні Ісуса Христа як Божого Сина і як Бога. Не можна порівнювати Ісуса з Адамом. Між ними велика різниця в духовній сфері. Ісус по духу є Господом і Богом. Про це багато пише Біблія. Місце із Біблії, яке ми прочитали на початку, ще раз доводить цю істину. Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Так заявив Спаситель світу Ісус Христос. Хіба не зрозуміло, що так міг сказати тільки той, хто має владу на небі і на землі, і перед яким вклониться кожне коліно небесних, земних і підземних? Так записано є в листі до Филип'ян, 2 розділ у 10 вірші. Ісусу належить вся слава як Богу, бо Він є образ Бога невидимого. І Він має повне право сказати: «Віруйте в Бога, і у мене віруйте». Євангелія Івана, 14 розділ, 1 вірш. А також у Євангелії 5 розділ, 12 вірш. Якщо ми не приймаємо вірою в наші серця Ісуса Христа, то Бог Отець з нами не може мати ніякої спільності. Ісус сказав: «Ніхто не приходить до Отця, як тільки не через мене». Ось чому всім людям необхідно свідчити про Христа, а не про інші імена, хоч і біблійні. Тому що написано: «Під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним безпастися ми мали». Дії апостолів 4:12. Авторитет Ісуса Христа рівняється з авторитетом старозавітнього імені Бога Творця. Відповідно, і слова, сказані Ісусом, рівняються із словами Бога Отця. На гірній проповіді Христа неодноразово наголошується: «Ви чули, що сказано», мається на увазі закон Мойсея, «а я вам кажу». Жодний християнин не сумнівається, що слова Христові є словами Божими. Новий заповідь доводить нам, що хто вірує в Христа, той вірує в Бога. Євангеліє Івана, 3 розділ, 15 вірш, 36. Хто любить і шанує Христа, той любить і шанує Бога. Хто слухає Христові слова, той слухає Божі слова. І навпаки. Ось чому заявив Ісус всьому людству: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Цим словом були створені небо і земля, були застережені перші люди від смерті і зла. Словом Бог звертався через пророків до людей, виявляючи свою волю. Слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та істини, засвідчив апостол Іван. Словом народилася Церква Христова. Словом спасається всякий, хто вірує в Нього. Словом держаться тепер річні небо і земля і оберігаються для вогню на день суду. Словом буде судитися кожен, хто жив, живе і буде жити на землі. Приймаючи Слово, ми приймаємо Христа, відкидаючи Його, ми відкидаємо самого Ісуса. Яскравим доказом цього є історія ізраїльського народу, який відкинув свого Месію, відкинув Слово Господа. Мойсей та Ісус Навин плакали над їхньою долею, бо знали, що їх чекає попереду. Знає Бог, що чекає нас у майбутньому. Відповідно до того, яке місце в нашому житті, ми відводимо Його Слову. «Блаженні, хто слухає Слово Моє і виконує Його», заявив Ісус. «Блаженна людина, що любить заповіді Господні», у притчах Соломона написано. Пам'ятаємо, що Бог не бажає смерті грішника, а бажає, щоб кожен покаявся і жив по Його Слову, а в Його Слові є дух і життя. Прийміть своїм серцем Слово Боже, довіряйте Йому, вивчайте і досліджуйте Його. Завжди моліться і практикуйте в житті те, що вас навчає Біблія. Тільки життя за Словом Божим дає усім нам право називатися християнами. Хай вас Бог рясно благословить. Візьміть до руки цю святую книгу.

бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючи Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0.

Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас.

завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в тобі, Ісус. Спасибі тобі за все, що ти робиш для нас. Я прошу тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую тобі, Боже, за волю твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус. Спасибі, молимось тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: слухай, поки ще є час.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає у глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом, неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя, або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у когось є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що...

0: що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до Тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до Тебе. Дякую Тобі, Боже. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 24 травня.
1: Хто тисне нужденного, той зневажає Творця його, а хто милостивий до бідного, той шанує Бога. Приповісті, 14 розділ, 31 вірш. Шануймо Бога, виявляючи любов та співчуття до тих, хто перебуває у скруті. Саме милосердя до ближнього є виявом поваги до Творця. Через програми Світлого Радіо в команді з нашими партнерами ми прагнемо бути голосом миру, підтримки та духовної настанови для кожного, хто цього потребує. Ставши партнером Світлого Радіо «Еммануїл», ви станете частиною великої родини і зможете робити більше для слави Божої та для блага наших ближніх. Якщо у вашому серці є бажання стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Уявіть собі надзвичайно широку річку, в якій поряд пливуть багато човнів. Кожен з них уособлює людську долю. Вільна течія ріки – це ніби плин часу. Мало є таких людей, які з початку плавання знають або з часом усвідомлюють, куди їм треба доплисти і скеровують свій човен у цьому напрямку. Цілком ймовірно, що вони допливуть до своєї мети. Проте більшість човнів пливе за течією. Тому багато хто з них дивується, куди це їх винесла вода і чому вони засіли на мілині. Саме до них і належать люди, які ніколи не аналізували своїх бажань, своєї мети, ніколи не замислювалися, яким чином можна їх здійснити.
1: У нашій життєвій подорожі ми можемо зустрітися із труднощами. Дорога може бути важкою, з крутими підйомами, оточеною з обох боків проваллями. Але той, хто зрозумів для себе, що він хоче зробити у житті і чого досягти, має набагато більше шансів на успіх, ніж той, хто віддав себе хвилям життя і не намагається спрямувати власні сили до певної мети.
2: Англійський психолог Чесер у книзі «Життя для того, щоб його прожити» пише: «Життєва програма має включати в себе набагато більше, аніж забезпечення лише прожиття і задоволення честолюбства. Це занадто вузько, щоб охопити мету, якій повинно бути присвячено наше порівняно коротке існування на світі. Планувати своє життя – значить вирішити, якою людиною ми хочемо стати».
0: Саме про це нагадує нам і Біблія. «Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. Шукай праведності, побожності, віри, любові, терплячості та лагідності».
1: Ви слухали програму «Витоки».
3: До зустрічі! Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Аркадій Володось – іспанський піаніст російського походження. На батьківщині він відомий по своїм записам, адже з 19 років навчався та жив у Франції та Іспанії. Аркадій Володось – піаніст, чиє ім'я останні 20 років викликає ажіотаж у всьому музичному світі. Він артист, чиє професійне становлення є скоріше винятком, ніж правилом. Аркадій – почав по-справжньому займатися грою на фортепіано лише в 15 років. Принципово не приймав участі ні в одному музичному конкурсі, вважаючи, що музику неможливо порівнювати. Музикант до своїх 37 років зробив блискучу кар'єру. Аркадій Володось – син знаменитого співака Аркадія Володося старшого, соліста Маріїнінського театру. У дитинстві більше свого часу приділяв заняттям вокалом і хоровому диригуванню, навіть не плануючи бути професійним піаністом. Якийсь час навчався в музичному училищі при Санкт-Петербурзькій консерваторії, звідки був вигнаний за незданий залік. Про техніку цього музиканта складають легенди. У його грі не відчувається напруження. Здається, що будь-яка музика під його пальцями проста, досконала та легко виконувана. Свої блискучі віртуозні якості він поєднує з дивним туше і культурою звуку, яку він вібрав, навчаючись у найкращих педагогів світу. Також музикант прославився своїми неймовірно складними транскрипціями творів Ліста, які він майже завжди грає на власних концертах. Після того, як концертні зали усього світу були вражені захоплюючою фортепіанною грою і транскрипціями Аркадія Володося, його стали називати «новим Горовицем». Блискуча віртуозність, унікальне почуття ритму, яскравість і поетичність музичних образів створили йому ореол виконавця-романтика. А зараз ми почуємо твір Мошковського в обробці Аркадія Володося, який має назву «Іскри». За роялем сам Аркадій Володось.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 3. Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не сріблолюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву? Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, не соромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони

0: Нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Деякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Це пишу я тобі і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Душа наша, як пташка, вирвалася з сітки тих, що ловили. Сітка розірвалась, і ми спаслися. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю. Слава!

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення.

0: замислюватися, що означає бути щасливою. Якось підійшла з тим питанням до батька. Батько задумався, а потім відповів: «Мабуть, віднайти і здійснити своє покликання». «А як його віднайти?» «Що ти найбільше любиш робити?» – спитав батько. «Співати», – відповіла дівчина. «Тоді заспівай свою пісню». І Настя заспівала. Гарну, мелодійну пісню, яку дуже любила. Батько вислухав до кінця і сказав: «Гарно, але це не твоя пісня». Дівчина замислилася. Через кілька днів підійшла до батька і запропонувала: «Хочеш послухати ще одну пісню?» Батько радо погодився. Дівчинка почала співати про себе, свої думки, мрії, про почуття, бажання, про все своє життя. «Це гарна пісня, вона про тебе, але однак це не твоя пісня». І знову Настя замислилася. Через якийсь час заспівала батькові ще один твір про довколишній світ, його красу, природу. Але це теж не була її пісня. Тоді заспівала про людей, про своїх близьких, друзів. І знову чогось бракувало. Наступна пісня виразно відрізнялася від попередніх. Це була пісня про любов, дружбу, добро, про сили, які дарують життя людям, природі, землі, про все те, що є фундаментом нашого існування. «Ти дуже близька до своєї пісні», – сказав батько. «Допоможи мені її заспівати», – попросила донька. «Не можу. Коли я її заспіваю, це буде моя пісня. Свою можеш заспівати тільки ти. Не зупиняйся і знайдеш її». Настя довго думала над батьковими словами. Та раптом щось дуже глибоко в її душі прокинулося. Почала співати. Це була пісня про найбільш таїнственне в її душі. Пісня про Всевишнього, який усе покликав до життя. Любов, дружбу, людей, цілий світ з його неповторною природою, її родину, друзів і врешті її саму. Насті вже не потрібно було питати батька, чи це її пісня. Вона це знала. Кожен має свою пісню. Художник створює свою картину, письменник свій твір, перукар зачіску, бухгалтер – фінансовий звіт. Водій виконує свій маршрут, пекар пече хліб, священик говорить свою проповідь. Не можна шукати щастя всупереч своєму покликанню. А воно побудоване на наших талантах, здібностях, бажаннях, мріях. Наш талант – це посаджене Богом зерно, яке має прорости. І добре, коли троянда є трояндою, а морквина – морквиною. Бо коли троянду поміняєш на морквину, то станеш примітивним матеріалістом і споживачем. А коли морквину на троянду – голодним, наївним ідеалістом. Нехай матеріальні потреби дають радість тілу, а духовні – духові.
1: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Порада номер 31. Любіть дітей.
1: Немає більшої радості для батьків, ніж те, що в них народжується дитина. І це великий

0: дорогоцінний подарунок від Бога. Правда, сьогодні, на превеликий жаль, існує тенденція не мати дітей, а якщо вже мати, то тільки одне-два. Але ж наше щастя у дітях, і найщасливіші – це бажані діти. Вони переважно впевненіші у собі. Чому? Тому що мама і тато бажали їх і чекали. Коли мама стала вагітна, вона раділа зачаттю, і перші рухи в її утробі приносили неймовірну радість для неї і для чоловіка, який клав руки на її живіт і притулявся, щоб чути рухи своєї дитини. Саме народження дитини стало великою радістю для них.
1: Діти – це подарунок від Бога, і їх треба любити. Тому діти мають бути бажаними ще до їхнього народження. Коли жінка вагітна і не хоче цієї дитини, то всі негативні емоції переходять на дитину. І дитина відчуває себе непотрібною, неповноцінною. Хоча би вам якби не хотілося мати цю дитину, і на те можуть бути самі різні причини. Але якщо ви вже вагітна, забудьте за аборт. Це гріх. Налаштуйте себе психологічно і благословляйте цю дитину, бо вона ваша. Дитина – не іграшка, якою можна побавитися і залишити. Дитина – жива істота, яка розвивається і виросте тим, чим ми наповнимо її. І на нас, батьках, лежить велика відповідальність перед нею і Богом.
0: Любити дитину означає піклуватися про неї, спілкуватися, проводити з нею час, розуміти її і відчувати її потреби, радіти разом з нею, а коли їй важко, старатися допомогти, не принижуючи, а підбадьорюючи. Якщо ви будете часто критикувати своїх дітей, у них виробиться дух критики, і вони, коли виростуть, почнуть критикувати вас. А ви будете дивуватися. Як це так? Ми їх годували, виховували, а вони таке говорять в знак подяки. Крім того, критикуючи їхню поведінку чи оцінки у школі, ми принижуємо, а інколи просто морально їх знищуємо. А потім ще й говоримо, який у мене син невдаха, як мені не пощастило з дітьми.
1: Психологи підрахували, що за один день дитина чує майже 400 разів слово «ні». Звичайно, треба дітям ставити рамки, робити зауваження, але це має бути з любов'ю, без крику. Фізично карати дітей потрібно лише за свідому непокору. Метою такого покарання є припинення безглуздої поведінки. І воно завжди має здійснюватися з любов'ю. Ми любимо дітей, але часом без мудрості. Як часто ми виносимо їм присуд – «З тебе нічого не вийде, не тямуща, не слух, марно тебе вчити, не чупара» і тому подібне. І все це говоримо голосно і під сильними емоціями. Тільки мудрі слова заохочення, промовлені з любов'ю, допоможуть дітям досягти успіхів. Бо діти – це чистий аркуш паперу, на якому ми напишемо своїм же почерком їхнє життя. Виховання дітей – це перш за все любов до них.
0: Джон Пейсті у своїй книзі «Щоб сім'я була міцною» написав: «Мудрі і чутливі батьки постараються зрозуміти унікальність своєї дитини, закладену в неї Богом, і будуть її виховувати відповідно до того».
1: Уолт Дісней був звільнений з газети через нестачу ідей. Менделеєв мав трійку по хімії. Ейнштейн не розмовляв до 4 років. Його вчитель охарактеризував його як розумово відсталого. Тільки правильна поведінка і підтримка батьків допоможе дітям стати благословенними і успішними.
0: І найголовніше, для цього батькам треба просити у Бога мудрості для виховання дітей, які б радували їх все своє життя, а не тільки тоді, коли вони були маленькими. Знаменитий американський психолог Джеймс Добсон говорив: «Я думав, що мої знання як лікаря допоможуть мені у вихованні дітей. Але коли вони підросли, я зрозумів, що без Божої мудрості мені не обійтися у вихованні дітей, і я почав сильно просити Бога мені допомогти».
1: Пам'ятайте про це і любіть своїх дітей.

0: Дитина найбільше потребує вашої любові якраз тоді, коли вона менше всього її заслуговує.
1: Ерма Бомбек.
0: Дитина, яка переносить менше образ, виростає людиною, яка більше усвідомлює свою гідність.
1: Микола Чернишевський.
0: Кращий спосіб зробити дитину хорошою – це зробити її щасливою.
1: Оскар Уайльд.
0: Дітям більше потрібний приклад для наслідування, аніж критика.
1: Жозеф Жубер.
0: Діти ніколи не слухалися дорослих, але зате вправно їх наслідували.
1: Джеймс Болдуін.
0: Проповідувати з амвону, захоплювати з трибуни, вчити з кафедри набагато легше, ніж виховувати одну дитину.
1: Олександр Герцен.
0: Без хороших батьків немає хорошого виховання, незважаючи на всі школи.
1: Микола Карамзін.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
4: Порада номер 32. Поважайте батьків.
5: Я інколи не можу зрозуміти один парадокс. Як молоді люди освічуються у коханні один одному, а батьки з тієї чи іншої сторони не люблять. Для мене це виглядає так, якби я любив яблука, а саме дерево, яке дало мені цей плід, не любив, та ще гірше проклинав його. Найменше, що ми повинні робити, це поважати батьків з обох сторін. Ми не говоримо любити їх, як своїх батьків, тому що рідні батьки – то є рідні. Але поважати їх ми повинні безперечно. І це в майбутньому буде для нас благословінням. Це бумеранг, який повернеться до нас. Бо як ми поважали, так будуть нас поважати колись наші діти і невістка чи зять.
6: Так. Ми знаємо, що часом дуже важко це робити, бо деякі батьки настільки втручаються в сім'ю, що так і хочеться сказати – закрийте двері з іншого боку, а коли ви нам будете потрібні, ми вас запросимо. Це як у тому випадку, коли теща дзвонить у двері, зять йде відкривати. Теща говорить: «Я тільки на хвилинку», а зять у відповідь: «То що, мамо? Навіть не зайдете в дім?» Але при цьому ваша повага до батьків має бути очевидною. І не тільки на словах.
5: Ваша повага до батьків принесе вам авторитет. Все ж таки, вони ваші батьки, і в більшості вони праві зі свого боку. І хоча ви не погоджуєтеся з ними в чому, вони завжди бажають вам добра. Особливо своїй дитині. Хоча часто ви можете і не погоджуватися з ними. Нехай ваші заперечення будуть тактовними, без образ і підвищення голосу.
6: Коли ви будете поважати батьків з обох сторін, тоді і ви між собою матимете повагу. Адже жінці приємно бачити, коли чоловік поважає її рідню. Так само і чоловікові приємно, коли жінка поважає його родину.
4: Тільки тоді легко жити з людиною, коли ти не вважаєш ні себе вище чи краще нього, ні його вище чи краще за себе.
1: Лев Толстой.
4: Якщо ви судите когось, то у вас не залишається часу його любити.
1: Мати Тереза.
4: Любов до батьків – основа всіх чеснот.
1: Цицерон.

0: Чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
3: Порада номер 33. Правильно використовуйте фінанси.
4: Чималий процент сімейних пар розлучилися через неправильне використання фінансів. Жодна фінансова школа вам не допоможе правильно використовувати гроші, якщо ви самі не будете дотримуватися певних правил чи порад, які ми хочемо вам дати, оскільки ці поради працюють у житті. Вони перевірені. Всі гроші мають математичний рахунок – 1, 2, 3 і так далі. Тобто вони пораховані. І щастя залежить не від кількості зароблених грошей, а від вміння їх використовувати.
5: Американські експерти помітили, що більшість людей, які виграли мільйон в лотерею, не вдовзі залишилися ні з чим. А причина проста – вони не зуміли ці гроші використати і правильно розподілити.
4: У першу чергу каса має бути одна. У деяких сім'ях чоловік і жінка мають свої окремі каси. Це неправильно. Адже навіщо тоді було одружуватися? Все має бути в сім'ї спільним.
5: По-друге, хтось один має вести касу. Хто саме, це ви, вирішіть між собою. На нашу думку, той, хто більш акуратний, економний і здібний.
4: По-третє, бюджет потрібно розписати. Правда, іноді буває важко це зробити, оскільки заробіток нестабільний і витрати неоднакові. Але треба знати загально, що на що йде.
5: По-четверте, завжди спільно вирішуйте, що ви маєте купити. Ніколи не купляйте без згоди. Обдумайте, чи треба вам це, чи є в цьому необхідність. Багато людей купляють речі, які їм не потрібні, або використовуються тільки для одного разу. І це приводить до необдуманих витрат. Ніколи не спішіть вкладати гроші в нерозсудливі проекти.
4: По-п'яте, раз у місяць спільно обговорюйте свої фінансові справи. Ніколи не приховуйте гроші, а усі уклади і витрати мають бути відкриті і узгоджені один з одним.
5: По-шосте, ніколи не дорікайте один одному, що ти мало заробляєш або ти не вмієш. Звичайно, ми повинні чимало працювати в обох напрямках, бо само по собі взаємопорозуміння не прийде.
4: По-сьоме, це останнє і дуже важливе. Від усіх грошей, які ви зібрали, відкладіть 20%. 10 із них, щоб віддати на благодійні потреби, це у церкву, бідним, сиротам, удовам і так далі. А інші 10% для вашого зберігання на будь-який випадок. Аж після того ви можете використовувати всі 80% на ваші потреби.
5: Для когось все це може виглядати дивно, але практика показала, що саме таким чином поступали люди, які досягли чималого фінансового успіху.
4: До речі, Генрі Форд завжди віддавав 10% зі своїх доходів на церкву. І він дійсно був одним із самих багатих людей. Спробуйте це зробити, і ви ніколи не пошкодуєте. Божих вам благословінь!
3: Витрачайте менше, ніж заробляєте. Ось вам і філософський камінь.
6: Бенджамін Франклін.
3: Остерігайтеся незначних витрат. Маленький виток потопить великий корабель.
6: Бенджамін Франклін.
3: Скільки ж є речей, без яких можна жити?
6: Сократ.
3: Багатство залежить головним чином від двох речей – від працьовитості та поміркованості. Інакше кажучи, не втрачай ні часу, ні грошей і використовуй і те, й інше найкращим чином.
6: Бенджамін Франклін.
3: Старі завжди радять молодим заощаджувати гроші. Це погана порада. Не збирайте копійки, вкладайте в себе. Я в житті не заощадив і долара, поки не досяг 40 років.
6: Генрі Форд.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Батько наш Небесний, великий наш Отець, ми так вдячні тобі, що у нас є Україна. Ми дякуємо за те, що ти поблагословив цей край, за те, що у нас є родюча земля, квітучі полонини, величні гори і наповнені водою річки. Господи, такого ж самого благословення, навіть в більшій мірі, ми бажаємо духовного. Ми бажаємо, щоб тут були кріпкі сім'ї, було єдине суспільство. Ми бажаємо, щоб тут були всі твої благословення в освіті, в законодавстві, в усьому. А більш за все, ми бажаємо нашій країні миру. Ми бажаємо, щоб цей мир, почавшись в серцях людей, ширився, Господи, в сім'ї, в установи, Господи, в різні групи людей і досягнув кордонів нашої країни. Щоб ми дійсно могли жити в мирі з тобою, в мирі з іншими людьми. Віримо, що ти чуєш нас. В ім'я Ісуса. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Міра любові до Бога – це любов без міри. Августин Блаженний.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: з похмурих хмар випробувань Бог може пролити на нас зливу благословінь.
1: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Ми зупинилися з вами на тому місці у Біблії, де описано життя нащадків Авраама в Єгипті. Єгиптяни боялися ізраїльтян, оскільки їх було набагато більше. А де страх, там і ненависть. Фараон, цар Єгипту, вирішив різними несправедливими законами позбавити народ благословень. Він звелів убивати всіх немовлят чоловічої статі. В одній сім'ї тим часом народився хлопчик. Цим народженням розпочинається новий етап в історії Ізраїлю. А ми з вами переходимо до розповідей про життя Мойсея. Послухаймо, що ж сталося далі. Врятована дитина.

0: Біблія, книга Вихід, другий розділ.
1: Народився син. Якими щасливими могли б бути батьки дитини, якби не останній злочинний наказ фараона? Адже кожного новонародженого ізраїльського хлопчика було наказано кидати до Нілу. Мати милувалася своєю чудовою дитиною. «Того не буде, щоб мою дитину втопили», – сказала вона. «Я сховаю свого сина. Я знаю, Бог подбає про його порятунок». Спочатку все було гаразд. Однак малюк швидко зростав, набирався сили, і дитячий плач ставав усе голосніший. Уклавши сина спати, його матір почала молитися і думати, що вдіяти. І от з очерету, який, звичайно, росте біля річок, а рибалки роблять із нього свої вудилища, вона заходилася плести кошика. Коли роботу було закінчено, вона зовні змастила кошика смолою, аби він не пропускав воду. Відтак, поки дитя спало, вона обережно поклала його в кошик і віднесла до річки, взявши із собою свою маленьку дочку Маріам. Мати прилаштувала кошика з дитям серед високого очерету, наказала Маріам спостерігати за братиком, а сама мерщій побігла додому. Тихенько, наче мишка, завмерла Маріам у своїй схованці й чекала. Невдовзі вона почула чиїсь голоси та сміх. Царівна, дочка фараона, царя Єгипту, прийшла купатися в супроводі своїх служниць. У Маріам серце зайшлося, коли вона побачила царівну. Царівна зупинилася. «Дивіться», – вигукнула дочка фараона, – «он якийсь кошик в очереті. Принесіть-но його». Рабині дістали кошика і віднесли його царівні. Дитина, прокинувшись, побачила навколо себе незнайомі обличчя і заходилася гучним плачем. «Бідолашний малюк», – розчулилася царівна, – «це, певно, ізраїльський хлопчик. Я візьму його собі». Царівна видавалася дуже лагідною. І це надало хоробрості Маріам. Вона рішуче вийшла із своєї схованки. «Чи не потрібна вам годувальниця для дитини?» – запитала вона. «Так», – відповіла царівна, – і Маріам щодуху кинулася додому до своєї матері. Царівна уважно подивилася на жінку, яку привела Маріам. Відтак промовила: – «Візьми цю дитину і доглядай за нею. Роби це для мене. Я добре тобі заплачу. Коли хлопчик підросте, я візьму його до палацу, і він буде мені за сина. Нехай він зветься Мойсей». Мати з Маріам щасливі принесли дитину додому. Тепер вони вже не боялися, що хтось побачить хлопчика. Бог врятував маленького Мойсея. Продовж усього свого життя Мойсей відчуватиме повсякчасне піклування Боже.
0: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Бог завжди має план. Він знає, що робить. Навіть у найтяжчих ситуаціях ми можемо покладатися на нього. Бог знайшов серед людей віруючого Ноя, покликав Авраама, дав йому сина Ісака, врятував Якова та його сім'ю від голоду, переселив їх до Єгипту. Бог нічого не випускає з уваги. Ми це знаємо і пам'ятаємо. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже. До побачення!

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: В кожного з нас були такі хвилини, коли ми замислювалися про наше буття. Чому ми народилися? Куди ми йдемо? І коли ми занурюємося в глибини нашої душі, ми бажаємо добра, милосердя. І істина полягає в тому, що це прагнення в нашого серця, воно від того, що ми є істотами, які створені Богом. Ще до того, як ми з'явилися на цей світ, у Бога, Творця неба і землі, був план. Наше народження. Наш вхід в це земне буття. І його бажання було зустрітися з нами і наповнити оці бажання реаліями життя, повноти, любові, радості, спілкування з Богом. Але Бог любить. І він пішов назустріч. І цей крок назустріч було те, що він віддав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоб він зійшов на хрест і віддав своє життя за наші гріхи. Але істина полягає в тому, що він не тільки вмер на наші гріхи, він і воскрес в наше оправдання. Якщо ти потребуєш перемін, якщо ти хочеш бути в вічності з Богом, цей час сьогодні для тебе. Закрий свої очі, зосередься на Богові і скажи в своєму серці слова цієї молитви. Дорогий Ісус, я грішна людина, я не можу бути з тобою, але я дякую тобі за Голгофську жертву, за те, що ти віддав себе заради спасіння від гріха і гріхів, які я робив в своєму житті. Прости мене за те, що мій гріх розірвав тебе на Голгофському хресті. Прости мене за той біль, який завдав мій гріх тобі на Голгофському хресті. Прости мене, Боже, і дай мені нове серце, і дай мені Духа Твого Святого, щоб я міг жити новим життям. Веди мене в нове життя. Дякую тобі за дар вічного життя.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже.

0: Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам.

0: Всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
1: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сімнадцятого лютого народився видатний діяч Української церкви патріарх Йосип Сліпий у 1892 році. Кардинал і Римо-католицької церкви, а з 1 листопада 44-го митрополит Галицький, архієпископ Львівський. З 23 грудня 63-го року верховний архієпископ Львівський. Йосип Сліпий народився у селі Заздрість Перебовлянського повіту в багатодітній родині. Його батько Іван Коберницький Сліпий, а мати Анастасія Дичковська. Дід мав сільське прізвисько Сліпий. За переданням, цей псевдонім походив від одного з предків, якого у 1709 році московити осліпили за те, що він воював під Полтавою проти війська Петра І на боці гетьмана Івана.

Мазепи. Йосип вступив до Львівського духовного семінарії у 1911-му, де, зустрівшись з митрополитом Андреєм Шептицьким, юнак спитав поради, чи бажання розпочати університетські студії може стати перешкодою до священства. Тодішній глава Української греко-католицької церкви розвіяв сумніви юнака Йосипа. Можна дуже добре користуватися наукою і навчанням у час служби Богові, і це зовсім не є контрасті з тайною священства. Як зазначають біографи Йосипа Сліпого, митрополит Андрей, бачачи природні обдарування, посилає юнака на навчання до Інсбрука, до Австрії, та у богословську колегію канізіянам.

30 червня 1941-го Йосип Сліпий підтримав акт відновлення української держави. А по смерті митрополита Андрія Шептицького в 44-му перебрав провід над Галицькою митрополією. Разом з іншими українськими єпископами 11 квітня 45-го він був ув'язнений радянською владою, засуджений до 8 років важких робіт. Рік потому під тиском подібних репресій було здійснено так звану самоліквідацію Української греко-католицької церкви. Постійно відкидаючи радянські компромісні пропозиції, він був далі засуджений в 53-му, 57-му, 62-му роках. Відбув 18 років заслання в таборах Сибіру та Мордовії. Під час ув'язнення тривалий час хворів. Неодноразово перебував на межі між життям та смертю. Називав роки ув'язнення втраченими. Був пригнічений, бо найкращий період життя з точки зору продуктивної праці минув в товаристві кримінальників, вульгарних слідчих, наглядачів. Кілька разів йому ламали руки, ноги, мав букет хвороб, обморожені кінцівки. Внаслідок численних заходів впливових осіб, на клопотання папи Римського, митрополита Йосипа було звільнено з ув'язнення. Його першим запитанням по отриманні документа про волю було: «А чи стала вільною церква?»

Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Не молячись щоденно, тобто не виглядаючи щодня Бога, ми не прислухаємося до Його слова, не готуємося до щоденних вирішальних життєвих випробувань. Карл Ранер.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь!

0: до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
2: Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа.
3: Псалом 30, вірші з 24 по 25.

Radio Emanuel. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Так, моя дорогенька, життя – це не тільки міт. Швидше